0: Marija, Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, Vilija ir Jonas jau kovinėje parengtyje ir mes pasiruošę darbui, džiaugsmui ir šėlsmui čia eteryje.
2: Labas rytas visiems, labas rytas Jonai, o kodėl koviniai?
1: Koviniai, todėl, kad daug dalykų turim padaryti mes.
2: A, šiandien. Supratau, tai gal kung-fu kokioj padėti? Nu, kur ten, žinai, visi stengiasi, daro neįmanomus dalykus, tai aš labiau gal apie kung-fu sakyti.
1: Beje, tu nepatikėsi, bet kažkada vaikystėje, na, tie kiemo laikai.
2: Taip.
1: Kai ten tik parodė tą Jackie Chaną ar kokį ten Bruce Lee, na, žodžiu, visi užsinorėjo būti karatistais.
2: Taip.
1: Na, čia taip pat kaip Robinas Hudas pasirodo ir visi berniukai daro lankus. Tai žinok, dabar pabandyk įsivaizduoti tą vaizdą, ten kažkoks vienas įkvėpė mus visus, žinai, kad čia reikia būti stipri antrą, mes bėgdavom į miškelį, apklijuodavom medį laikraščių didelę tą stirtą tokią, nu, ir daužydom, ten žinok, nu tokie jau karatistai buvo, kad
2: eiktas,
1: nu truko gal dieną tris gal. Ne, gal dvi.
2: Ir tiek žinių.
1: Ir tiek žinių, baigtų, kaip durniai su durelėm bėgiojate.
2: Bet klausyk, bet fainai, mes vėl grįžtam prie tų kiemo žaidimų, bet faina būdavo kažkas. Ir tai bendrumo ta dvasia, ir sakau, iš kiemo parkrapštyti vaikų būdavo neįmanoma, dabar neišvysi. Toks skirtumas yra, ne? Dar vakar, žinok, pamačiau tiesa socialiniuose tinkluose tokį labai keistą dalyką, jeigu jau kalbant apie tą vaikystę, paauglystę. Sako, ta tūkstantmečio karta visą taip laiką žinojo, kada skambins arba telefonas arba bus parašyta žinutė. Nes tu pameni, jeigu klausydavai, pavyzdžiui, kokį nors radijo imtuvą arba televizorių, jeigu padėtas telefono šalia, visą laiką pradėdavo toks bangų garsas toks eiti, žinai, kur trukdžiai tokie.
1: Ai,
2: tada,
1: taip.
2: Kai telefonas jau suskambės.
1: Ir jau žinai, tokį, kad bus. Taip. Gerai, visai apibūdinai. Kiekviena karta turi savų dalykų, bet mus visus vienyje radijos stoties lietus.
2: O,
1: ryto laida su Saulė. Tai yra apie prisiminimus ir apie ateitį. Ir tai, kokie bus orai, mes kalbame kiekvieną rytą mūsų eteryje.
0: Apie orus.
2: Na gerai, nudžiugint ar kaip?
1: Man atrodo, pastarąsias dienas džiuginsi.
2: Na, žinok, vietomis trumpai vis tiek palis.
1: Šiandien.
2: Taip, šiandien, taip prašo.
1: Neįstriukės, nei lėstrigi nepasiėmė, čia jau kaip į vasarą.
2: Sako, gerai. Nu, sorry.
1: Sorry, tai sorry.
2: Taip, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Štai taip.
1: Na ir daina, gal neiššaukianti lietų, lašas po lašo. Ar kantrybės, ar lietaus jau čia žiūrėsime. 6:11 ryto laida su Saule startuoja.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: 6:25 savo iš pačio ryto brūzdam krūtam su Vilija ir noriu jums beje visiems pasakyti, kad šiandien, nežinau kiek tai įtakos jūsų diena, šiandien yra sušių diena, tarptautinė.
2: Taip, jeigu, kaip sakant, galvojate, ką čia pietums tokio lengvesnio ir gal vasariško ir skanaus, tai sušiai tikrai mielai tiks. Beje, šiais laikais netgi lietuviškų sušių yra ir su vištiena, ir su lašinukais, ir kokių tik tai nori. Tai prašom, kaip sakant, pasirinkimas platus.
1: Lietuviški sušiai su lašinukais?
2: Taip, ir su vištiena, ir dar su kažkuo ten yra, taip.
1: Fantastika.
2: Taip, čia jauna šeima, žino, kad atsidarė naują savo versliuką tokį, sakykim, taip, ir sakė labai populiaru.
1: Tuoj su kryžmen šaltibarčius ir sušius, įdomu, kas gausis. Gerai, mes norime pakalbinti žmonės, kurie mūsų klauso iš pačio ankstyvo ryto, o jūs esat mūsų akis ir ausis visoje Lietuvoje. Pakalbėsim ir apie orus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Loreta.
2: Na, Loreta, iš kur skambinat?
3: Aš skambinu dabar iš Šeškinės, bet mane labai, nu, šitas oras, nu, kaip, plus 11, tai man tinka, bet mane labai užkliūdė šitas, kai Jonas papasakojo apie šitus berniukų karus tenai po šitų filmų.
1: No.
3: Tai aš Latvių gatvėje, dabartinė Rusų ambasada ten šalia gyvenau, tai visą laiką po Robin Hoodo filmų iš manęs atiminėdavo lėlės.
2: Kodėl?
3: Nu, todėl, kad ten reikėjo iš turčių atimti kažkokias tai karietas, tai mano lėlės.
2: Čia lėlės būdavo jūsų.
3: Lėlės su vežimėliu kaip karietos. Ir šitas gaudydavo mus po viso Vingio parką. Tai šitą, o žinot, kas mane visą laiką išvaduodavo?
1: Net nebejoju, kad aš.
3: Mano kaimynas, šitas buvusios Aistės Pilvelytės vyras Vladas, jis mane išvaduodavo visada.
1: Tu kaip gerai skamba.
3: Tai va, sakau, va, šitį berniukų žaidimai, žinokit, kentėdavom po šitų filmų, po Robin Hoodo.
1: Ai, kažkodėl

0: Ana, didžiausi jums linkėjimai.
1: Kažkokios dramos nuo pat ankstyvo ryto čia vyksta.
2: Po praeito skambučio asfalto gamykloje atsirado radijų ten, kur jų tikrai niekados nebūtų buvę. Visi dabar klauso.
0: Čia gerai.
1: O kiek gamykloje žmonių yra?
0: Du.
2: Ne, ten yra kokie, tai pačioje asfalto gamykloje dabar 2, 4, 5, 6, 7 su direktorium.
1: Aha, supratau.
2: Direktoris, tai aišku, miega dar, tai negirdi.
1: Supratau, tai kol visiems dabar linkėjimus perduosim, užtruks.
0: Ne, taip, kožna diena
2: matau,
0: po vieną.
2: Matau, dūmelis rūksta per kaminą, jau asfaltą verda.
0: Tai žodžiu, Gitana, ačiū jūs, kad klausot, jūs pati gražiausia, nuostabiausia ir toliau klausykite Lietaus.
1: Oi, man atrodo, prisidirbsi tu, Jonai.
0: Ne, visi dar mėgė, žinot.
2: Kai tada atsimenat, kai pipinau, tai pasakojo Rasa, sakė, skambina jai ar ten atėjo, sakė, klauso garaže tie kelininkai, kur šalia gyvena. Sako, girdim, papipino per radiją. Girdim ir kieme pipino tas pats, sako, nesuprantam, galvojam, čia tas pats, ne tas pats, sako, girdim apie Rasą šneką, žinom, kad ten Rasą sėdi.
1: Tai fantastika, klausykis.
2: Tai pradėjo radijai po jūsų.
0: Gerai, ačiū Jums labai.
1: Gero ryto.
0: Kas įdomiausia, Vilija, kad šnekėjom apie viską, bet apie orus neįžuoti.
1: Na, yra, kaip yra, klausykit. Vadinasi, visiems šiandien oras yra geras ir visi yra patenkinti.
0: Klausyko, kodėl po mūsų klausytojo pokalbio man toks jausmas, kad turiu kažkokius nelegalius ryšius kuršėnuose su Rasa.
1: Nes taip ir yra.

0: Nieko nelaukdami, kaip ir įprasta šiuo metu, žvilgtelkime, ką sako žvaigždės 12 zodiako ženklų ir pradėkime nuo avino. Palankus metas gilintis į šeimos reikalus ir nuoširdžiai išklausyti artimuosius. Darbe ir finansuose neskubėkite, bei venkite staigių sprendimų.
1: Jaučiai,

0: Jūsų viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro sužinoti tai, kas iki šiol buvo neaišku. Emociškai gali atsirasti ir poreikis atviriau kalbėtis apie savas mintis. Netikėta informacija ar pokalbis gali paskatinti pažvelgti į situaciją kitų kampų.
1: Dvyniam šiandien norėsis stabilumo ir aiškių ateities planų. Susitelkite jau pradėtus darbus ir venkite spontaniškų išlaidų.
0: Vėžiai, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu norite. Emociškai galite jaustis jautresni, tačiau kartu ir stipresni priimdami sprendimus. O diena gali paskatinti daugiau dėmesio skirti savo tikslams ir asmeniniams poreikiams.
1: Liūtam geras laikas trumpam atsitraukti nuo šurmulio ir tiesiog pailsėti. Užbaikite senus darbus ir nesivelkite į neaiškius finansinius pasiūlymus.
0: Mergelės, viduje gali stiprėti optimizmas ir tikėjimas ateities planais. Emociškai gali būti lengviau matyti ir platesnį situacijų vaizdą. Nuo draugo ar bendraminčio žodžiai gali tapti vertingu postumiu.
1: Svarstyklėms šiandien auks atsakomybės jausmas ir noras sulaukti pripažinimo. Tiksliai susidarykite dienos prioritetus ir venkite impulsyvių pirkinių.
0: Skorpionai, viduje gali būti daugiau tikėjimo savo pasirinkimais ir ateities galimybėmis. Emociškai gali stiprėti noras plėsti akiratį ir ieškoti naujų idėjų, o netikėtas pokalbis ar informacija gali paskatinti svarbią įžvalgą.
1: Šauliai pagaliau gali rasti atsakymus ilgai ramybės nedavusius klausimus. Neskubėkite darbe ir atsargiai vertinkite bet kokią riziką.
0: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams ir bendriems susitarimams. Emociškai gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti ir kitų žmonių lūkesčius. Nuo partnerio ar kolegos nuomonė gali paskatinti pažvelgti situaciją kitų kampų.
1: Vandeniam palankus metas įvesti tvarką kasdienybę ir užbaigti senas užduotis. Griežtai laikykitės plano ir venkite nereikalingų išlaidų.
0: Nuo žuvys viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro mėgautis tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti ir savo tikruosius jausmus. Nuo maloni žinia ar netikėtas susitikimas gali praskaidrinti dieną.
1: Gero ryto, jums linki Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saule.

0: sveiki! Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

Stegmena. Mes jau su Vilija pasiruošę džiuginti, stebinti mūsų klausytojus ir dabar bandysime paskambinti Žydrūnui. Per į trumpąją Žydrūnui, reikia taip turbūt sakyti, kuris, kaip suprantu, švenčia savo gimtadienį ir mes norime su juo pačiauškėti. Žinoma, jeigu pavyks ir jeigu jis pakels ragelį. Ne, tada bandysim kitiems skambinti.

0: Žydrūnai, bus, bus, kelk, kelk, ragelį, norim sveikinti tave. Kaip ten sakydų vaikystį? Šauts gavnas.
1: Bet tikrai taip šiandien kažkaip ne.
0: Gerai. Palauk, čia numetė ar...
1: Ne, tiesiog baigėsi skambučiai.
0: Viskas aišku. O mes tada bandom skambinti Ritai.
1: Bandom skambinti.
0: Gal Ritai pavyks prisiskambinti?
1: Niekada negali žinot.
0: O Rita, aš taip žvilgteliu, švenčia savo gražų jubiliejų. Čia iš vis nejungia. Alio.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia gerbiama Rita?
2: Taip.
0: Oi, mėla Rita, mes jau jums kiek dabar prilinkėsime, žinokit, kiek gražių žodžių jums pasakysime, nes jūs trukdo.
3: Radio stotis Lietus.
0: Vilija ir Jonas, veržiamės norėdami jūs pasveikinti.
4: Su gimtadieniu.
1: Labas rytas, mėla Rita.
2: Labas rytas, oi kaip smagu.
0: Džiugu.
1: Klausykit, bet net balsas pasikeitė, galvojat, kad sukčiai įsisuko, ne nuo pat ankstyvo ryto. Ar tiesiog dar nepažinot?
2: Ne, tiesiog nesupratau iš pradžių.
1: Tai aišku, taigi čia ir buvo staigmena, čia ir užsakyta staigmena Rita, kad ankstyvą rytą, kad dar tik tai pabudusi iš sapno gautumėt pirmuosius sveikinimus. Rita, tai ir mes pirmieji.
2: Taip, jūs esate pirmieji, labai labai ačiū, labai labai džiaugiuosi, labai smagu girdėti ir nu tikrai.
1: Mums irgi, žinokit, labai, man, mums irgi labai labai smagu, žinokit, atkeliauti ankstyvą rytą, sveikinti jūsų gražią šventę. Linkim visko, ko tik širdelė trokšta ir svarbiausia, būkit sveika su gimtadieniu.
0: O taip, man kaip pasako, kad mes pirmieji pasveikinam, jaučios kaip laimėjęs olimpiadą, toks geras jau.
1: Euforijoj tokio.
0: Taip, atrodo, visas darbas pasiteisina. Gerai, mėla Rita, dabar bandom spėti, kasgi ta žmogus, kuris čia visą pasiutpolkį ir užsuko.
2: Oi... Kas čia galėtų būti?
0: Daug. Na, vat pagalvokit. Pirma raidė, kaip žodyje Lietuva.
2: Lina.
0: Bravo.
2: Pirmiausiai man ir šovė mintis, kad čia dukrytė mano.
1: Mama, tegul išsipildo tai, apie ką tyliai svajojo, o tai, kas gražiausia, dar tik laukia prieš akiją. Linkime sveikatos, vidinės stiprybės, lengvumo ir daug priežasčių šypsotis ne tik ypatingomis progomis, bet ir pačiomis paprasčiausiomis dienomis. Tegul kiekvienas rytas atneša ramybę širdžiai, o kiekvienas vakaras dėkingumą už tai, kas gera ir brangu. Žinoma, dukra Lina sveikina jūs, mėla Rita, su gimtadieniu. Ir turbūt nėra nieko gražiau, kaip rytas prasideda tokia gražia gaida. Tai linkim daug staigmenų, linkim daug muzikos jūsų dienoje ir daug šokių.
0: Rita, su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai.
1: Gražios dienos jums, puikios šventės.
2: Ačiū, ačiū labai.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas Masudas Pezeškianas anksčiau nei planuota vakar vakare jau pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Vašingtonas taip pat įsipareigoja nedelsdamas nutraukti naftos sankcijas. Teigiama, kad dokumentas įsigalioja nedelsint. Sprendimas pasirašyti dokumentą kiekvienai šaliai atskirai priimtas, kai Iranas nurodė, kad tiesioginė ceremonija nebėra būtina. Trumpas pasirašė susitarimo memorandumą per vakarienę žvakių šviesoje Versalio rūmose po didžiojo 7 viršūnių susitikimo. Irano atstovai teigia, kad vis dėlto neatsisakoma ir ceremonijos Šveicarijoje, po kurios prasidės techninės derybos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuoja 21 Lietuvos vyriausybė, jei vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos priklausys socialdemokratams. Valdančioji dauguma iš šių partijų Seime turėtų 75 atstovus. Seimas balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemos, kurios įdiegimas kainuos maždaug 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos jį pradėtų veikti visoje Lietuvoje. Tikima, kad ši sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją sumokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis ir kelių geležinkelių vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti, kad ir paspirtuku. Tikima, kad kelionės būtų sklandesnės naudojant vieningą biletą. Nors priklausomybių turinčių vaikų ir paauglių skaičiai kasmet auga, tačiau galimybių tokias jų ligas gydyti ligoninėse trūksta. Parlamentarė Daiva Ulvinaitė sako, kad pirmiausia reikėtų daugiau specialistų, kurie galėtų dirbti su tokiomis ligomis.
1: 2000 vaikų pernai kreipėsi į priklausomybių ligų centrą su visu miksu priklausomybių. Tačiau stacionarinio gydymo vaikai gauti negali, nes niekaip neįmanoma ten atidaryti vaikų stacionarinio skyriaus, nes nėra specializuoto psichiatro, kuris išmanytų priklausomybių sritį. Ir kita problema – priklausomybė sergantys vaikai negali gauti ir ilgalaikės reabilitacijos. Tai vaikai po gydymo grąžinami tiesiog į tą pačią aplinką.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė sako, problemą žinanti, o vaikų psichiatro nuo jos trūksta ne tik didžiuosiuose miestuose.
2: Vyriausybės programą įgyvendindami mes esame numatę būtent ir papildomas rezidentūros vietas regionuose, kai kalbame vaikų paauglių psichiatrų konsultacijų ir paslaugų stygių, diskutuojame apie galimybę nestacionarinės, bet be abejonės ambulatorinės konsultacijas nuotoliniu būdu ir telemedicinos būdu užpildyti tą poreikį.
0: Medikų teigimu, į specialistus dažnai kreipiasi vaikai ir paaugliai net nededėl vienos, o dėl kelių priklausomybių. Apie šios dienos orus sinoptikai juos prognozuoja jau geresnius, vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: 8 du 3.
1: Nesusilaikiau, Vilija, ir jau vieną užuominą, apie ką mes dainuosime, uždėjau. Juolab matau, kad žmonės įnirtingai skambina.
2: Manau, kad jos ir pakaks tam, kad suprastumėte, apie ką mes čia šiandien dainuosim. Tai 1823, laukiam dainų šiandien apie dieną.

0: su Lietumi.
1: Tikrai taip, dainuosim apie dieną ir lai pakrausime šią dieną gerom emocijom. Dainų tikrai žinokit, nors vežimu vežk. O dabar nieko nelaukdami, susipažinkim su pirmuoju dainorėliu. Alio, labas rytas.
2: Sveikas, Jonai.
3: Labas rytas.
1: Vilija irgi šalia pasiruošusi.
2: Labas, Vilija.
3: Labas rytas, su kuo sveikinamės?
2: Nu, Jonas tikrai žino.
1: Elvis, jei neklistu.
2: Nu, teisingai.
1: Nu, tai bravo, gerai.
2: O iš kokio miesto?
3: O jūs pažįstame, atsiprašau, vyrai?
1: Dabar būsim. Gerai, Elvi, labai daug norinčių paskambinti ir padainuoti jūsų dainą.
2: Tegul pakenčia.
1: Gerai.
3: Elvi, tik būkit geras, išjunkit radijo imtuvą, nes aš girdžiu tą vėluojantį garsą.
2: Taip.
3: O, va dabar visai kitaip. Gerai, Elvi, tai apie dieną laukiam jūsų dainos.
2: Sekundėlę, aš nežinau sąlygų, kas čia buvo.
3: Dainuot reikia.
2: Netyčia išgirdau.
3: Dainuot reikia.
2: A, dainuoti?
3: Taip, aha. Ir raktinis žodis yra diena. Dainoje diena. Turi būti žodis diena. Taip.
2: Aha. Kiek sekundžių turi laiko?
3: Dabar jau.
1: Jau ant palaukimo esam.
2: Mhm. Kur važiuoja mūsų traukinys? Gal išauš nauja diena?
1: Fantastika.
3: Elvi, bet čia žinokit, ne poezijos pavasaris. Čia
1: bet
3: yra
1: gerai.
3: Dainos. Traukit iš širdies.
1: Kaip įžangai labai gerai, mes bandome. O jie dar... Klausyk, dabar jau natisa, ne?
3: Aš nežinau, žinok. Labas rytas.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
4: Lida.
1: Matėt, kaip Elvis lyg nuogas į dilgelis įbėgo.
3: Va, tau ir Elvis.
1: Jo. O jūs pabandykite prisistatyti ir pasakyti, kokią dainą dainuosit.
4: Nu, šiaip tai Lina prisistačiau.
1: Taip, o daina?
4: Nežinau, kokią dainą gal su dinamikos, bet dabar galvoju ir pataikiau.
3: Dainoje turi būti žodis diena. Raktinis žodis diena.
4: Jo, girdėjau, bet man atrodo, kad ten ne diena žodis, o kloties. Tai, kad teks turbūt atsiprašyti ir pasirinkite kažką kitą.
1: Gerai.
3: Gero ryto, Lina, ir jums.
1: Vilija, čia man vaidenas, ar visi šiandien truputį kaip iš medžių iškritę?
3: Truputį crazy, mes dabar šią vasarą.
1: Man truputį irgi stogas pradėjo važiuoti po dviejų pokalbių. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas. Labas rytas. Girdim jūs, kuo vardu?
5: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
5: Zenonas.
3: Zenonai, ką dainuosit?
5: Daina.
3: Klausom.
5: Buvo diena šalta.

0: Dadai, bravo.
1: Zenonai, puikiai, puiki daina. Ačiū jums labai. Žiūrėkime, ar jums pasiseks laimėti lietaus marškinėlius, nes vis tiek su kažkuo turėsit susirungti. Alio, labas rytas.
0: Tai bandom sveikins. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Emerita.
0: Emerita. Emerita, bent jau jūs mūsų nepaveskit, nes šiandien kažkiek išsiblaškė mūsų dainorėliai. Kokią dainą dainuosit?
2: Jokų daina, gerai galiu pradėti.
1: Žinoma, aišku, Emerita.
2: Vieną dieną palei kelią, mes atradom jokų maišelį. Jie atrišom ir pabiro, joko daus, kardaus ir tyro. Ha, ha, ha, ir hi, hi, hi, juokiamės linksmai visi. Hi, hi, hi, ir ha, ha, ha. Tai linksma jokų daina.
1: Nu super.
0: Bravo.
1: Ačiū, Emerita, girdėjau, ten žodis diena buvo,
0: buvo
1: pačioj pradžioje. Taip, taip, taip, pačioje pradžioje. Gerai, Zenonas ar Emerita šiandien turėtų puoštis lietaus marškinėliais. Jūsų sprendimas galutinis. 1823, mūsų klausytojai, dainorėliai, laukiantis eilės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Loreta.
1: Loreta, nuspręskit, kam šiandien?
3: Už antrą.
1: Už Emeritą. Viskas, Emerita, sveikiname tave nuo širdžiausiai. Tau atitenka lietaus marškinėliai, o Loretai, ačiū už pagalbą.
0: Žinai, aš galvoju, mums taip ir reikėjo reaguoti, kai kas nors ne tą dainą arba ne tų adresų paskambiname, mes abu su tavim. Hu, hu, hu, ha, ha, ha. Štai tokia keista diena.

0: pietus, laimės ratas dosnus.
1: Žinau, kad čia akimirka visi sukluso, kai pasigirsta šitas džinglas, akivaizdu, kad artėja labai malonus dalykai.
2: Taip, malonus dalykai, jau laimės ratas pas mus stebuklingai persivertė į Klaipėdos maisto laimės ratą, turbūt taip reikėtų pavadinti, ne, jį, kuriame galite dabar prizai be pralaimėjimų. Nebus, kad kažkaip bandykite dar kartą, nebus dar kažkokių dalykų, bus prizai, kurie, man atrodo, kiekvienam džiugin širdin. Šašlykų rinkinys, kepsnių rinkinys, šonkaulių rinkinys, marinuotos vištienos produktų rinkinys. Kažką tikrai išsuksim.
1: Taip, kai alkis nejokai, rinkitės Klaipėdos maistą, tą žino visi. Nauja imi ir grilinį produktų liniją jau yra čia. Ir šašlykai, ir kepsniai, ir šonkauliai, ir marinuota vištiena, kiekvieno skonio. Dalyvaujam žaidime ir laimėjame gardžius Klaipėdos maisto prizus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Danguolė.
2: Danguolė, ką klausykit grilinat? Kas jūsų mėgstamiausias patiekalas yra?
3: Tiesiog nebežinota, bet
2: ir tas skanu, ir tas visai
1: ir
2: nieko.
1: Ir tas, ir tas.
3: Taip.
1: Mėla Danguolė, vienas taip. Dalykas, kaip dabar sakydavo amžinatilsi mano tėvukas, į kišenę, ne iš kišenės. Dabar jūs laimėsite. Ne kažką mokėsit, bet kokiu atveju laimėsit, belieka tik sužinoti ką. Kas norėtumėte, kad suktų laimės ratą? Vilija ar aš?
3: Gal jūs jau taip pat.
1: Gerai, o gal mes abu su Vilija galim?
3: Galit.
1: Gerai,
2: nu,
1: taip pat.
2: Leidimą sakė. Gavom, einam.
1: Jo, leidimą gavom, pirmin.
0: Laimės ratas.
1: Klausi kaip pieltorius.
2: Jeigu ką, žinokit.
1: Žingsnis. Ir
2: o, prašau tau, šašlykai, ar tinka, mėloji?
3: Nu, žinoma, kad tinka.
2: Nu, tai va, tai labai gerai. Tai kvieskit šeimą, kvieskit giminės, o šašlykų rinkinys yra fantastiškas. Tai yra Kaukazo šašlykas ir šoninė šašlykas. Žodžiu, viskas, kad jūsų skonis ir savaitgalis būtų kuo puikiausias.
1: O šį prizą įsteigia Klaipėdos maistas, pristatantis naują imi ir grilinį. Grilio produktų linija. Viskas paruošta jūsų patogumui.
2: Tai griliui paruošti šašlykai, kiaulienos, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Beje, ypatingas dėmesys skirtas šašlykams. Jie gaminami iš rankomis pjaustytų vienodo dydžio mėsos gabalėlių, o mėsa paruošta taip, kad tolygiai keptų ant iešmo ir grilis pavyktų tobulai. Klausykit, netgi tie, kur sako, aš niekada nekepiau šašlykų, aš nežinau, kaip tą daryti. Manau, kad pasiseks, jeigu viskas yra va taip, kaip parašyta.
1: Taip, kiaulienos kepsniai siūlomi tokiose pakuotėse skirtingų žaliavų ir skonių, todėl lengva išsirinkti savo favoritą.
2: Ir tikrai taip, imkit ir grilinkit. Tai sprendimas tiems, kurie nori, kad grilis pavyktų lengvai, skaniai ir, žinoma, be papildomo pasiruošimo. Klaipėdos maistas, nes alkis, ne juokai.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš Testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line, euras 99. O pusriebė varškėje Well Done, 3,65. Maksima tai, ko reikia.
0: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Nu, Vilija, taip smagiai kvatojomės. Pasakyk ir mūsų klausytojams, gerą čia šovė prieš eterį Vilija anekdotą.
1: Žodžiu, kalbasi čia vyras su moterim ir moteris sako, taigi žadėjai mane šią vasarą vesti. Vyras taip ramiai pažiūrėjo, sakė, argi čia vasara.
0: Geras.
1: Nu, kokia čia vasara, ką čia ženysi dabar per tokią vasarą. Gerai, bet mes norim su jumis labai lengvai pakalbėti, labai norim pakalbinti tokia keista tema galbūt, bet man, aš kažkaip šiandien su Jonu pasišnekėjom, sakau, žinai, paskutinius pinigus turbūt galėčiau išleisti knygoms ir papuošalams. Tai yra dvi mano silpnybės, kuriam man niekada negaila pinigų.
0: Net jeigu turėtum paskutinius 20 eurų?
1: Net jeigu paskutinius 20. Mano eilėje stovi laukia skaitymo maždaug 30 knygų, nes aš šiaip labai mėgstu skaityti knygas.
0: Taip.
1: Bet žinok, jeigu aš nueinu kažkur ir pamatau, kad dar kažkokia knyga, kuri mane, kaip čia pasakyt, kabina, aš būtinai ją įsigysiu, net jeigu piniginiai liko 20 eurų.
0: Prisivaizduoju, pilvas gurgė, visi aplinkui ryja, o tu sėdi ir skaitai.
1: Bet tikrai, arba papuošalam, žinok, irgi. Nu, man, aš nežinau, pilną stalčių turiu tų to tokių, žinai, kaip sakyti, ne tų brangiųjų, bet tokių, to, kur gali kiekvieną dieną.
0: Šarka.
1: Totali, žino, blizgučių pilnas stalčius. Tai vat norime paklausti jūsų, kam jūs išleistumėt, nu vat, paskutinius pinigus? Gal batams, gal skarelėms, gal vyrai įrankiams kokiems nors, arba kaip tik aklaraiščiams, ar dar, nu, tu galvoji, pavyzdžiui, vat, kam tu atiduotum paskutinius pinigus?
0: Aš žino, kad atsimenu vieną dalyką, kad kažkada tai buvom su šokiais išvažiavę į kitą šalį ir kažkas labai blogai išgirdo informaciją. Ir pasakė, kad Ignalinos atominės sprogo.
1: O Jėzus.
0: Žodžiu, ten pasirodo šiaurės miestelį kažkas buvo. Ir reikėjo matyti visų reakciją. Vieni labai ramus, kiti ėjo pirkti, nu, šiaip suma sumarom, visi ėjo kengsmingų dalykų pirkti. Tokia keista.
1: Ne, bet aš turiu meni, kad, nu, vat, turit maniją tiems dalykams, bet panašu, kad mūsų klausytojai niekam neturi manijos. Ir
0: kam negailėtumėte čia savo paskutinių pinigų?
1: Taip, kur jūsų, vat, toks yra ta silpnybė, kur sakot, ai, buvo, nebuvo, kažkaip išgyvensiu, bet, vat, to man būtinai dabar reikia. Knygas, papuošalai, nesvarbu, bet panašu, kad čia aš vienintelė, žinok, tai turiu silpnybių.
0: Visi turi silpnybių, žinok, vat, tuoj išgirsi visada kantrybė, dorybė, Vilijalio, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą. Kuo vardu?
2: Boleslovas.
1: Na, Boleslovai, tai kam tuos paskutinius pinigus atiduotumėt? Nu, vat, be ko?
2: Nu, žinokit, silpnybę turiu įrankiam.
1: Va, kokiem?
2: Likčiau nevalgęs, negėręs, bet jau jeigu pamatau kokį įrankį, gal namie aš ir turiu, gal ką, bet jau žinokit, silpnybę turiu įrankiam.
1: Va, prašau savo, sakyt, kokios vyriškos silpnybės. Gerai, ačiū jums labai. Toliau bandyti.
0: Alio, labas rytas. Alio, labas rytas.
3: O, labas rytas.
0: O, kuo vardu?
3: Inga.
0: Kam atiduotumėt pasuvinės kelnes, pasuvinės pinigus?
3: Aš manau, kad aš atiduočiau vakar, atidėjau 400 eurų beveik palikau.
1: Taip, kam?
3: Tai dabar va kelionį ruošiamės ir vis galvoju, kad to nėra kelionė, tai pripirkau drabužių ir vaikam, ir vyrui, ir savo.
1: Ir sakot, jau drabužius, kai pamatau, jau aš be drabužių niekaip, jau paskutinius pinigus
3: jo,
1: atiduosiu.
3: Jo, tikrai taip, esu maniakė iš šopingo.
1: O, klausykit.
3: Ypač akcijom.
1: Labai moteriška, reikia, nereikia, svarbu akcija. Gerai, Inga. Ačiū jums labai geros kelionės, beje, gerų atostogų. Labas
0: rytas. Man visai nervuoja, kai pasakai, gražiai atrodo ir pasavo kainą. Tai ne, čia tik 3 eurai. Alio, labas rytas, pritildykit savo aparatą.
1: Labas rytas.

0: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
0: Stefanija Marijampolė.
1: Labai malonu, Stefanija. Kamgi jūs turite silpnybę, Stefanija? Lūpdažiam gal kvepalam?
0: Ne, aš turiu silpnybę gilim orchidėjum.
1: O, tai jūs ten klausykit visą oranžeriją namuose gal jau turit?
0: Ką taip?
1: Oranžeriją gal visą namuose jau turit ten viskas susis?
0: Panašiai, abudu kambariai yra abudu nukloti. Ir jau jai va dabar atėjo gimtadienis, tai tik sakiau dar po orchidėje, kad ateisit.
1: O klausykit, tai čia praktiškai jau kolekcionierė gaunatės, o kiek ar skaičiavot?
0: Taip, visokiausių spalvų viską jau prižiūrau, kas rytas pasišneku, pasiglūstau, žydį ir visi, kas ateina, kaip pas tave taip laikusi, nu jau pasakiškai žydį.
2: Taip ir įsivaizduoji turkų serialą Stefanija, orchidėjų karalienė.
0: Ne, žydį turgų, pas mane kambarį turgus. Vienas mūnys pasižiūri.
2: Nežinau, ką čia protinga pasakyt, kada nors kreipsios pas jūs dėl sėklų.
1: Ne, aš tai dar... Gerai, Stefanija, ačiū ir jums labai gero ryto. Na ir dar gal paskutinį, ne, paklausom.
2: Nu, jau suprantu, kas yra iš mūsų baliaunas. Na, dar paskutinį.
1: Alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Vida.
1: Na, Vida, viskas, jūs užbaigsit mūsų temą, tai sakykit, ką jūs perkat iš paskutinių pinigų, sakėt, man vis tiek reikia.
3: Aš tai rūbams, bet aš noriu pasakyti apie savo vyrą. Jis turi tokią silpnybę, perka tokius su laipsniais, kurių nenaudoja visuomet.
1: Tu prasme, buteliukus kažkokius?
3: Nu, taip.
2: Kolekcionierius.
1: Nu, fantastika, svarbiausia, kad...
3: Bet nenaudoja.
1: Perka, bet vat jam gražu tie buteliukai, kaip suprantu, taip?
3: Nu, visokių yra. Nu,
2: čia va. Iš to vyrų, kur žiūri į nuogą moterį, nieko nedaro, tiesiog gražu.
3: Taip.
1: Ačiū jums labai.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Imkim Viliją ir supažindinkim.
3: Na ką sako, artėja šildi vasariški orai, nors kai kur ir palis. Va tokia va yra trumpa prognozė, o ketvirtadienio dieną orus lems nedidelis anticiklono gūbrys, kuris atneš tikrai gražesnius ir žymiai sausesnius orus, o debesatumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių tikrai sulauks visa šalis, daugiausiai jų gaus beje rytų Lietuva. Ir vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, daugiausia nedidelis vėjas pūs pietvakarių vakarių krypties. Aukščiausia temperatūra džiugins maloniais 18-23 laipsnių šilumą.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Būtinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi būtiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai būtiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar Riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
10: Su saule.
11: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Trys taip.
1: Oi, kiek daug skambinančių žmonių skambina, nežino, kad atėjo pasirinkimų metas.
2: Ir pasirinkimų metas, ir dargi labai nuostabus prizas atiteks jums, jeigu jūs šiandien skambinsit ir rinksitės, ką mes esame parinkę. Gerai skamba, ne? Ir beje, birželio 23-ąją taip pat pasižymėkit, apsiveskit kažkaip raudonai, mėlynai, žaliai, nes ten visi keliai veda į Jonų sostinę Jonavą.
1: Oi, bus gerai.
2: Labai
1: oi,
2: gerai
1: bus gerai. Žinau, kad visi laukia, visi žiūri orų prognozes, bet esam matę visko ir saulės ir lietaus, tad mūsų tas neišgazdins.
2: Tikrai taip. Na, o kviečiame švęsti didžiausią vasaros šventę, o vienam klausytojui būtent dabar dovanosime Lono pagalvę. Kaip žinia, mūsų žaidimas trys taip šiek tiek pasikeitęs, receptų jau prisiaiškinom, išsiaiškinom daug ir visokių, o dabar mes aiškinamės, kaip sakant, turime pasirinkimus, kam jūs duodate taip, vienam ar kitam dalykui.
1: Aš žinai, visą laiką reikia ieškoti kažkokių priešpriešų, tai pastebėjau, kad yra šunininkai ir yra katininkai.
2: Taip.
1: Tai kam jūs sakote taip, šunim? Ar katėm? Žinom, kad skirtingi žmonės, skirtingi pasirinkimai. Vienas iš jūsų laimės. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vita.
2: Na, Vita, tai šuo ar katė?
3: Katė.
2: Katė, gerai. Vita balsuoja už katę. Bandom toliau.
1: Kažkai net jokinga. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Rita.
2: Na, Rita, o jūs už ką?
3: Už katytę.
2: Irgi už katytę. Turit gal laiko?
1: Turbūt laiko ir mes turim jau pergalę, ar ne?
2: Ne. Dar tik du žmonės.
1: Dar tik du. Nu kažkas su šunis, a?
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Rugilė.
2: Na, Rugilė, o jūs už ką?
4: Nu, aš irgi už katę, turiu dvi katytės, va kaip tik vieną rytoj dar ir vežu sterilizuoti.
2: Oi, klausykit, tokia liūdnesnė procedūra. O tai kiek metukų tam jūsų katytėm? Kokios veislės?
4: Iš tikrųjų, tai priglaudžiau iš darbo, taip netikėtai, sako, imk ir vežkė, sako, nu, ir iš tikrųjų jau buvo šalnas prasidėjo, nu, ten mažas kačiukas buvo, tai pagailo man jojo, nu, sakau, gerai vežuoti, tai tėvai nebuvo labai patenkinti, kai parvežiau, bet po to apsiprato ir dabar tas gyvena.
1: Manau, viduje ir netgi didžiavosi jūsų poelgiu.
2: Net nebejoju. Rugilė, nuostabus poelgis iš tikrųjų ir kažkam, kaip čia sako, aukso puodas žmonėm yra, o čia aukso puodas yra gyvūnėliam, kai atsiduria pas mylinčius ir globojančius šeimininkus. Ačiū jums labai už jūsų didelę ir gražią širdį. Ačiū, Rugilė.
1: Čia, Rugilė, aplodismentai jums. Klausyk, aš taip negalvojau, kad taip į vienus vartus laimės
2: katinėliai, nes aš, pavyzdžiui, esu šunų žmogus. Iš tikrųjų, viskas gerai su tais katinėliais, bet man šunys labiau patinka. Gal dėl to, kad aš katėm alergiška, nežinau. Gerai, bet dabar burtų kelių reikia išrinkti, kuri Vita, Rita ir Rugilė šiandien laimė nuostabų mūsų draugų įsteigtą prizą Lono pagalvę ir šiandien mūsų kompiuteris meta Rugilę.
1: Nu, bravo.
2: Taip labai simboliškai, čia ta gera ta energija persimetė ten ir mūsų netgi šaltojo kompiuterio širdį ir Rugilę sveikiname laimėjus Lono pagalvę.
1: Aš apšalęs, kaip tu greit ištarėjai, Vita, Rita ir Rugilė. Čia, žinau, reikia dar taip sugebėti. Vita, Rita ir Rugilė. Gerai. O birželio 23-ąją, kaip ir minėjome, visi keliai veda į Jonų sostinę Jonavą. Mes švesime didžiausią vasaros šventę.
2: Kviečiame į nepamirštamą joninių vakarą, kuriame susipins senosios baltų tradicijos, šiuolaikinė muzika ir įspūdingas šviesų renginys.
1: Ne tik magiška joninių nuotaika laukia, bet ir unikalus kultūrinis patyrimas. Šventė taps tikra etninės kultūros oazė su autentiškomis veiklomis, žolynų vainikais, kalvystė, drožyba, liaudės žaidimais bei muzika.
2: Beje, misterijos magija, baltų apeigų metu, gyvi pasirodymai, laužų šviesa ir gamtos galia bei begalė šviesų.
1: Šventėje gros grupės Vos Kilė, grupė iš Latvijos Aulį, koncertuos ir Donatas Montvidas. O naktišokiai
2: naktikošiai irgi
1: lygiai. ir košiai galės naktį valgyti ir šokti. Vyks su DJ Joneso.
2: Jonų sostinė jau laukia jūsų birželio 23 dieną Jonavoje.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tako ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
4: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
5: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
6: Šią savaitę į radijos stoties Lietuvos Top 20 pretenduoja Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Su saule

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21 Lietuvos vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos, valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumą. Bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos priklauso socialdemokratams. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių Seime turėtų 75 atstovus. Seime liko paskutinis balsavimas dėl pataisų, kuriomis numatomas teikti papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros vietas, o būsimi medikai pasirinkę šias vietas būtų įpareigoti baigę studijas 5 metus dirbti konkrečioje apskrityje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta specialistų. Planuojama, kad naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų. Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovė apgailestauja, kad svarstant šį siūlymą nebuvo atsižvelgta į medikų pastabas ir pasiūlymus.
1: Projektas atrodo, kad visiškai važiuoja buldozeriu. Nėra to tokio įsiklausimo, kokio galbūt norėtumėm ar tikėtumėmės. Turbūt tai, kad jau yra komunikuojama, kad labai svarbu yra gerinti tas darbo sąlygas, mentorystė, apskritai darbo sąlygų galimybės. Be finansinių kažkokių tais aspektų nemažiau yra svarbu ta pati darbo kultūra. Tas efektas vis tiek nebus šiandien. Jisai minimaliai bus galimas matyti po 4-6 metų, gal net ir vėliau, bet atrodo, kad viskas yra labai labai skubama ir tokių svarbių. Dalykų, kaip suprasti, kodėl dabar tų regione nėra medikų. Tiesiog jau tie dalykai, kuriuos mes turime, kaip rezidentūrų atlikimas regionuose, kurie iki šiol dar nėra iki galo įvykdomi, tie dalykai, kurie jau galėtų prisidėti medikų pritraukimo į regionus, jie nėra stiprinami.
0: Įstatymo autorių tikina, kad tai bus tik papildoma galimybė studijuoti, o neprivaloma sąlyga visiems rezidentams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas Masudas Pezeškianas anksčiau nei planuota vakar vakare jau pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Vašingtonas taip pat įsipareigoja nedelstamas atšaukti naftos sankcijas. Ukrainos dronai vėl pasiekė Maskvą. Tarp kitų objektų buvo pataikyta į naftos perdirbimo gamyklą Kaputnios rajone, kurioje yra didžiausias naftos sandėlis regione. Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose kaip teigiama užfiksuotas atakos momentas. Tai jau antra Ukrainos ataka prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą šią savaitę. Puola ir Rusija beveik visoje Ukrainos teritorijoje paskelbtas oro pavojus, šią savaitę antrą kartą atakuotas ir Kijevas. Spūstis sostinėje šiandien grėsia dėl Gariūnų viaduko statybų. Dėl automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda esančio viaduko rekonstrukcijos šįryt nuo 4 ryto iki 4 vakaro ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Šiuo rytinio piko metu iki 9 ryto vis dėlto eismas skirtimų garių nukryptimi leidžiamas, kitų metų jis bus uždarytas ir nukreipiamas apylankomis. Anot Vėjo Lietuva eismas apribotas atliekant perdangos į jų montavimo darbus. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Aš tikiuosi, kad jūs jau esate paruošę savo telefonus, prisimenate mūsų studijos telefono numerį 1823, nes mes jau kviečiame jūs į žaidimą.
1: Proto Vinys.
0: Gerai, išgirdot, proto vinys lietaus eteryje, su jumis ir toliau laiką leidžia Vilija ir Jonas, ir jeigu kam aktualu, šiuo metu yra 8 valandos ir 11 minučių.
2: Man aktualu tavo frazė, jūs turbūt įlindė į telefoną, aš įlindęs į telefoną, nes klausimas paruoštas.
0: Klausimas paruoštas.
2: Su keturiais atsakymo variantais.
0: Va, prašau, jums palengvinimui netgi Jonas ir variantų prigalvoja, nebūtinai visi teisingi, dažniausiai ne visi teisingi, bet jums reikia išsirinkti teisingą ir už tai jūs galėsite laimėti lietaus marškinėlius.
2: Po praeitų kartų sunkesnių. Šį kartą lengvesnis.
0: Nusprendėjai palepinti.
2: Galvoju tai.
0: Gerai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Vida.
0: Vida, leiskit spėsiu, vonioje dar ruošiatės?
3: Panašiai.
0: Girdite iš tokio...
2: Daugiau nekonkretizuokite.
0: Viskas verko. Gerai, Vida, ar pasiruošusi laimėti?
3: Galbūt taip, aišku, jeigu paskambinau.
0: Tai gerai tada.
3: Bet nieko negirdėjau, kol jums skambinau.
2: Viskas gerai, dabar išgirsite, pasirinkite vieną iš keturių variantų. Kaip vadinasi Vidurio Azijoje paplitęs patiekalas? Plonos tešlos virtinis su mėsos įdaru. Tai ir lietuviškas vardas daugiskaita. Rinkitės Giedrei, Mantai, Zigmai ar Juliai.
0: Aš tai sakyčiau, kad apgaudinėja, čia nei vieno nėra teisingo.
2: Giedri, Mantai, Zigmai ar Juliai?
3: Bet iš jų tikrai vienas yra teisingas.
2: Tikrai.
3: Mantai gal?
2: Taip, bravo, rimtai? Teisingai. Taip, Mantai yra tos patiekalas.
0: Geras.
2: Kiti pritemti.
0: Vida, vat prašom, klausykit, sakot, nežinau, negirdėjau, iš viską, ką čia veikiu, bet prašom.
3: Taip.
0: Vat prašom, laimėjote lietaus marškinėlius, su tuo jūs nuoširdžiausiai ir sveikinam.
1: Gero ryto, čia lietus.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Horoskopai.
1: Na, kad nebūtų ašarų akise, kaip Jessica dainavo, tai mes jūs kviečiame išgirsti horoskopus ir tada jau susidėlioti savo dieną pagal tai, kaip jums patarė, arba kaip tik praignoruoti, ką jums ten kažkaip agresyviai sako, o viską daryti taip, kaip pačiam norisi.
2: Bet oficialiai tai skamba prognozės visiems 12 zodiako ženklų. Pradėkime nuo avino. Skirkite šiandien dieną šeimai ir namų ramybei. Darbe bei finansuose skubotų sprendimų venkite. Sėkmė atneš kantrybę ir nuoširdus išklausimas.
1: Jaučiai, jūsų viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro sužinoti tai, kas iki šiol buvo neaišku. Emociškai gali atsirasti poreikis atviriau kalbėti apie savas mintis, o netikėta informacija ar pokalbis gali paskatinti pažvelgti į situaciją ir kitų kampų.
2: Dviniam norėsi stabilumo, aiškumo, todėl laikas tęsti jau pradėtus darbus. Finansuose neskubėkite išlaidauti ir elkitės apgalvotai, kiek tai įmanoma.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu norite. Emociškai galite jaustis jautresni, tačiau kartu ir stipresni. Priimdami sprendimus. O diena gali paskatinti daugiau dėmesio skirti savo tikslams ir asmeniniams poreikiams.
2: Liūtą metą šiandien trumpam atsitraukti nuo šurmulio, pailsėti ir užbaigti senas užduotis. Vidinė ramybė ir kantrybė jūsų sėkmė.
1: Mergelės, viduje gali stiprėti optimizmas ir tikėjimas ateities planais. Emociškai gali būti lengviau matyti ir platesnį situacijų vaizdą. Nuo draugo ar bendraminčio žodžiai gali tapti vertingų postumių.
2: Svarstyklėm auks atsakomybės jausmas, todėl darbe verta aiškiai susidėlioti prioritetus. Finansuose vengiam impulsyvumo ir ieškom balanso gyvenime.
1: Skorpionai, viduje gali būti daugiau tikėjimo savo pasirinkimais ir ateities galimybėmis. Emociškai gali stiprėti noras plėsti akiratį ir ieškoti naujų idėjų, o netikėtas pokalbis ar informacija gali paskatinti ir svarbią įžvalgą.
2: O štai šauliam, kai kurios temos šiandien gali atrodyti jautresnės, todėl darbe tikrinkite svarbią informaciją. Taip pat venkite finansinės rizikos ir išlikite ramus.
1: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams ir bendriems susitarimams. Emociškai gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti kitų žmonių lūkesčius. Nuo partnerio ar kolegos nuomonė gali paskatinti pažvelgti situaciją ir kitų kampų.
2: Vandeniai, šiandien pajus stiprų norą susitvarkyti buitį ir kasdienybę. Darbe judam link tikslo per discipliną, finansuose laikomės plano.
1: Na ir žuvys, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro mėgautis tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti ir savo tikruosius jausmus. Nuo maloni žinia ir netikėtas susitikimas gali praskaidrinti dieną.
2: Tokio žvaigždžių rekomendacijos šiai dienai, tikėkite tuo, kas įkvepia, o svarbiausius sprendimus priimkite klausydami savo intuicijos. Tęsime rytą kartu.
0: Eteryje, Vilija ir Jonas.

0: šypsenos merginų ten atrodys kitaip. Visos bus plačiai išsišiepusios, patenkintos, vienos kitas apkabins, džiaugsis suknelėmis.
1: Pamaitintos, išgirtos.
0: Jau išgirtos, taip, bet lygiai taip pat ir vyrai, ir apkabinti, ir pabučiuoti, ir išgirti, ir pasilgti, ir visą tai gali taip atrodyti giminių susitikimas.
1: Taip, šveskime 2026 metų gimininės kartu ir mes būrėme visos Lietuvos giminės.
0: Oi, būrėme ir ne bet kur, ir ne bet kodėl, ir ne bet kada, o rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, kad būtų visiems patogu, kad visi būtų darbus nudirbę, kiti dar nepradėjo darbų, susirinktų ten, kur gali suvažiuoti daugiau mažiau tokiais vienodais atstumais visa Lietuva, Kėdainiuose, Lietuvos širdyje.
1: Pačiame centre, kad laukia geras metas, tuo nieks net nebejojame, bet turime jums vieną tokią užduotį, kuriuo jums gali atnešti dovanų. Kviečiame jūs pabandyti atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną gimininių scenoje Kėdainiuose visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
0: Taip, o lietus jau, kad pasistengia, tai pasistengia kiekvienais metais. Mes iš tikrųjų tą tradiciją puoselėjame ir gera žinoti, kad jį prigyja. Mes praeitais metais atvežėme netgi koncertą tiesiai į giminės susitikimą, kur visi džiaugiasi, plojo, dainavo, šoko. O šiemet mes norime, kad visi giminės susirinktų ten, kur renkasi geriausi Lietuvos atlikėjai, skamba skambiausios dainos ir žinoma geriausia nuotaika, muzika, piknikas, žodžiu, viskas, ką reikia, viską užsakėm.
1: Ypatingai norime padėkoti ir 2026 metų Lietuvos kultūros sostinei Kėdainiams. Jie šaunuoliai, labai daug ten žmonių veržiasi į Kėdainius, nes ypatingi renginiai vien birželio mėnesį, kas laukia.
0: O laukia iš ties daug, pavyzdžiui, birželio 23 dieną galite irgi jau pasižymėti. Miesto parke įvyks Respublikinis folkloro festivalis, pasirodys atlikėja Petunija, Kauno muzikos ansamblis Ainiai, o tvenkinyje atgims Virsmų valando mažoje salėje, dangų nušvies įspūdingas Saulėgrįžos ugnies šou.
1: Taip pat visą mėnesį svečiai laukiami Česlovo Milošo festivalyje, kulminacija taps mažoji oratorija Kurtinio giesmė, elektroninės muzikos mylėtojai kviečiami į pirmą renginių ciklo Signalai pasirodymą.

0: o kur dar parodos, daugybė edukacijų ir kitų patyrimų.
1: Taip, o išsamę programą galite rasti internetinėje svetainėje www.kedainiai26.lt.
0: Šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai, čia net nėra ką ir šnekėti, ir greitai panašiais atstumais, kur jūs bebūtumėt. O mes primenam rūpjūčio pirmą, Kėdainiuose Gimininės.
1: Taip, Gimininės, ir man atrodo, kad viena iš tų dainų, kuri turėtų skambėti Gimininėse, aš nežinau, ir draugų susitikimuose, ir Gimininėse.
0: Bent jau asocijuoja su Giminėm.
1: Tikrai taip, kurie visus pastato ant kojų, kur priverčia palinguoti, padainuoti, jau skamba Lietuvos eteryje. Laukiam visų Gimininėse.
2: Būkit laimingi!

0: Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: išgirdot, vėlgi apžvelgsime 15 min portalą, kuriame daug įvairiausių straipsnių įvairiausiom gyvenimo temom.
1: Aišku, jeigu galėčiau, viską paskaičiau apie futbolą, kas ką įmušė, kaip portugalai pasirodė, kiek Mesis įvarčių įmušė, bet čia turbūt palikime tiems, kas domisi futbolu, o kad jūs domitės, tikrai žinau. Tų, kuriem nelabai rūpi, tiesiog sakome, kad vyksta pasaulio futbolo čempionatas ir ten yra labai daug įdomių dalykų.
0: Taip, na... A, jau baigiai?
1: Jau.
0: Gerai.
1: Anglai prieš kruatus laimėjo, koks ten, žinok, mūšis buvo geras. Nu gerai, pasakok šiek tiek, ką verta žinoti.
0: Žiūriu į tavo tokį, žinai, susidomėjimą. Man taip kartais pavydu yra, kaip vyrai ten pakrikė dėl, pavyzdžiui, krepšinio ten būna, arba dėl futbolo šiuo atveju, žinai, kur nieko atrodo negirdi vardą savo pamirštų, bet rezultatą, va, tarp ko čia...
1: O kruatai su anglais labai geras buvo. Ronaldo vakar koks nusivylęs po Portugalų. O šiaip antraštė viena gera. Kolumbija sugadino uzbekų debiutą. Uzbekai debiutavo pasaulio futbolo čempionate. Nežiūrėk į mane, neklaus, kada mes debiutuosim. Sėkmės uzbekam.
0: Kaip suprantu, mes šiuo metu uzbekus palaikom.
1: Ten jau, žinok, ir žalioje ir visi, tik ne mes. Nu, kada nors.
0: Bet... Pagal tai, kokį tu susiemęs už galvosiasi, tai turbūt ir nereikėtų. Gerai, bet grįžkim prie realesnių reikalų.
1: Gal anūkai sulauks.
0: Prie reikalų, kurie vyksta dabar čia. Na, Kuršių Nerijoje, Neringoje. Ar teko tau lankytis maždaug pat gegužės pabaigoje, birželio pradžioje?
1: Kuršių Nerijoje?
0: Nidoje arba kitose Kuršių Marių pakrantėse.
1: Nu, ne.
0: Tai turbūt to tokio vaizdo neįprasto nesimatęs.
1: Vėl vodai poruojas.
0: Taip, vandens paviršį vietomis nuklojo tūkstančiai vabzdžių iš tolo primenančių gyvą, tokį banguojantį kilimą. Ir vaizdas tikrai atrodo lyg ir grėsmingas, bet gamtininkas Selemonas Paltanavičius paaiškino, kad už jos lypi vienas įdomiausių vabzdžių gyvenimo ciklų. Tai kaip ir tu sakai, poravimasis, vestuvės ir taip toliau vadinamas. Bet, žino, man teko patirti šį...
1: Matyt, į burną ten lenda viskas, kas gali.
0: Labiausiai man buvo smagu žiūrėti į dviratininkus, kurie važiavo pakrantę. Ten be kokio nors šalmo arba akinių arba dar, tiesiog neįmanoma, nes praeitais metais man teko pasivaikščioti pakrantę. Mes gegužės pabaigoje buvo. Nu, ten tiesiog fantastika. Ta prasme, tai nėra, atrodo, kad tu ištisai kažkokiam avilyjasi, žodžiu, bet tai sako natūralu, dėl to, kad vanduo greitai šyla, dėl to, kad lervų ten vandenyje yra, žodžiu, jiems yra palankios
1: sąlygos. Ir dar susimokė.
0: Ne, jos nesikandžioja. Jie nesikandžioja. Jie tiesiog įkyrus, bet jie nesikandžioja.
1: Gerai, Lietuvos policija patraukė internautų dėmesį, išplatino tokį filmuką, vaizdelį, kur sudarė gyvąją piramidę. Vienas ten rankomis atsirėmėsi grindis, antras rėmėsi jo nugarą, žodžiu, pastatė piramidę ir visi sako, wow, va čia tai bent. Žodžiu, Lietuvos policija pelnė visų simpatijas, įrašų pasidalino ir įrašas jau beveik 200 tūkstančių kartų peržiūrėtas ir patiktukų sulaukta.
0: Klausyk, tu turbūt visuomenininką tokį, turbūt nežinau, kaip čia dabar jį pavadinti, jūs tą pečialiūną, žinai.
1: Panevežėtis, taip.
0: Influenceriai, taip reikia.
1: Patraukė per dantį kai ką.
0: Oi, klausykit, vienas iš jo turbūt epic dalykų, ką jis buvo padaręs su visa pagarba. Dienos Nausėdienės kalba ten.
1: Ten jau buvo aukštas,
0: aukštas pilotažas. Tai. Tikrai taip. Tai žodžiu, dabar jisai politikams surengė anglų kalbos egzaminą. Ir trečiadienį jis pasidalijo to šmikščių vaizdo įrašų, kuriame lengvai pašėpė Lietuvos premjeras Ingos Ruginienės ir kitų šalies politikų anglų kalbos žinias. Na, tikrai verta irgi užmesti akinės. Ką turi vaikinukas, tą turi tikrai talentą vat, sukurti tokius dalykus, iš ko tikrai labai noris juoktis.
1: Gerai, Indrė Bareikienė prabilo apie diagnozę, ten vieną aš jau taip išsigandau, kas susidūrė, ta žino nugaros išvaržą, nu bjaurus dalykas iki negalėjimo. Jonas Kazlauskas treneris tą patyręs ir matydavau per ekraną, kaip jisai ten su... Žodžiu, Inga Bareikienė atvirauja, skausmas tapo kasdienybės dalimi ir prabilo apie diagnozę ir ką dabar išgyvena, tai irgi galit pasiskaityti. Tai tiek, jeigu jau paminėjai Nausėdienę ir Nausėdą, tai tiek
0: tai
1: savidestrukcijos spiralės, keliaujam toliau.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad institucijos nenori veltui gąsdinti gyventojų dėl galimo oro pavojaus. Tačiau pastebėjus galimą pažeidimą, jos veikia pagal algoritmus, nors vėliau grėsmė gali ir nepasitvirtinti. Taip kariuomenės vadas žinių radijo aiškinusi po praėjusio savaitgalio, kai Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės, tačiau paaiškėjo, kad tai buvo kontrabandinis balionas. Anot kariuomenės vado, kariuomenė privalo reaguoti į galimus pavojus, nors jie ir nepasitvirtina, o keliama pasipiktinimą. Su priešiškų valstybių veikla. Anot Vaikšnoro agresyvėjanti Rusijos retorika ir dažnėjančios provokacijos turi tikslą sumenkinti gyventojų pasitikėjimą valstybė ir jos institucijomis. Briuselyje šiandien įvyks NATO gynybos ministrų susitikimas. Jis rengiamas prieš po 3 savaičių Turkijos sostinėje Ankaroje rengiamą ypač svarbų alijanso viršūnių susitikimą, kuris, kaip įvardinama, gali turėti daug įtakos alijanso ateičiai. Šiandien susitikime turėtų dalyvauti ir Pentagono vadovas Peteris Heksetas. Liko vos porą dienų šių metų brandos egzaminų sesijoje. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai atliks pirmųjų filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų dalių užduotis, o abiturientai laikys fizikos egzaminą. Rytoj 11-okams dar reikės atlikti geografijos egzamino pirmosios dalies užduotis, tuo metu 12-okai šią savaitę dar laikys chemijos egzaminą. Pakartotinė sesija prasidės po savaitės. Elektroninių cigarečių skysčio ženklinimo banderolėmis įvedimas Lietuvoje gali užtrukti. Nors tai galėtų būti pirmas realus žingsnis siekiant kontroliuoti elektroninių cigarečių rinką, Seimo biudžeto ir finansų komitete, svarstant šį pasiūlymą, finansų viceministras Lukas Jakubonis sako, kad tam reikia daugiau laiko pasiruošti.
1: Problema yra ta, kad pasiruošti banderolių užsipirkimui, klijavimui, operacijom visom, taip pat ir mum, bet taip pat ir verslui, kuriam teks prisitaikyti, mažiau negu pusę metų terminas, kaip jeigu, tarkim, noras būtų nuo kitų metų, kad jis galiotų, tiesiog yra sunkiai gyvenimas. Mes rizikuojam neturėti reguliavimo, bet neturėti patys pasiruošti iš valstybės pusės jį implementuoti. Tai.
0: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas mano, kad pataisos galėtų įsigalioti greičiau.
2: Kodėl iki šiol absoliučiai nebuvo kontroliuojamas įvežamo skysčių kiekis į Lietuvą? Nes mes žinom, kad tai jau ne pirmi metai vyksta šitie dalykai. Tai kodėl mes dar metam norim nukelti tokius dalykus?
0: Problemą pripažįsta ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, anot kurio reikėtų kovoti ir su nelegalia prekyba internetu.
3: Problema tikrai yra, tai ją liūdė ir tai, kad mes per pastarąjį pusmetį visai netrumpus sąrašus prekybininkų nuotoliniu būdu, tai yra internete, atidavėm narkotikų departamentui, taip pat policijai, kreipdamiesi ir prašydami blokuoti svetainės atitinkamas interneto.
0: Finansų ministerija svarstyti apie banderolio ant elektroninių cigarečių įteisinimą pradėjo dar 2024 metais, tačiau sprendimai taip ir nepriimti. Kanados saugos pareigūnai paskelbė griežtą ataskaitą apie prieš 3 metus nuskendusio apžiūrėti Titaniko plaukusio povandeninio laivo Titanas katastrofos priežastis. Anot jų, dėl 5 žmonių gyvybės nusinešusios nelaimės kalti povandeninio prietaiso konstrukcijos trūkumai ir kelionę organizavusi bendrovė. Anot eksperto, ekspediciją organizavusi amerikiečių įmonė pasidavė vadovų įtakai, bei nesugebėjo įvertinti didžiulių rizikų, su kuriomis susidūrė jų iš esmės neišbandytas laivas. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, tačiau temperatūra bus jau aukštesnė nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
4: Su saule.

0: turime galimybę laimėti nuostabių prizų, jeigu skambinsite mums telefonu 1823 ir dalyvausite dar viename puikiame mūsų žaidime.
1: Legendos ir makaronai.
0: Kad prizas nuostabus, aš jau užsiminiau, o kad įdomi diena laukia mūsų ir įdomus atsakymai, taip pat jau užsiminiau.
2: Taip, šiandien daugelis prabūdom pailsėję, ar ne?
0: Aš žinok, kaip tik pasižiūrėjau į savo programėlę, taip. Ten vieną, kuri ten žiūri įvairiausius ten ciklus ir taip toliau. Šiandien sakė, gerai miegoji, 7:27, iš kur tiek, aš neturiu žalių supratimą.
2: Aš irgi savo programėlę pažiūrėjau savo ciklus ir tam parašyta riposo.
0: Ta prasme, čia...
2: Džiaugiamės, kad esate kartu.
0: Čia aš kalbu apie miego ciklus.
2: Tai aš irgi apie miego, aš apie pagalbės.
0: Tai
2: tos pats beveik.
0: Tikrai taip, riposo pagalvė organik. Va šitas irgi turėtų būti paminėtas kiekvienoje programėlėje, ką reikėtų daryti, jeigu neišsimiegate, o norite pabūsti pailsėję.
2: Ir normalu, kad taip giriame riposo organik pagalvę, nes ji natūraliai, švelni ir sukurta mūsų tobulam poilsiui.
0: O riposo organik pagalvės išskirtinumas – audinys organinės medvilnės pluoštų, kuris yra natūralus, auginamas be cheminių priedų, todėl tinka net patiems jautriausiam žmonėms. O jeigu toks esate, prašom, išgirskite, ką mes sakome.
2: Taip, žvilgtelėjom su Vilija į kalendorių, šiandien sušių diena, tarptautinė beje, sušių diena, nu tai apie ką kitą galim šnekėti, jeigu ne apie sušius, du teiginiai, vienas teisingas, vienas ne.
0: Tau klausimas, mėgsti sušius?
2: Mėgstu, karts nuo karto mėgstu.
0: Karts nuo karto.
2: Ypač tą wasabi, kad, bet taip, kad per nos ir per ausis neteitų.
0: Rimtai, tu taip mėgsti tą aštrumėlį, šiaip labai geras dalykas, žinok. Nežinau, ką sugalvoji, beje, teiginio, tai dabar nieko nesakysiu, bet apie wasabi galima gerai atsiliepti. 1823, laukiam jūsų skambučių ir žiūrėsim, kamgi čia šiandien pasiseks laimėti. Alio, labas rytas. Alio.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
3: Valdas.
0: Valdai, mėgstat sušius?
3: Taip.
0: O, klausykit, gal ir pats gamina dar, nes dabar jau labai populiaru ir namuose gamintis.
3: Nu ne, dar ne. Namuose negaminam.
0: Dar ne, sako, dar prie to nepriejom. Gerai, Valdai, bet mes turime porą teiginių apie sušius ir jums reikės juos išgliaudyti. Mano teiginys skamba štai taip. 8 amžiuje Japonijoje sušiai buvo tokie vertingi ir prabangus, kad jais buvo mokami mokesčiai valstybei.
2: O mano teiginys toks, sušis reiškia žalia žuvis, šis žodis.
3: Turbūt, kad pirmas teisingas.
0: Sako, buvo mokami mokesčiai netgi valstybei sušiais.
3: Taip.
0: Įsivaizduoja dabar ateini?
2: Bandau įsivaizduoti.
0: Į pavyzdžiui, VMI.
2: Ir 3 sušius atnešė. Fainai sako, aš jau valgiau.
0: Čia jums mokesčiai. Bet žinokit, kad ir kaip tai beskambėtų, taip, iš ties tai yra teisingas jūsų atsakymas, su tuo mes jis ir sveikinė.
2: Varai su trim sakai, čia už PSD, čia už VSD, čia.
0: Čia kepti už tą didesnės kainą. Žodžiu, taip, Valdai, jūs esate visiškai teisus ir kodėlgi jie buvo tokie vertingi, tai kadangi šaldytuvų nebuvo, žuvies konservavimas ryžiuose reikalaujo daug laiko, nuo kelių mėnesių iki kelių metų ir didelių druskos išteklių ir taip pavertė šį maistą brangių delikatesų prieinamų tik aristokratams.
2: O sušis nors norėtų sakyti, kad reiškia žalia žuvi, bet iš tikrųjų rūkštų skonį.
0: Va, prašau savo. Gerai, tai mes sveikiname mūsų klausytoje laimėjus riposo pagalvę organit. Džiaugsis, miegos ir mus geruoji minės. Ir ar žinojote jūs, mūsų mėly klausytojai, kad kokybiškas miegas gali pakeisti visą jūsų dieną? Čia turbūt įrodymų nereikia. Jau kai ateini neišsimiegojus, tai ir vaikštai kaip tas sidas iš ledynmečio, žinai, galva pasidės.
2: Taip, taip, taip. Pastarasis 30 dienų mes su tavim 28, taip ir vaikštom.
0: Čia, žinai, pagaliau išsimiegojau 8 valandas per 3 paras.
2: O, taip.
0: Tai taip ir yra. O riposo jau 16 metų padeda žmonėms pajusti tikrą poilsio komfortą su kokybiškais čiužiniais, ančiužiniais, pagalvėmis, patalinė ir kitomis miego prekėmis.
2: O riposo taip pat siūlo platų čiužinių pasirinkimą kiekvienam, nuo ortopedinių iki spiruoklinių, nespiruoklinių modelių, įvairūs aukščiai, įvairūs kietumo lygiai ir įvairūs sprendimai skirtingam kūno svoriui padės atrasti būtent jums tinkamiausią čiužinį jūsų tobulam poilsiui.
0: Ir dabar gera proga beje įsigyti čiužinį iš riposo, nes nuolaidos dabar net iki 50%. Tad apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki bei žvalūs.
1: Legendos ir makaronai.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
4: Octinis kas?
3: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Bakerman. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Επιτροπή Όρος. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na, Jonai, ką matai? Akis didelis?
2: Akis didelis, sako sinoptikai, kad bus debesuota, bet šils iki 23 laipsnių šilumos. Tokia numatoma temperatūra. Atsiprašau, trumpas lietus kai kur numatomas, vėjas vidutinio stiprumo. Tai ne per karšta, su neblogu vėju ir trumpu lietumi.
1: Tai taip kažkaip, nei taip, nei taip.
2: Nu tai toks, nei virtas, nei keptas. Bet rytoj 20-25, šeštadienį 28, sekmadienį 29, pirmadienį 26.
1: Tai čia klausyk, 4 dienos fantastiškos, o ką toliau 4 žada?
2: 4 dienos vasaros, o tai po to... įmam atostogas.
1: O po to?
2: O po to, teleloto.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Liepos.
1: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis

0: Eteryje Vilija ir Jonas.
1: Viskas, jau turime atsisveikinti, užleisti vietą mūsų kolegai Aurimėliui. Aurimėlis jau čia nuo ankstyvo ryto. Nu kaip nuo ankstyvo? Jam yra ankstyvas rytas dabar, ne Aurimai?
2: Kaip jūs gražiai sutarėt, man ponas Aurimas, o tau čia Aurimėlis.
1: Labas rytas. Oi, klausyk, atrodo, kad...
3: Šiandien miegat, ar ne?
1: Mes jau senokai nemiegam.
3: Na, bičiuliu, kaip gyvenat?
1: Mes gerai gyvenam, o klausyk, kada tu pakilai šį rytą?
3: Pakilau prieš gerą valandą.
1: Ai, tai tada dar toksai iš viso, kaip čia pasakyt, žalia šiandien.
2: Kvepintis miegu.
3: Girdisi, kad toks truputėlį Ingas Valinskas.
2: Ingas Valinskas.
1: Bet žinok, tau tinka tas, va, toks tinka.
2: Klausyk, kodėl pastaja marškinėliai su užrašu Alitus?
3: Todėl, kad šiandien Dzūkija.
2: Dzūkija?
3: Tiesiog netransliacija iš Dzūkijos sostinės.
2: O,
3: iš Alitaus.
2: Plačiau apie tai, ką ten dzūkai gali pamatyti ir tikėtis.
3: Šiandien savo laidą Viskas bus gerai transliuoja iš Alitaus, iš Dzūkijos sostinės, Marius ir Jonas.
1: Žiūriu, kad čia Jonas į laikrodį žiūri, pasirodo Lėks.
3: Marius ir Laisva.
2: Taip.
3: Jonas išgražėjęs toks, supranti. Ir ten ir dovanos laimės ratas.
2: Kai jį žinau, jeigu sako gražus, tai baisi negražus dabar.
3: Yra to.
2: Yra, žinau aš tave.
3: Žodžiu, dovanos, keliaukti į miesto centrą ir ten nuo 10 iki 1 transliacija, žodžiu... O matysite tai, ko dar nematėte.
2: Labai gerai. Ir dar prašytau priminti, kad Vladas Kovaliovas šiandien švenčia savo gimtadienį ir tu nori jį pasveikinti.
3: Aš nepamiršau, žinok.
2: Taip, prašau, pasveikinkit.
3: Taip, Vlado Kovaliovas gimtadieniu.
1: Aš galiu pagroti netgi, žinokit. Su gimtadieniu. Na va, klausyk, tai Aurimėlį mes tave paliksim. Dar tiesa, mes turime vieną... misiją atlikti, mes kiekvieną kartą laidoje atsisveikindami, raginame mūsų klausytojus paskambinti ir padėkoti kažkam už kažką. Tai mes labai dėkojam, kad tu šį rytą atėjai. Labai faina pamatyti.
3: Ačiū, labai tikrai.
2: Tu gal nori kažkam padėkoti savo gydytojams?
3: Ar aš noriu padėkoti kažkam?
2: Taip.
3: O dangau, dėkoju už tai, kad rytas išaušo tiesiog.
2: Va.
1: Kokia gili mintis?
2: Ką daro amžius?
3: Daro. Nuo spaudimo vaistukų išgėriu, žodžiu.
1: Klausykit, viskas, aš negaliu klausyti.
3: Gerai, viskas, geros dienelės.
1: Klausykit, geriausia, žinot, ką galima padaryti. Tai tiesiog susiruošti ir keliauti ten, kur vasara pagaliau galėtų prasidėti. Prie žerėlio, prie vandenėlio. Gero ryto visiems, geros dienos. O mes susiklausykim rytoj nuo 6.
2: Ate. Iki.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rūpjūčio pirmą dieną, Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rūpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Radijos stotis Lietuva.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sulaukusi specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo apie galimas sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba nutarė prašyti konkretesnės informacijos, taip patvirtino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: Valdybos nariai užvakar gavome iš STT raštą, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad galbūt ne visos personalo priimimo procedūros Seimo kanceliarija vykia sklandžiai. Tai šiandien buvom susirinkę valdybą ir apsitarėm, kad paprašysim STT dar papildomos medžiagos, ką jie turi, nes iš tos medžiagos, kuri yra pateikta, labai sunku užčiuopti tą siūlo galą, nes minima data nuo 24 metų birželio, tai jau yra beveik 2 metų periodas. Ir taip pat esame numatę kreiptis į valstybės valdymo agentūrą, kuri vykdo valstybės pareigūnų atranką, kad jis pasižiūrėtų. Edmundas Stončaitis, man atrodo, didesnės šiek tiek dalis, bet nesiečiau, kad čia yra tik tai vieno žmogaus atėjimas ir būtent tie dalykai.
0: Sako Seimo pirmininkas, STT rašte įspėjama dėl rizikų atrenkant personalą ir skiriant žmonės į pareigą Seimo kanceliarijoje. O valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai šiandien pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21-oji Lietuvos vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių Seime turėtų 75 atstovus. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstų, ministras sako, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Apie tai LRT pareiškė pati socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Pasak jos, ministerija šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstų skirimą. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6, kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą pavadino loteriją. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025 metų. Nebesudarinėjimas paramos laukiančiųjų asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksatas pasveikino NATO sąjungininkių pažangą vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus, tačiau pareiškė, kad kai kurios narės vis dėlto turėtų daryti daugiau. Tokį pareiškimą jis išplatino šiandien prasidedančiame Aljanso gynybos ministrų susitikime, kuriame laikėsi gana taikaus tono. Norvegijos seismologijos institutas užfiksavo žemės virpesius kai kuriuose šalies vietose po to, kai pasaulio futbolo čempionate įvarčius į Irano rinktinės vartus įmušė Norvegijos rinktinės žvaigždė Erlingas Haalandas. Norvegai šias rungtynes laimėjo 4-1. Seismologai teigia, jog jungtikliai užfiksavo iš viso 8 žemės virpesius, kurie kaip buvo sukelti didelių žmonių susibūrimų ir tai vyko būtent po to, kai buvo įmušti įvarčiai. Daugelyje Norvegijos miestų rungtynės žiūrovai stebėjo ekranuose pagrindinėse miesto aikštėse. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labą dieną visiems, 10:09, mes sveikiname su jumis iš Alytaus, iš Dzūkijos sostinės.
1: Valio! Aš čia galvoju, kad alitiškai turėtų jau pradėti garsiai ploti, nes tie, kurie dabar nėra Alitoje, turėtų suprasti iš tų plojimų, kiek daug čia alitiškių yra iš pačio ankstyvo ryto susirinkę.
0: Taip, mes transliuojame iš Alitaus, iš Rotušės aikštės, esame prie kavinės kavos namai ir saulėta, šiek tiek vėjota Dzūkijoje. Galiu pasakyti, kad tai yra pirmas kartas, kai mes tik atvažiavę, dar nespėjom duoti nei vieno prizo. Bet jau patys gavome dovanų ir man atrodo vėjas to įvers mūsų laimės ratą.
1: Nieko tokio, mes pakelsim jį. Tai žodžiu, šiandieną išties esam labai puikios nuotaikos, džiaugiamės, kad šiandien galime būti Alytuje. Ir aš manau, kad mes nieko nelaukdami pradėsime sukti laimės ratą, nes turime gausybę prizų.
0: Tikrai taip.
1: Reikia priminti, kad pagrindinis prizas yra kelionė, testuro kelionė.
0: Sakykime taip, šiandien galima išsukti kelialapį į finalą, kur taip, bus galima laimėti kelionę į Graikiją.
1: Taip.
0: Tai duosime sukti ratą daug kartų.
1: Gerai.
0: Tikimės, kad ateis daug žmonių.
1: Tai jau jų daug kartų.
0: Ir aš galvoju, o gal duokim iš karto pasukti vieną kartą ratą kažką.
1: Aš galvoju, kas pirmas iškels ranką, tas... Va čia, nuostabi dama.
0: Gal 20 žmonių pakėlė rankas.
1: Bet žinokit, neliūdėkit nei vienas, nes tikrai turėsit galimybę, aš manau, kad visi pasukti tą laimės ratą. Tai pradėkim nuo to, kad susipažint norime, jūs vardu esat.
2: Odeta,
1: ką labiausiai norėtumėt išsukti? Turbūt tą kelionę.
2: Neblogai ir kelionė, bet kadangi lietingas oras.
0: Lietpaltis
2: arba skėtis.
1: Gerai, Odeta.
0: Labai gerai.
2: Kojinės, šilta bus.
1: Sukit laimės ratą. Pažiūrėsim, kaip jums seksis.
0: Ir žinokit, kad
1: jūs matytumėt kitų alitiškių akis. Dabar visi galvoja, ką Odeta išsuks.
0: Nebaigtų alitiškiai geri žmonės.
1: Aš nesakau, kad blogi.
0: Nieko.
1: Ir tai yra...
0: Bet taip iš dūšios buvo pasukta.
1: Ir tai yra... Laimės lašelis.
0: Tai yra mūsų antistresinis laimės lašelis. Kad jeigu nervai, kad nors suima... Mūsų Gintas Vaičikauskas, kai svėdė laimės lašelį.
1: Eilinį kartą esam atvykę su programų direktorium, kuris čia...
0: Taip. Ir, jis yra mūsų ir operatorius, ir garso režisierius,
1: ir technikas,
0: ir prodiuseris laidos, ir direktorius.
1: Gerai, dar vieną žmogų pakvieskim. Kas buvo pirmas, Mariau, nespėjau pamatyti? Tu nuspręsk.
0: Gerai,
1: aš jau bijau imtis iniciatyvos.
0: Aš užsimerksiu ir besiu ranka kažkur. Štai ten, tebūnė.
1: Aš galvoju, kad į kurį?
0: Vat tas jaunuolis su šalmu.
1: Prašom, ateikit.
0: Jaunuolis su šalmu, taip, labai gerai.
1: Ko vardu? Erkau, nusuk laimės ratą. Pažiūrėsim, ką pavyks išsukti tau. Tu turbūt labiausiai norėtum kojinių.
0: Ne, sako.
1: Ne,
0: Herkus nori Graikiją.
1: Gerai, žiūrim, kas Herkui atiteks. Nu, prišnekėjau.
0: Laisva,
1: nu,
0: kaip
1: dabar?
0: Tu taip. Gerai, Herkus laimi kojinės.
1: Herko kojinės labai stilingos, tikrai.
0: Taip, madingos, baltos kojinės. Galėsi iki nors vestuvės. Va, ir dar davė.
1: Ai, tas
0: dar
1: mūsų davė programų direktorius labai geros širdies.
0: Laimės lašelį, kad nervai neimtų. Gerai, mes grįšime į Alytaus, į Rotušės aikštę, dar suksime daug kartų laimės ratą, jeigu jūs klausotės mūsų restą Alytuje, suspėkite pas mus ateiti, prizų turime nemažai, iki pat 13:00 juos dalinsime. Na, o dabar keliaujame link muzikos.

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto komulatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Mame mi momo, mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Tenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.

0: Taip, mes grįžtame į mūsų laimės rato projektą. Aš tik tai priminsiu, kad mūsų pagrindinis prizas kelionė į Graikiją atkeliavo mums iš Testur, šeimos atostogos su Testur. Patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau negu 22 metus kuria įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja įspūdingą prizą. 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai, 2 suaugusiai, vienas vaikas iki 12 metų viešbutė Ademar Olympian Village 5 žvaigždutės su viskas įskaičiuota.
1: Tiesiog fantastinis prizas, aš noriu priminti, kad šiandieną laimės ratas yra atkeliavęs į Alytaus miestą ir dabar mes turėsime puikią galimybę dar pakviesti keletą alytiškių.
0: Taip, tik aš dar norėjau pasakyti, kas žiūri mūsų video transliaciją, arba kas nežiūri mūsų video transliacijos, būtinai įjunkite, jūs pamatysite, kaip mes jaukiai su laisvo supamės ant supynių.
1: Labai jaukiai, labai smagiai ir aš, Mariau, atiduodu tau nuspręsti, kas dabar suks laimės ratą.
0: Gerai, taip, aš atsistoju.
1: Marius atsistoju.
0: Va tas ponas labai mojuoja nuo pat pradžios.
1: Taip. Va tas gražus jaunuolis.
0: Taip, šitas atletiško sudėjimo. Bet jūs, ponas, į sporto salę vaikštot nemažai, aš taip įtariu.
1: Ko jūs vardu?
2: Remigijus.
1: Remigijau, aš linkiu jums visiško sėkmės, aš tikiu, kad jūs norėtumėt į Graikiją.
2: Būtinai.
1: Gerai, tai sukit mūsų laimės ratą ir pažiūrėsim, kas jums... Čia, tiksliau, kur jums šis sėkmė nusišypsos?
0: Laisva, norėtum tokio asmens sargybinio?
1: Norėčiau. Neslėpkim šito. Keliaujate į finalą, kuriame jūs
0: super.
1: Iš tiesų turėsit galimybę laimėti kelionę į Graikiją.
0: Tik tai, Remigijau, nepabėkite, mes užregistruosime, užsirašysim jūsų duomenis ir jūs dalyvaujate finale. Galbūt būtent jūs išvažiuosite su savo šeima į Graikiją.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū.
0: Super. Paplokim dar kartą,
1: Remigijui.
0: Pirmas alitiškis šiandien iškovojęs kelionę į finalą.
1: Taip.
0: Aš manau, kad mums reikia dar vienas žmogus. Klausyk, mano ranka yra laiminga, pastebėjai.
1: Nu kažkaip, tai dėl to aš...
0: Gerai, dabar buvo čia.
1: Nagi.
0: Va, ponia, jinai taip įtaigiai mane žiūri.
1: Taip, jūs gal kaip kokia būrėja, užbūrėt Marių savo žvilgsniu. Labą rytą, ko jūs vardu?
3: Violeta.
1: Violeta, va. Jūs tikra alytiškė?
3: Taip.
1: Gimus Labai augus?
3: Gimus Telšiuose, bet daug metų Lietuvoje.
1: Daug metų Lietuvoje.
0: Klausykit, mus sieja kai kurie dalykai. Mano tėtis yra iš Telšių, o aš dabar daug laiko leidžiu Lietuvoje. Tai va kažkas bendro yra.
3: Jo.
0: Sukam ratą.
1: Ne kažkokie ryšiai tarp jūsų.
0: Taip, kažką pajutam bendro.
1: Gerai, sukit. Laimės ratą. Taip, gan stipriai pasuko mūsų dalyvę.
0: Susitiksime po 5 minučių, kada ratas sustos.
1: Ne, tuoj mes pamatysime, kas atiteks. Aš vėlgi linkiu jums kelionės į finalą, bet kiekvienas prizas tikrai yra labai geras.
0: Ir tai yra
1: firminis Lietaus skėtis.
0: Bet mes turime jums skėtį, prašau.
1: Fantastika. Numariukai.
0: Kol kas padarome pertraukėlę, bet aš taip pat dar noriu papasakoti apie Testur, nes šeimos keliauja su Testur, keliauti su vaikais dabar labai apsimoka, rinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos, ar net nemokamas apgyvendinimas su mažųjų polsių paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai. O kodėlgi verta rinktis Testur, Laisva?
1: Aš to jau pat papasakosiu. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas, kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmenių vertės TESVI paslaugų paketas dovanų.
0: Na ir aš dar kada primenu, kad mūsų prizinis Peloponesas žavi plačiai smėlio paplaudimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu. Tai ta vieta, kur gimė olimpinės varžybos. Aš dar nuo savęs pradėsiu nuostabiu graikišku maistu.
1: Taip, Testur šeimos atostogos prasideda čia.
0: Ir grįžkime prie muzikos.
4: Radio stotis Lietus.

0: Būkit laimingi. Čia lietus.
1: Mes grįžtame į Elytų. Grįžtame į Elytų.
2: Ir turime puikią progą dar pasukti mūsų laimės ratą. Laimės ratą mūsų gražų nuostabų su daugybė prizų. Prašom, ateikit, o rankeliai kas?
1: Nelaimingas atsitikimas. Nelaimingas atsitikimas buityje. Taip?
2: Gerai, ko jūs vardu?
3: Jurgita.
2: Jurgita, ką labiausiai norėtumėt išsukti? Jokio skirtumo, sako Jurgita, sukit.
1: Yra ten tokia skiltelė, jokio skirtumo.
2: Jokio skirtumo, taip.
1: Išsukat jokio skirtumo ir, ir, ir, ir, mes,

0: Ponas taip šypsosi.
1: Oi, šitą privalau pakalbėti. Man jūs labai matytas, mes nebuvom niekada susitikę.
2: Nu ne.
1: Tikrai?
0: Ne. Nu bet dabar susitikot.
1: Ko jūs vardu?
2: Virginijus.
1: Virginijau, ką labiausiai norėtumėte išsukti?
2: Be abejo, Graikiją.
1: O sakysit, pasimatymą su laisva, bet tokio nėra, tai prašau.
0: Žinok, nu jeigu reikėtų rinktis ar pasimatymą su laisva ar Graikiją.
1: Ar skėti?
0: Tai gal Graikiją. Ir
1: kojinės.
0: Kojinės, madingos, jaunatiškos.
1: Žinokit, kojinių niekada kojinės. Nėra per daug.
0: Faktas.
1: Tikrai,
0: faktas.
1: Kojinių niekada nėra per daug. Sveikinam labai.
0: Taip. Gerai, gal dar vieną kartą ir tada darysime pertraukėlę.
1: Ir prašom. Dievuliau, labutis. Nu ką, nu
0: laisvą taip. Laisvą nieko neklauso, aš atrenku neklauso, gintas atrenka neklauso.
1: Aš paskui tylėsiu, bet aš
0: gerai,
1: negaliu.
0: Gerai.
1: Taip, toks grožis stovėjo šalia manęs, ko jūs vardu?
3: Amelija.
1: Amelija.
0: Palauk, Amelija, o jūs dvinukės?
1: Dvinukės?
0: Čia dvinukės, aš žiūriu, man čia dveinasi akise.
1: Aš nepamačiau, o koks tavo vardas?
3: Augustė.
1: Augustė, kuri vyresnė?
3: Aš.
1: Kiek minučių? Žinai, kur mama paklausim? Trim minutėm tik tai?
0: Trim minutėm.
1: Tai dabar aš nežinau, kurią reikia, nu, kuri dabar suks. Abi?
0: Abi sako.
1: Nu gerai, sukit mergaitės.
0: Va.
1: Opa. Nu gerai, leisim dar kartelį.
0: Gerai.
1: Pažiūrim. Ką norėtume išsukti?
3: Marškinės.
1: Marškinės.
0: Gerai, nu, turi marškinėlius.
1: Bet žinok, tavo atitenka
0: lietpaltis.
1: O dabar duosim sesiai dar sukti, taip?
0: Taip.
1: Suk sesė.
0: Vyresnėje sesiai.
1: Taip, vyresnioji sesuo suka.
0: Taip.
1: O kiek tau metų?
3: Septyni.
1: Tai tu jau didelė labai.
0: Septyni metai ir trys minutės.
1: Trys minutės.
0: Trys minutės plus.
1: Ir tau atitenka firminės lietaus konės, žinok, aš tokias turiu labai geros.
0: Ačiū, Saša.
1: Prašom.
0: Ačiū, sakė.
1: Gerai.
0: Gerai, kol kas tiek, mes dabar grįžtame atgal prie muzikos, bet čia valandą tikrai grįšime į Alytaus rotušės aikštę, duosime jums dar sukti laimės ratą.
1: O,

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 6,69. Lidl vertė.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40. Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40%. Mažesnės kainos. O Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
8: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
7: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
8: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
7: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Grįžtame į laimės ratą, grįžtame į Elitų į Rotušės aikštę ir jeigu atvirai mums čia, žinokit, dovanas neša.
1: Neša, žinokit, aš tik gavau puokštę gėlių, Marius gavo medaus. Visas čia patenkintas, laimingas sėdi.
0: O jūs dar klausit, kodėl aš čia lieku, va todėl aš ir lieku čia.
1: Nuostabus miestas Alytus, nuostabus žmonės čia šiandieną mūsų supa ir mes nieko nelaukdami, aš galvoju, pasukim laimės ratą dar kartelį. Šalia mūsų laimės rato, štai stovi žavi dama, kurios vardas yra.
2: Gailutė.
1: Gailutė, sukit tą laimės ratą, pasimkit prizą ir būkit laiminga. Vat aš taip pasakysiu. Gražiai, paprastai.
0: Man tokia dabar kilo mintis, jeigu padaryti nelaimės ratą.
1: Nelaimės.
0: Labai lietuviška būtų.
1: Na jau.
0: Gerai
1: taip... pažiūrėkim, kas Gailutė atitenka, o Gailutė atitenka pirminės lietaus kojinės.
0: Labai gerai, mes turime kojinių maišą savo.
1: Ateikit.
0: Va, ponia, prašom.
1: Taip, dabar dar vieną... Gražią damą paleisim. Labai. Ko jūs vardu?
3: Lina.
1: Lina, sukit laimės ratą. Lina, jūs Alytuje gyvenat nuo pat gimimo?
3: Ne, aš iš Lazdijų rajono Metelių, taip pat.
0: Oi.
1: O atvykot į Alytų, nes išgirdot, kad mes atvažiuojam?
3: Taip.
0: Rimtai jūs atvažiavot? Jūs atvažiavot iš Metelių čia specialiai?
3: Ne, aš gyvenu Alytuje.
0: Ai, gyvenat Alytuje.
3: Aš tik gimusi.
1: Taip, ir mes turime kelialapį į finalą.
0: Kelialapį pas Gintą dabar.
1: Taip, kelialapis pas Gintą, užsiregistruosit ir jūs dalyvaujat finale dėl galimybės keliauti į Graikiją, įsivaizduojat?
0: Puiku. Gerai, dar viena kandidatė
1: kelionė
0: į Graikiją ir turime dar vieną žmonių. Šiaip žmonių čia yra daug.
1: Daug, tikrai daug. Kuo jūs
0: jeigu
1: vardu?
0: Jeigu matų transliaciją.
1: Jūratė sukal ratą.
0: Jūratė, taip. Labai gerai. Ir Jūratė.
1: Mėla Jūratė, aš...
0: Ar tik nepasginti ir...
1: Ne, koinės.
0: Ne, koinės, gerai.
1: Bet aš matau, kad Jūratė nenusiminė. Jūratė, laiminga, patenkinta, žinokit, labai patogios minkštos koinės.
0: Perduodam.
1: Prašom.
0: Taip.
1: Dabar žavus jaunuolis yra prie mūsų laimės rato.
0: Taip.
1: Ko jūs vardu?
4: Petras.
1: Petrai, sukit laimės ratą. Petrai, galiu paklausti?
0: Aišku, gali.
1: Jūs tikras alitiškis? Galit padzukuot ką nors?
4: Vat,
1: juokas grinai, vat grinas dzūkas nusijokė tik.
0: O ką čia žinok dzūkuot? Va, pavyzdžiui, aš tu pasakysiu.
1: Pasakyk.
0: Eini į mišką, ieškot grybų, lepešku, pavyzdžiui, ir sutinki vietinį. Ir sakai, o kur pons tie grybų prisirinkot? Ir jis taip žiūri, o visi kašikas, pilnas grybų. Jis sako, vaikeli, nėrci grybų. Nėrci grybų.
1: A, jūs taip irgi sakot?
4: Na visko.
1: O jums
0: šiaip ir aš dabar taip sakau, žinok.
1: Tikrai, matai, mokais iš geriausio. Taip, jums atitenka kojinės, pirminės lietaus kojinės. Aš su didžiausiu džiaugsmu jums jas įteikiu. Mariukai, tu čia...
0: Grįžkime prie muzikos, bet mes iš Alytaus niekur neišvažiuojame. Mes čia būsim iki pat 13 valandos. Taip. Laimės ratas suksis. Na, o pratęsime savo linksmybės eteryje kitą valandą.
1: Žinoma.
5: Vasara su Lietumi.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelės šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Teleloto joninės, milijoninės! Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną, Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5 euriai 89 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas palaimino įstatymo pataisas, kurios leis Nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privataus kapitalo ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės, taip didinant banko investicijas į svarbius ir didelius valstybės projektus. Tiesa, Seimo nariai paskutinė minutė taip pat pritarė valstiečio Eimanto Kirkučio siūlymui leisti šiltę skolinti Seimo nariams, nors pasvarstymo tam buvo nepritaręs.
1: Yra atstatoma tai, kad nebūtų Seimo narių patarėjai, patarėjų šeimų nariai. Dėl to yra siūloma išbraukti žodžius Seimo nariui ir įrašyti papildomai žodžius, kad ministrų, viceministrų, ministerijos kancleriui ir jo pavaduotojai galiotų.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad šis pakeitimas iš esmės sugadino visą įstatymą.
2: Jau buvo banano žievė, buvo paslysta. Šiandien pasako Seimo dauguma, kad verslauti Seimo nariams tarsi galima. Padaroma gėdinga tokia išimtis, o visiems kitiems jau kaip seksis.
0: Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas tvirtino, kad Seimo sprendimas dėl parlamentarų skolinimus išiltas yra geras.
3: Mes negalime dėl vieno žmogaus galimos padarytos klaidos užmesti didžiuliai grupiai žmonių, prezimuoti, kad jie padaryti gali nusikaltimą. Ne. Ir šituo įstatymo projektu mes būtumėm tikrai padarę didžiulę žalą visai inovacijų ekosistemai.
0: Parlamentarai galės skolintis kitaip negu ministrų kabineto nariai, viceministrai, ministerijų kancleriai bei jų pavaduotojai dalis kitų politinio pasitikėjimo tarnautojų bei jų šeimų narių įmonės, kuriuose jie yra naudos gavėjai. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius sako, jog partijai paskirtų ministerijų vadovai atliks pavaldžių įstaigų korupcijos rizikų vertinimą ir tuojau pat spręs dėl galimų restruktūrizacijų. Performuojant valdančiąją daugumą ją grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Kiek anksčiau naujienų portalui 15 min Sinkevičius užsiminė, jog siūlys naikinti korupcijos skandale atsidūrusią žemės ūkio ministerijai pavaldžią valstybinę augalininkystės tarnybą ir jos funkcijas perduoti maisto ir veterinarijos tarnybai. Ukraina praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai šalia Maskvos ir kitiems taikiniams Rusijoje bei okupuotose Ukrainos teritorijose. Tai patvirtino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis pavadino šiuos smūgius pateisinamu atsaku į pačios Rusijos atakas prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės. Ukraina šiandien surengė didžiausią per kelerius metus drono ataką prieš Maskvą, jos metu kilo keli gaisrai sostinėje ir jos apylinkėse, o iš didžiausio šalies oro uosto buvo evakuoti žmonės. OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas išvakarėse dalyvavęs didžiojo septyneto šalių vadovų susitikime paragino pasaulio lyderius neperleisti dirbtinio intelekto kontrolės jį kūrenčioms įmonėms. Jis kreipėsi į vyriausybės ragindamas nustatyti pasaulinius standartus reglamentuojančius šios sparčiai besivystančios technologijos diegimą. Altmanas lyderiams taip pat sakė, kad klausimas, ar dirbtinis intelektas yra naudingas, jau išspręstas ir kad per metus ar dviejus jis tikisi stulbinančios galios sistemų galinčių pakeisti žmonių gyvenimą tokiu mastu, kokio nebuvo nuo elektros panaudojimo pradžios. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Dabar 11:00 9 minutės, ką tu čia laisvai dabar?
1: Aš vis bandau kažkaip tai pertikti emocijas, nes tie, kurie dabar nėra Alytuje, jūs net neįsivaizduojat, kas čia dedasi, kiek daug alitiškių yra atėję, kiek daug mes čia dovo... Aš tiesą sakant, esu apipilta gėlėmis.
0: Taip, tu jau gauni trečią pokštę gėlių.
1: Kažkas tokio.
0: Ir pas mus ant stalo guli maišas saldainių.
1: Taip, ir taip. Čia yra tie nuostabūs klausytojai, kurie supranta mano, kaip čia...
0: Tavo priklausomybę. Priklausomybę nuo saldainių. Gerai, mes pasiūlysime dabar litiškiams vienam žmogui pažaisti žaidimo pratesimas.
1: Taip.
0: Ir šiandien žaidime jūs galėsite laimėti Bella Lab Magnio kompleksą. Tai yra kruopščiai atrinktas trijų magnio formų derinys, švelnus skrandžiui, skirtas kasdieniniai gerai savijautai, bei vidiniai harmonijai palaikyti. Su Bella Lab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų.
1: Gerai, užsiminėjai, kad dabar mūsų šiame žaidime dalyvaus kažkas.
0: Žaidimo esmė aš paaiškinsiu.
1: Taip,
0: aš paskaitysiu jums ištrauką iš lietuviškos dainos teksto ir jums reikės pratesti vieną eilutę.
1: Taip.
0: Jum reikia suprasti, kokia tai yra daina ir pratesti vieną eilutę.
1: Taip, labai atrodo
0: kas
1: kaip ir paprasta.
0: Kas nori sužaisti?
1: Čia buvo rankė. Va, nu gerai, ponas.
0: Va, gerai, ponas.
1: Ateikit
0: gerai.
1: Šalia manęs arčiau.
0: Gerai, gerai.
1: Tai mes susipažinsim, ko jūs vardu.
2: Valdės.
1: Valdai, jūs klausot lietuviškos muzikos?
2: Visą gyvenimą.
1: Kokia mėgstamiausia jūsų daina?
2: Iš lietaus.
1: Iš lietaus lietuviškų.
2: Hiperbolas.
1: Hiperbolas. Hiperbolas. Gerai. Gerai, pažiūrėsim, ar jums pavyks. Tai dabar, kaip Marius ir sakė, jis jums paskaitys vieną eilutę dainos.
0: Gal porą netgi.
1: Taip, o jums reikės dar vieną eilutę pratesti, gerai?
0: Nebūtina dainuoti, galima
1: galite ir dainuoti, jeigu norit.
0: Jeigu pavyks, būtų super. Žiūrėkite, žodžiai yra tokie. Važiuojam netikrų greičių, nors niekas nelaukia jau senai. O kaip toliau? Prateskite.
1: Žinot, kokia daina?
0: Važiuojam netikrų greičių. Na, nors niekas nelaukia jau senai.
1: Kaip ten toliau?
0: Ar bus pratesimas?
2: Bet čia iš hiperbolės.
0: Ne, čia ne iš hiperbolės. Ne.
1: 3, 2, 1, jūsų atsakymas.
0: Ar bus pratesimas?
2: Ne.
1: Nėra. Ar yra galbūt
0: ar yra
1: tokių, kurie žino?
0: Yra,
1: Mariau, yra.
0: Greičių.
1: Pažiūrėk prie manęs, koks tai atvažiavo lenktynininkas.
0: Oi, važiuojam netikrų greičių su šalmuotė.
1: Koks tavo vardas?
3: Gabrielius.
1: Gabrieliu, pratesk.
3: Ar galit pakartot? Taip.
0: Važiuojam netikrų greičių, nors niekas nelaukia jau senai.
3: Kiek svajonių nužudyt gali?
0: Taip!
1: Šaunalis!
0: Kiek svajonių nužudyt gali?
1: Gabrieliau, kiek tu metų?
3: 14.
1: 14. O tu su dviračiu čia važinė ar su motroleriu?
3: Su paspirtuku.
1: Su paspirtuku.
0: Oi. Atrodo, kad su krosiniu motociklu
1: atvažiavo. Šiaip tikrai, atrodo,
0: visą aprangą.
1: Labai atrodo rimtai. Gerai, Gabrieliau.
0: Tu nueik pas mūsų gintą.
1: Mūsų gintas.
0: Užsiregistruosi ir...
1: Ten, va ten.
0: Ir gausi nuostabų prizą,
1: taip.
0: Apie kurį dar noriu ir papasakoti. Jeigu dažnai jaučitės pavargę, įsitempę ir sunkiai atsipalaiduojate po dienos darbų, magnio trūkumas gali pasireikšti nuovargiu, raumenų įtampa, padidėjusiu dirglumu ar prastesne bendra savijauta. Bella Lab magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švelnus skrandžiui ir jo nedirgintų. Skirtingų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralo pasisavinimą.
1: Taip, tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai traukti magnį į kasdienę rutiną. Daugiau apie produktą bellalab.lt.
0: O dabar grįžtame prie muzikos.
4: Su Lietuvi.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
11: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus nariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
12: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
13: Radio stotis Lietuvos.
14: Viskas bus gerai.

0: Vasara su lietumi.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, o dabar trumpai apie orus, Mariukai.
3: Taip, kokie orai Alytuje?
2: Alytuje vėjuota, bet šviečia saulė.
3: Taip.
2: Aš esu be striukės, su tokiu lengvu
3: mėgstuku.
2: Kokiu chalatu?
3: Nu, tu atrodo, kaip iš vonios išėjusi.
2: Nu, dar gražiau. Chalatu. Bet žinokit, man Alytuje nešalta, tai labai tikiuosi, kad tai bus ir visoje Lietuvoje. Bet vis tik, šiandieną vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, Mariukai, įsivaizduoji. Ir tu galėsi striukę nusimesti šoną.
3: Vilniuje, ir šaliką nusimti.
2: Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, na, o Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Radio stotis Lietus.

0: Vietos.
1: Na, o dabar radijos stotis Lietus kartu su Litgrid kviečia pasitikrinti, ką žinote apie aukštos įtampos elektros linijas ir saugią veiklą šalia jų. Mes organizuojame viktoriną, kuri vadinasi netampyk elektros už ūsų.
2: Nėr čia ko, kišt pirštų, kur nereikia.
1: Aš netgi pasakyčiau, yra posakis netampyk liūtą už ūsų.
2: Taip.
1: Tai jau geriau liūtą tampyt, negu aukštos įtampos laidus.
2: Žodžiu, geriau neprovokuot bėdos, kitaip tariant.
1: Tikrai taip. Mes užduosime klausimą ir su atsakymo variantais, jeigu teisingai atsakote, jūs laimėsite Litgrid paruoštą specialų prizą. Ir pabandysime rasti žmogų, kuris nori dalyvauti mūsų žaidime.
2: Norėtųsi, kad dalyvautų tas, kas dar nedalyvavo. Tai žodžiu, mums reikia vieno drąsuolio, kuris...
1: Kas dar nelaimėjo jokio prizo, nes jeigu jums pasiseka teisingai atsakyti klausimą, jūs pasirinkat bet kurį prizą iš mūsų laimės rato.
2: Taip, kas nori? Prašom, ateikit arčiau manęs.
1: Labai gerai.
2: Kuo jūs vardu? Jurgita.
1: Jurgita.
2: Dabar klausykit, Marius jums toj pasakys klausimą. Yra galimi atsakymų variantai. Jeigu pataikot, prizas jūsų. Neparodyk tik tai teisingo atsakymo.
1: Yra tekę dirbti su aukštos įtampos laidais jums?
3: Ne.
1: Supratau. Gerai. Klausimas yra toks. Kas vasarą gali padidinti elektros iškrovos riziką laukuose? Palaukit, pasakysiu atsakymų variantą, nes matau, nes panika akise pas Jurgita jau. Pirmas variantas – dulkių debesis ir karštis. Antras variantas – tik lietus. Ir trečias variantas – šaltas oras.
3: Antras.
1: Leidžiu pasitaisyti.
3: Pirmas.
1: Ir jūs visiškai teisi – dulkių debesis ir karštis. Gal skamba kiek nerealiai, bet jie iš tikrųjų gali padidinti elektros iškrovos riziką laukuose. Kokį prizą renkatės iš mūsų laimės rato? Nu, kelionės tai jau nesirinkit iš visų likusiųjų. Jurgita. Skėtis. Labai gerai. Ačiū jums.
2: Taip.
1: Skėtis jums.
2: Taip, na, o vasara gerai. Iš tiesų yra pats darbymetis laukuose, todėl Litgrid primena, dirbant šalia aukštos įtampos elektros linijų, svarbiausia, žinomas saugumas. Per Lietuvos laukus driekiasi apie 7000 km elektros linijų, o jų apsaugos zonoje būtina laikytis saugaus atstumo, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų mariukai į abi pusės.
1: Svarbu žinoti, elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie laidų, užtenka tik taip pavojingai priartėti, todėl šalia linijų negalima važiuoti aukštesnė negu 4,5 metro technika, o kertant medžius būtina saugoti, kad jie neužvirstų ant laidų.
2: Taip, pastebėjo nutrūkusi laido, užvirtusi medį ar kitą pavojų, nesiartinkite ir skambinkite numeriu 112. Daugiau informacijos saugu.litgrid.eu.
1: O mes grįžtame prie muzikos.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rūpjūčio pirmą dieną, Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rūpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.

0: Ποιος στοτής, λιετός. Kasgaro, Lietuva.
1: Taip, tęsiam savo, sakyčiau, taip tiesioginę transliaciją iš Alytaus.
2: Taip, iš Alytaus ir dabar mūsų rubrika, kuri vadinasi Kasgaro, Lietuva. Norėsime vieno iš jūsų paklausti, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
1: Tik vieno?
2: O gal ir kelių žmonių?
1: Kelių aš galvoju paklauskim.
2: Aš laimingas, nes esu Alytuje.
1: Aš matau, kad tu be galo šiandieną laimingas.
2: Aš čia kaip žuvis vandenyje.
1: Marius tarsi grįžęs į tėviškę,
2: nu,
1: į gimtus kraštus.
2: Taip.
1: O aš noriu paklausti alytiškių, kodėl jie šiandieną yra laimingi. Kuo jūs vardu?
3: Stanislava.
1: Stanislava, jūs šiandieną laiminga?
3: Žinoma.
1: Kodėl?
3: Todėl, kad saulė šviečia taika. Vat todėl ir laiminga.
1: Jūs mokat džiaugtis tokiais vat gražiais, mažais, paprastais dalykais.
3: Taip, visiškai.
2: Aš dar pridėsiu, nes grybai pradėjo dygti jau.
1: O tikrai pradėjo dygti jau?
2: Taip.
3: Pradėjo jau, pradėjo.
2: Tai, ką man rodė viena alytiškė nuotrauka.
3: Tikrai, kad taip.
1: Gerai.
2: Tau, už tokį nuostabų jūsų atsakymą mes jums leidžiame pasirinkti vieną prizą.
1: Taip.
2: Taip, kokią norite.
1: Ką norėtumėt?
2: Išskyrus kelionę.
1: Į finalą.
2: Taip.
1: Aha. Marškinėlius savo norėtų.
2: Marškinėliai. Labai gerai, aš jums toj parūpinsiu marškinėlius.
1: Toj Marius jums ištraukė savo ranką marškinėlius. Gerai.
2: Gal dar vieną žmogų pakalbinkime.
1: Norėtųsi, aš tai labai noriu, žinok, kad matau tokį nuostabų vyriškį.
2: Oi, su barzda šitą.
1: Su barzda va šitą.
2: Rimta vyra šitą.
1: Ko jūs vardu?
4: Antanas.
1: Antanai, jūs esat šiandieną laimingas?
4: Žinoma.
1: Kodėl?
4: Žiūrėkit, geras oras, kiek aplinkui linksmų žmonių.
1: O klausykit, Alytoj visi tokie linksmi?
4: Žinoma.
1: Sakiau, ne visi.
2: Ne, sako, kažkas,
1: ne, nu gerai,
2: kažkas sugadino iš karto visą eterį.
1: Aš noriu tikėti, kad visi.
2: Ne, ne visi.
4: Dauguma,
1: sako. Gerai, aš labai džiaugiuosi, kad jūsų veidą iš tiesų šiandieną puošia šypsena. Galim ir mes jums padovanot dovaną. Ko norėtumėt?
4: Nesvarbu.
1: Nesvarbu.
2: Nu ne, nu išsirinkit.
1: Nu išsirinkit ką nors.
2: Lietpaltis, kojinės, skėtis, marškinėliai.
1: Kas? Skėti, sako nori.
2: Skėti. Labai geras pasirinkimas. Puiku, to aš jums skėti parūpinu.
1: Taip.
2: Prašau. Prašom.
1: O aš galvoju, kad tos laimės niekada nebūna per daug.
2: Tai tikrai ne.
1: O šiandien laiminga ir aš, Mariu, pasakyt dėl kokių priežasčių.
2: Nu, nes gavau tiek dovanų ir tiek gėlių.
1: Nes gavau tiek saldainių Alytui, kad man užteks.
2: Palauk, kelintą plokštę gėlių jau gavai?
1: Ketvirtą.
2: Trečią ar ketvirtą?
1: Ketvirtą jau gal.
2: O saldainių kiek gavai?
1: Nu, nemažai.
2: Jau kilogramais galima.
1: Neskaičiuok mano saldainių.
2: Gerai, nes aš turiu medaus.
1: Nes tu turi medaus, taip.
2: Gerai, mes į savo transliaciją iš Alytaus sugrįšime jau dabar kitą valandą. Tai bus paskutinė mūsų laidos valanda, paskutinė transliacijos valanda iš Alytaus. Geras oras mus lepina, geri žmonės mums šypsosi ir mes šypsomės. Grįžkime prie muzikos ir grįšime į kitą valandą.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
6: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė išvakarėse atmetus darbdavių ir darbuotojų susitarimą dėl minimalios algos, pastarėjai suabejojo, ar iš viso vyksta socialinis dialogas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad vyriausybės sprendimas yra nepagarba ne tik profsąjungoms, bet ir darbuotojams bei darbdaviams.
1: Jeigu taip ir toliau, tai tiesiog nematome prasmės šito vietoj dalyvauti visoje šito organizacijoje. Galim kalbėti, bet jeigu nėra sprendimų ir vis tiek valstybė viena nusprendžia už visus dirbančiuosius, tai kelia didelį klaustuką. Bet tikimės iš naujos vyriausybės irgi kažkokių paslankesnių dalykų šitam segmente.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai po sudėtingų derybų buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų auktų virš 7%, tuo pačiu prašant valdžios 4%, tai yra 30 eurų, padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Vis dėlto vyriausybė nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimalią algą padidinti 8%. Profsąjungų lyderė Daiva Jakutavičė primena, kad prieš rinkimus valdantieji kalbėjo kitaip.
2: Na, čia toks yra ir niuansas, kaip mus gėdina dėl 30 eurų, bet patys ateidami į valdžią žadėjo sulyginti mamą su NPD. Tai įsivaizduokit, koks santykis, jeigu dabar reikėtų lyginti, tai kiek tada pinigų reikėtų.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad NPD didinimas 30 eurų kainuotų valstybėje apie 40 milijonų eurų ir tai neva yra nepakeliama našta. Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė skaičiuoja, kad pritarus siūlymui nauda biudžetui būtų didesnė.
3: Vien į biudžetą GPM'ų, kalbant tik tai apie minimales ir mažiau pajamas uždirbančių žmonės, mes gautumėm tarp 22 ir 30 milijonų eurų papildomai į biudžetą. Į sodrą papildomai būtų irgi virš 20 milijonų, nes skaičiuoju apie individualiai dirbančių žmonės.
0: Pastaraisiais metais darbdaviams ir profesiniams sąjungoms paprastai nepavykdavo susitarti dėl minimalios algos dydžio, todėl šį sprendimą priimdavo ministrų kabinetas. Seimas pritarė vieningai viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemai, kurios įdiegimas kainuos apie 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos jį pradėtų veikti visoje Lietuvoje. Teigiama, kad sistema leis keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto priemonėmis, naudojant vieningą biletą. Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų Europoje peržiūrą. Apie tai pareiškė NATO gynybos ministrų susitikime, kuri šiandien vyksta rengintis Aljanso viršūnių susitikimui Liepą. Norvegijos seismologijos institutas užfiksavo žemės virpesius kai kuriuose šalies vietose po to, kai pasaulio futbolo čempionate įvarčius į Irano rinktinės vartus įmušė Norvegijos rinktinės žvaigždė Erlingas Haalandas. Norvegai šias rungtynes laimėjo 4-1. Seismologai teigia, jog jutikliai užfiksavo iš viso 8 žemės virpesius, kurie kaip buvo sukelti didelių žmonių susibūrimų ir tai vyko būtent po to, kai buvo įmušti įvarčiai. Daugelyje Norvegijos miestų rungtynės žiūrovai stebėjo ekranuose pagrindinėse miesto aikštėse. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 20 iki 25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:03.

0: jis ar ji.
1: 12 valandų ir 11 minučių Lietuvoje mes tęsime su laisvą savo transliaciją iš Alytaus Rotušės aikštės, bei esame prie nuostabios kabinės, kuri vadinasi Kavos namai.
2: Kavos namai, taip, kurie mus vaišina čia kava, labai skaniai geriam kavytę, mėgaujamės geru Alytoje esančių orų, gera kompanija ir žaidimas jis ar ji šiandieną 5 klausimus esu paruošusi aš, bet prieš tai reiktų turbūt paminėti, kad mes turim nuostabų prizą.
1: Taip, vasara prasideda kartu su linksmybėmis Raubonių pramogų parke, kuris įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime. Žaidimo laimėtojui mes padovanosime pakvietimą dviems. Net jeigu esate buvę šiame unikalme pramogų parke, atvykite vėl su draugais, su šeima, su klase. Tai tikrai verta, nes parkas paruošė jums naujienų.
2: Taip.
1: O mums dabar reikės rasti vyrą, kuris norės pažaisti žaidimą
2: Mariu,
1: su laisvą.
2: Aš galiu išsirinkti vyrą, kuris žaisti šitą žaidimą. Aš matau štai simpatiškas, gražus vyras to visokiniais nuo saulės.
1: Kur?
2: Bet nusisuko ką tik
1: toj.
2: Dabar prašau atsisukti, labą dieną. Ateikit ar čia mūsų? Taip, jūs.
1: Taip.
2: Ateikit jūs. Prie Mariaus, prieikit, ko jūs vardu?
3: Evaldas esu.
1: Evaldai, puiku, žiūrėkite, laisvą užduos 5 klausimus. Ne, čia jų nėra, špargalkė, čia nebus. Ne. Jeigu jums į 3 klausimus pavyksta atsakyti teisingai, mes jums dovanojame prizą, tai yra kelionė į Raubonių parką pramogų.
2: Taip.
1: Gerai? Super, gerai, tai jūs pasiruoškite, susikaupkite, ar girdit laisvą?
2: Vienas, du, girdit mane, puikiai.
1: Gerai.
2: Taip, tai aš pasiruošęs užduoti 5 klausimus, 3 reikia bent teisingų atsakymų ir prizas jūsų. Pasiruošęs?
1: Važiuojam.
2: Pradėkim. Koks miestas yra Turkijos sostinė? Turkijos sostinė.
3: Ankara.
2: Ankara, sakot. Gerai. Grupės Rondo lyderio vardas ir pavardė.
3: Ivanauskas.
2: Vardas ir pavardė. Ivanauskas koks?
3: Pare.
2: Gerai. Koks gyvūnas turi juodai baltus dryžius?
3: Įturiu zebras.
2: Zebras, sakot. Gerai. Koks muzikos stilius siejamas su repo atlikėjais?
3: Hip-hopas.
2: Hip-hopas, gerai. Ir kokioje grupėje dainavo mano kolega Marijus Berenis?
3: Žas.
1: Ir tai buvo visi 5 klausimai.
2: Ir tai buvo 5 klausimai. Taip, jie nuskambėjo. Nu, čia su, aš negalvokit, kad su ausinėmis, bet negirdžiu, kaip sakyt, pagalbos iš aplinkos, bet principe nieks neprieštarauja turbūt taip. Tam šiandieną. Ir aš noriu jūs pasveikinti. Jūs iš tiesų teisingai paminėjot, kad Turkijos sostinė yra Ankara.
1: Taip.
2: Dabar Aleksandras Ivanauskas Fara. Štai
1: bet
2: yra.
1: Buvo pasakyta Ivanauskas ir buvo pasakyta Fara.
2: Tebūnie, zebriukas
1: taip.
2: Turi tuos baltai juodus dryžiukus. Hip-hopas, jūs buvot visiškai teisus, yra siejama su taip. Repo atlikėjais. Nu ir mano Mariukas iš ties dainavo grupėje.
1: Grupė hiperbolė.
2: Žas.
1: Ai, jo, žas tiesiog.
2: Sveikinam jūs labai, šis nuostabus prizas atitenka būtent jums.
1: Nepabėkite nuo mūsų, mes jūs užregistruosime, gerai.
2: Taip, na, o ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas, būtent čia tos pramogos jūsų ir laukia. Ne 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų, Mariu, visai šeimai.
1: O dinozaurų parke daugiau negu 50 judančių dinozaurų. Šiuo metu, beje, yra tokia naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai, kurie juda taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Išsigasti galima netgi.
2: Galima.
1: Taip, tikrai. Raubonių parką jūs rasite Raubonių kaime, nu kaip ir viskas logiška.
2: Pasvalio rajone.
1: Pasvalio rajonas, o daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose. Grįžkime prie muzikos.
0: Su Lietuvė.

0: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite spėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Laimės vasara tęsiasi.
0: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 7 ir 8 valandos. Skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
1: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.

0: Vasara su Lietumi. Eteryje Laisva ir Marius. Kas naujo, redaktoriau?
1: Mariukai, ar tu negalvoji, kad tai yra nuostabus laikas?
2: Tikrai, nu bet aš
1: sėdim supamės, Alitui.
2: Aš niekada nesu vedęs laidos nuo supinių.
1: Tu atkreipiai dėmesį, kad kai susidėjai su manimi, tavo gyvenimas tiesiog pasikeitė.
2: Ne visada į gerąją pusę, bet jo.
1: Ką reiškia ne į gerą?
2: Jo,
1: tu
2: pokyčių yra.
1: Yra? Ir pažiūrėk, kokie nuostabūs pokyčiai. Tiesą sakant, aš galvoju, kad reiktų dar kartelį pasigirti, girdint visai Lietuvai, koks nuostabus laikas yra čia, Alituje.
2: Taip.
1: Aš labai norėčiau, kad tie, kurie yra, dar garsiai paplotų. Gerai, o dabar mes turime savo rubriką, kurioje pristatome muzikinės naujienas. Mariau, kas šį kartą?
2: Tai kas naujo redaktorių ir mes norime jums pristatyti naują dainą, kurią mums atsiuntė grupė Patruliai. Daina vadinasi Dangus vienodas, mes galime paklausyti vienos minutės iš dainos, po to mūsų klausytojai galės paskambinti mums į studiją telefonu 1823 ir pasakyti dainai taip arba ne. Taigi ir paklausome minutę iš dainos.

0: Taip, minutė nuskambėjo.
1: Nuskambėjo minutė iš dainos, o dabar mes laukiame mūsų klausytojų skambučių. Telefonu 1823, ką jūs pasakysite dainai taip ar ne. Ir pirmasis skambutis.
0: Labadiena.
1: Alo.
0: Klausom jūsų.
2: Alo.
0: Kuo vardu?
2: Romana.
1: Dainai taip ar ne?
0: Klausom jūsų, kaip, ką sako dainai, taip ar ne?
2: Taip.
0: Turime pirmą taip.
1: Telefoninis ryšys, bet išgirdome. Gerai.
0: Dar vienas skambutis.
1: Alo, labadiena.
3: Labadiena.
1: Kuo vardu ir ką sakote dainai, taip ar ne?
3: Dainius, taip, dainai.
0: Dainius sako taip. Dainai, taip. Tai turime du taip.
1: Labai gerai. Ir trečias skambutis. Alo, labadiena, kas mums paskambino?
4: Labadiena, Lina.
0: Lina, dainai, ką jūs tariat?
4: Taip.
0: Dainai taip.
1: Super.
0: Super, ačiū jums labai. Trys taip, o tai reiškia, kad jau visai netrukus. Tai yra dabar mes išgirsime pačią naujausią grupės patruliai dainą, kuri vadinasi...
1: Dangus vienodas. Klausom.
5: Radio stotis Lietus.

0: Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis

0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai.

0: Bananai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Mokime šį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Mokime šį.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19 ir 21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Oi, laimės vasara Lietuvoje, laimės vasara šiandieną Alytuje ir mes turėjom neįtikėtiną laiką.
1: Mums dar reikės susipakuoti visas dovanas, kurias mes gavome.
0: O taip.
1: Su laisva.
0: Kiek mes išdalinom, bet kiek gavom ir patys. Ir ne tik dovanų, mes gavom ir daugybę gražių žodžių, gražių šypsenų. Laimingų žmonių šiandieną pamatėm labai labai daug.
1: Ir norime paprašyti dar kartą ir priminti, kad jūs registruotumėte ir savo miestą, kur mums atvažiuoti kitą ketvirtadienį.
0: Mes jau buvome Panevėžyje, šiandieną svečiuojame Alytuje, o kur mes svečiuosimės kitą ketvirtadienį, viskas priklauso nuo jūsų. Taip kad mūsų puslapyje lietus.fm jūs galite registruoti savo miestą ir mes atvyksime. Atvyksime pas jūsų svečius.
1: O dabar norime padėkoti labai Alytui, norime padėkoti Dzūkijai už nuostabias 3 valandas, už fantastišką transliaciją iš Alytaus centro.
0: Ačiū už tokį svetingą priėmimą. Mes su Marimi juokavome taip smagiai ir meiliai, kad iš tiesų atvykę į Dzūkiją jaučiamės ne kaip atvykę į svečius, o kaip grįžę į gimtus namus. Tai ačiū, mėla Dzūkija, ačiū Alytau, kad buvot tokie geranoriški ir draugiški.
1: Savo transliaciją mes šiandien jau baigėme su savo klausytojais. Atsisveikiname, susigirdėsime rytoj Lietuvos eteryje nuo 10:00. Iki!
0: Iki!

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
0: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Projektui po pateikimo pritarė 61 parlamentaras, prieš buvo 21, 25 susilaikė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai. Ir valstiečiai. Vis tik jei tyrimo komisija pavyktų sudaryti joje, be kita ko būtų nagrinėjamas klausimas, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisės saugas skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę nešioti apykoje, apie tai praneša naujienų portalas 15 min. Seniau dirbusi Sauliaus Skvernelio patarėja Silickienei tariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenimis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti nemažiau kaip 1 112 000 eurų. Šioje byloje įtarimai pareikšti 15 asmenų. Seimas pritarė papildomoms medicinos rezidentūros vietoms. Papildomas finansuojamas vietas gavę medikai įsipareigotų 5 metus atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, tačiau tai darytų toje apskrityje, kurioje juntamas specialistų trūkumas. Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad neteisingai skirti tik tam tikrą profesiją, kadangi regionuose pastebimas ir kitų specialistų trūkumas.
1: Neteisinga yra pirmiausia išskirti vieną profesinę grupę iš visų ir jai taikyti kažkokias išskirtines sąlygas. Jeigu jau sprendžia medikų trūkumo problemą, tai turime vertinti, kad ne tik medikų regionuose trūksta. Trūksta ir mokytojų, trūksta inžinierių. Iš medikų labiausiai trūksta ir trūks slaugytojų, o ne gydytojų.
0: Sakė politikė. Jos manimo, vietoje šių įstatymo pataisų vertėtų didesnį dėmesį skirti mentorystės, skatinimui rezidentūros vietų vystymui. Seimo nariai nepritarė, kitas parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas įsteigė, kad šis projektas tiek suteikia papildomą galimybę jauniems medikams gauti rezidentūros vietas, tiek atliepia esamą regionų situaciją.
2: Kadangi tarp tų vietų, kurią valstybė ir taip finansuoja, atsiranda vietos, kurias finansuoja papildomai tiems žmonėms, kurie sutinka sudaryti sutartį. Ir konstitucijoje yra įtvirtinta garantija žmogui gauti pagalbą susirgus. Regionuose šiandien ta pagalba neužtikrinama.
0: Politiko teigimu, jei medikas įsilavinimą gauna už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus ir dirbti jis turėtų Lietuvoje. Prognozuojama, kad 2032-aisiais Lietuvoje jau trūks 269 vien šeimos gydytojų. Ukraina šiandien surengė didžiausią per keliarius metus dronų ataką prieš Maskvą. Jos metu kilo keli gaisrai sostinėje ir jos apylinkėse, o iš didžiausio šalies oro uosto buvo evakuoti žmonės. Didelio masto ataka įvykdyta likus kelioms valandoms iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su Pietryčių Azijos šalių lyderiais viršūnių susitikime Kazanės mieste, esančiame maždaug už 700 km į rytus nuo Maskvos. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Lietuvoje 1:00 ir 11 minučių. Gerą dieną jau dabar nebe iš Alitaus, o iš radijo namų Vilniuje. Jums tarė Simona ir Aurimas. Labas, Simona.
1: Labas, Aurimai. Kaip gera.
0: O šia taip dabar. Taip.
1: Kas?
2: Labas, Aurimai. Kas čia per stiliukas naujas?
1: Nu, ne naujas. Aš tiesiog sužavėta su tavo energijos ir tavo užsikūrimo.
0: Jau?
1: Nežinau, čia dzūkiškai kažkaip taip užkūrė tave kolegos.
0: Kap dzūks taip gerai veda laidą. Taip, Marius ir Laisva šiandien transliavo iš Alitaus, iš Dzūkijos sostinės, žinok, puikiai ten sekėsi, pridalino prizų, gavo dovanų, žinok, ir gėlių Laisva gavo, Marius medaus, kiek girdėjau.
1: Geras, tai, nu puikiai.
0: O aš gavau tave, va.
1: Žinok, man atrodo, kad tau dar geriau.
0: Nu, tai aš ir nesiginčiu.
1: Šiandien yra 18, ketvirtadienis, tebūnie šiandien visiems tarsi 18 ir tarptautinė sušių diena. Tu mėgsti sušius?
0: Nežinau.
1: Ne?
0: Man patinka tie sušiai, žinai, kaip, nežinau, kaip jie ten nigyrių, nugarų, nugyrių, kur būna...
1: Tik agurkas ir tas?
0: Kur ant viršaus būna lašišos daug uždėta, ne viduje, bet kaip jie ten vadinasi.
1: Kur šitie...
0: Jo, tai aš tada pusę ryžių maždaug nuimu ir suvalgu tą lašišą.
1: Kalifornija?
0: Kažkaip.
1: Kažkokie ten tokie.
0: Žodžiu, aš suvalgu lašišą, o ryžius atiduodu kam nors.
1: Gerai, tai mes, žinokit, kviečiam jūs pasilikti kartu iki pat 17 valandos. Šiandien, žinok, man atrodo, kad kažkoks nubudimas įvyko, nes dangus giedras, saulė šviečia, taip, nuotaika gera. Ir šiandien, žinok, aš labai nustebau, nes Vilniuje, vidury miesto, žodžiu, prie vienos degalinės stovi žmogus su kartono gabalu ir tranzuoja į Rygą.
0: O.
1: Nu kažkaip aš apskritai
0: žinau,
1: labai retai.
0: Nebebūna tokių dalykų.
1: Nu tai va, aš jau irgi, žinok, labai retai, kada bemačiau tranzuotojus apskritai.
0: Fabrika. Tai va. Šiandien, žinok, aš jau žvėliau normaliai.
1: Nu.
0: Žinok, šiandien tokie pasiūlymai muzikiniai, kad tu laikėkis. Tu būtent tu ir visos moterys merginos.
1: Oi, nu gerai.
0: Važiuojam.
3: Aš tau linkiu.
1: O.
0: Rokas Jan ir daina Aš tau linkiu, arba dabar tu sakysi, kad manęs nekenti, žinok.
1: Oi, nu tu jokauji gal.
0: Tai sakyk.
1: Nu tai taip, aš tavęs nekenčiu.
0: Ir Martynas Kavliauskas.
1: Vienas iš gražiausių rokų Lietuvoje ir vienas iš gražiausių Martynų Lietuvoje. Tai nežinau, kaip...
0: Bene geriausia, ne, Birnužėlį.
1: Aš nežinau, tai liko dar kažkas, tai tu dabar geriausiu sugrosi valandos pradžioje. Va. Liko kažkas dar gero?
0: Liko.
1: Gerai, 1823, jūs paskambinkite ir išrinkite kūrinį, kuris norėtumėte, kad dabar nuskambėtų. Tiksliau, vaikina, kuris jums gražesnis tiesiog išrinkite.
0: Alio, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Irena, tai kuris jums gražesnis?
0: Ar pagal grožį, ar pagal dainą?
4: Kavaliauskas.
0: Gerai, Irena ir gražiausias ir geriausiai dainuoja. Mm-hmm. Ne, gerai, viskas svarkoja. Matau, kad Simona nenuliūdo labai.
1: Ne, nu kur jau čia. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
5: Zita Kaunas, Rokas.
0: Už Roką. O va taip pat lygų.
1: Gerai.
0: O,
1: iš
0: dabar,
1: Kauno
0: taip,
1: ir už Roką. Nu, nežinau, žinokit.
0: Pat jeigu dabar tau reikėtų nuspręsti, ką sakytum. Nu, aišku, dabar jungsi diplomatiją ir pasakysi...
1: Kad... Aš gal leisiu klausytojams išrinkti. Nu, žinai, lietus alio. Tikėdamasi, kad jie nubalsos taip, kaip man reikia.
0: Sveiki, kuo vardu?
6: Kristina.
0: Kristina, jums atitenko tokia, kaip pasakyti, nelengva užduotis, mm-hmm, ar jums labai kaip tik lengva?
6: Lengva, Rokas Jan.
0: Gerai, viskas.
1: O, super.
0: Rokas Jan.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Kitoje grupė dar ir širdies dainuoja, o ar širdies dainuos nuo orų prognozės, to ir sužinosim.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Na, giesmininkė, papasako.
2: Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13, Panevėžė 11 šilumos, dieną Vilniuje ir Kaune 22, Kaune 17, Šiauliuose 20, Panevėžė 23 šilumos.
0: Na kaip ten, kaip pasakyti, širdies nedainuoja, bet ir neverkia labai.
2: Nu taip.
0: Ir kita vertus, žinok, labai gerą posakį girdėjau. Pražiemojam žiemą, pražiemosim ir birželį.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: kur klausimas.
1: Oi, žinok, šiandien tokį šlykštų gal pasakysiu taip, nepabijokim to žodžio dalyką, perskaičiau. Man turbūt nieko nėra baisiau. Žodžiu, karalienė Kamila Royal Escort žirgų lenktynėse buvo užfiksuota kramtant nagus.
2: Čia
1: pasidavus įtampai taip, kai poro žirgas lenktynėse liko paskutinis. Šis momentas karališkoje ložėje papildė karališkosios šeimos narių, tokių kaip princesė Diana, Williamas ar netgi Meghan Markle, anksčiau demonstruotus įpročius. Toks, nu, nežinau.
2: Ką, jie taip, irgi kramtė?
1: Tai, žodžiu, va, matai?
2: Oho.
1: Man tai, žinok, iš tų tokių blogų įpročių turbūt vienas nosį krapštyti yra labai baisu, bet
2: ir
1: kramtyti nagus.
2: Ir valgyti dar ką iškrapštai.
1: Oi, ne, baig. Šitoje vietoje sakau, stop, viskas, aš atsistatysiu.
2: Gerai, 1823, mes šiandien jūsų norim, nu, tokią temą, va.
1: Bjaurų koką.
2: Nuomonę išgirsti, koks yra pats baisiausias, bjauriausias įprotis, galbūt, kurį jūs patys netgi turėjot, bet galite pasakyti, kaip atsikratėt.
1: Arba, taip. Arba jeigu turite kažkokį labai

0: pasakyti, truputėlį po gramu padaro gramelį.
1: Galbūt.
2: Mm-hmm. Jo.
0: Gerai, ačiū. Mm-hmm.
3: Žinau.
0: Bet tai...
3: Aš šiaip griežtau.
0: Jo, mm-hmm. Ir bet sako kirminu.
3: Taip, sako. Sveiki. Alo. Labą dieną, kuo vardu?
4: Daiva.
3: Daiva, o jūs ar pati turit kokį įprotį, ar tiesiog turit kažkas, kas jūs erzina?
4: Ne, mane labai nervina, kai žmogus kalbėdamas telefonu valgo. Tai jau mane tiesiog... Papjauna.
3: Šiaip iš tikrųjų, aš irgi, žinokit, kartais galvoju, nu tai arba valgai, arba kalbi, nes būna, kad kažką nori pasakyti ir kol sukramto.
4: Dar visokius garsus ten leidžia.
3: Čepsi, pavyzdžiui. Taip.
0: Bet žiūrėkit, bet pavyzdžiui, merginos, aš dabar tai pagalvojau, truputėlį irgi perbėgau mintimis, bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus tau labai patinka, kažkaip tada atlaidžiau žiūri jo tą čepsėjimą, bet jeigu, pavyzdžiui, nėra tavo mėgstamiausias ir dar kramto, tai tada tikrai jau bėda.
3: Žino, nežinau, Daiva, o kaip jums?
4: Ar... Aš turiu mėgstamiausius žmonės, kurie va turi tą įpratį ir tiesiog tiek man nepatinka.
3: Aš žinok, pritariu.
4: Jokio atlaidumo.
0: Gerai, ačiū. Nėra išimčių.
3: Aš žinok, irgi pritariu, kad gali ir labai mylimas žmogus netgi gali daryti kažką ir vis tiek erzina.
0: Aš manau, kad jūs nejautri, žinok, nes aš pasirodo dar turiu jausmų.
3: Ai, tai jeigu aš kramtyčiau nagus, vis tiek mane mylėtum.
0: Taip. Ką? Čia Lietus.

0: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Lietuja. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, kitą valandą mes sveikinsime vieni kitus. Jau dabar galite registruoti savo mylimo žmogų lietus.fm. Ten rasite nuorodą pasveikinkim vieni kitus. Ir mes skamtelisim. O dabar mes grįžtame prie žmonių erzinančių arba blogų betikėtų įpročių.
2: Bet čia, pavyzdžiui, ovelavimas irgi? Ar čia
1: aš manau, kad galima, žinok, įtraukti. Aš dabar žiūriu, vat, buvo žmonės aplausti, kas labiausiai erzina, tai, žinok, labiausiai žmonėms nepatinka, kai pertraukinėja, kalbant, kai vėluoja.
2: Ai, tai kaip sakai... Taip,
1: kai skundžiasi ir, vat, žinok, čepsėjimas, garsus irbimas gerint, nagų kramtimas ir sanarių traiškinimas.
2: Ai, žinau.
1: Tas...
2: Taip. Šiaip įdomu, aš nemoku. Gal irgi dalyčiau,
1: bet nemoku. Mane ne tai, kad erzina, bet labai kažkaip nemalonu klausyti. Atrodo, kad tam žmogui tie sanariukai išbirės.
2: Arba, pavyzdžiui, nežinau, kasosi ką nors.
1: Aha. Gerai, o kas jūs labiausiai erzina?
2: Taip, 1823. Mes jau girdėjome, kad kai valgo, kalba telefonu ir valgo, labai erzina.
1: Ypač jeigu čepsi.
2: Ir čepsi dar tuo pačiu. Lietus, alio. Labą, kuo vardu?
3: Jurgita.
2: Jurgita, kas jūs erzina?
3: Taip, iš pašnekovų paminėtų dalykų ir mane daug kas erzina, bet atvažiuoju ir prisiminiau, kas mane labai erzina. Tai kai paskambinė žmogui ir telefonu vystant pokalbį su juo, jis su kažkuo dar kitu sugeba kalbėti iš namų aplinkos, tai mane labiausiai erzina.
1: Tai, žodžiu, kai ne visą dėmesį jums atiduoda, na, iš tikrųjų, čia...
3: Taip, ir tikrai yra buvę tokių atvejų ir ne vienas. Tai mane tas labai erzina.
2: Žinau, mano mama kartais taip daro. Ar žiūri televizorių ir dar su manim kalbas.
1: Žinot, aš dabar dar pagalvoju, mane labai erzina, kai tarkim, važiuoji automobiliu, ar ne, groja tavo mėgstama daina ir kažkas dainuoja nei tem, nu, negražiai dainuoja irgi kažkaip. Gerai, ačiū labai irgi tai.
2: Lietus, alio.
4: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
4: Inga.
2: Inga, jūs toks atrodot subalansuotas žmogus, jūsų niekas gal neerzina.
4: Na šiaip, bet mane labai erzina žaksėjimas.
2: Kai jūs pati žaksit? Ar...
4: Ne, aplinkiniai.
1: Bet taigi čia nevalingas dalykas.
4: Toks nevalingas dalykas, jo, aš sakau, atsigerkit vandens ar oro įkvėpkit. Ir dar būna, žinot, kaip kada įkvėpia, dar labiau toks...
1: Žiūrėkit, reikia per kuprą duoti, aš girdėjau.
4: Kaip sako?
1: Reikia per kuprą duoti, aš girdėjau, tik tunkšt.
4: Paklausysiu, duosit du kartus.
1: Gerai, du kartus. Ir dar nuo mūsų trečią. Ačiū.
2: Gerai, ačiū labai. Gerai. Lietus, alio?
1: Labai nemalonu, kai kokiame baliuje įlenta žakstulys, nei ką darys.
2: Sveiki.
5: Labas diena.
2: Labą, ko vardu?
5: Almantas.
2: Almantai, o jūs kas erzina?
5: Oi, mane erzina labai, kai žmogus knarkia po šonį.
2: Ai.
1: Ką darot? Taip.
5: Nieką, šonan bakštelno biškį.
1: Žiūrėkit, geriausiai reikia, patarimas būtų, reikia pirmam užmygti.
5: Tai va, kad neišeina. Nes jeigu žmogus knarkia po šonį, aš tada kokias 3-4 valandas nemiegu.
1: Na jok, knarkimas šiaip labai ne kažką. Na ir dar vienas.
2: Lietus, alio.
1: Labadiena.
5: Alio.
1: Alio, sveiki, labas, ko vardu?
6: Ramas.
1: Aha, kas jūs užkinis labiausiai?
6: Ar mane užkisa, kalbi su žmogum, jisai žiūri į galvą, į nosį, į pilvą,
1: tyrinėja.
6: Į taip tyrinėja, į pastoją, jisai atrodo, kad negirdi tavęs, kai kalbi.
2: Kad ne į akis žiūri, ar ne?
1: Gal jiem nuobodu?
6: Nežinau, gal ir ne, bet paprasčiausiai, kaip apsirengit, žiūri vieną tašką, užsižiūri, galvoj, ką iš čia dabar tyrinėja, jas jiems pilvos įdomus, o čia kojos, patai.
1: Nu, nežinia, kas ten įdomu gali būti.
2: Gal jūs labai gražiai pasipuošęs esat, visada noris jūs apžiūrėti.
1: Gerai, ačiū labai, nu, išgirdom.
2: Aš galvoju, kad dar vienas iš tų, žinai, dabar jau naujoviškų turbūt įpročių, kurie labai erzina, tai kai kalbi su žmogum, o žmogus į telefoną žiūri, arba ten kažką matai, kad skrolina, ar...
1: Jo, ir dar būna ir taip, žinai, iš lempus, sako, ai, nu jo, jo...
2: Jo, jo, aš girdžiu.
1: Ne, jo, taip, pritarė, bet nors nieko neklausiu.
2: Taip.
0: Čia Lietus. Sena gera daina.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir Lietuvos krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai šiandien pasirašė valdančiosios koalicijos sutartis. Remiantis jie suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemo vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Vyriausybei nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitamet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamą į pajamų dydį, jų atstovai pareiškė, kad valdžia netesi politinių pažadų, todėl dialogo tikimasi iš naujos vyriausybės. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė teigė prisimenanti pažadus, kad jei abi pusės susitars dėl minimalios algos dydžių, jis bus patvirtintas, tačiau pabrėžė, kad NPD didinimas yra ne trišalės tarybos kompetencija.
1: Lygiai taip pat buvo kalbama ir apie neapmokestinimą pajamų dydį ir sakėme, kad na, šitas klausimas yra svarstomas kartu su biudžetu ir galutinį sprendimą priima Seimas. Todėl na, būtų labai keista, kad profesinė sąjunga su darbdaviais sutartų dėl bet kokių mokesčių pakeitimų. Tai tikrai nėra jų kompetencijos ribose, girdim lūkestį ir dėl to nuo sausio pirmos dienos atsiras papildomas neapmokestinimas dydis kiekvienam tėčiui, mamai už vaiką ir jis bus daug didesnis negu dabar darbdaviai ir profesinės sąjungos, jis sieks 1044 eurus.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų aukti 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 30 eurų padidinti NPD. Tačiau vyriausybės atstovai didinti NPD nesutiko ir siūlo minimalią algą didinti 8 procentais, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų ant popieriaus. Pagal darbdavių ir profsąjungų pasiūlymą palyginti su vyriausybės siūlymu per mėnesį darbuotojui tektų 1 eurų ir 17 centų daugiau. Užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė negalinti patvirtinti Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biuro. Užsienio reikalų ministerija teigia vykdanti dialogą su Kinijos ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Priminsiu, diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlyjo 2021 rudenį, kai Vilnius leido Taivanoj sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Ankaros policija pavedė Turkijos sostinės savivaldybėms sugaudyti benamius šunis prieš NATO viršūnių susitikimą, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Vietos valdžios institucijos prašo pašalinti benamius gyvūnus iš maršrutų, kuriais judės viršūnių susitikimo delegacijos, taip pat iš renginio vieto apylinkių, oro uostų ir viešbučių, kuriuose apsistos dalyviai. Taip pat paaiškėjo, kad Turkija planuoja paversti savo sostinę tvirtovę, kuri prieš NATO viršūnių susitikimą bus apsaugota prieš raketinės gynybos sistemomis ir naikintuvais. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis ir toje dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
2: Mano žinau, širdelį dainuoja, ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, orai šyla, šeštadienį iš viso pasakiško orą žada, o turime ir dovanų, tai prašom paskambinti, padalysim.
3: Gerai, marškinėlius esam išlyginę. Vakar kaip tik kalbėjom apie lyginimą, mes su Aurimu sakėm, kad nemėgstam lyginti, bet marškinėlius jums išlyginam. Norim padovanoti ir viskas, ką reikės padaryti, tai tiesiog iš dainos teksto įminti, kokį žodį mes sukūrėm. Pakeitėm.
2: Gerai, užduotis gal nėra labai lengva, nes daina apinuoja, bet negali žinot, bandom. Na, prašau.
3: Lietus, alio, ačiū. Sveiki.
4: Labas diena.
3: Labas, kuo vardu?
4: Liuba.
2: Liuba, kaip gyvojat?
4: Gerai.
2: Gal norite marškinėlių?
4: Nu, neblogai.
2: Būtų neblogai. Na, tai pabandom, pažaiskim.
3: Gerai, linkime sėkmės ir dėmesio užduotis. Koks žodis čia yra mūsų sugalvotas? Tavo žvilgsnis užbūrė mane, pasirodo, visada mylėjau. Tavo žvilgsnis užbūrė mane, pasirodo, visada mylėjau.
2: Bet, kiek supratau, suprato per vėlai.
3: Nežinau, nu ten.
2: Pasirodo visada mylėjau.
4: Nepasakysiu.
2: Liuba, pasuojam. Gerai, ačiū. Ačiū už tiek. Iki.
3: Sveiki. Ko vardu? Labas.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Alio, labą dieną. Ne?
3: Manau, kad ne, Lietus, alio.
2: Galime klausyti.
5: Ne, Lietus, alio.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Andželika.
2: Andželika, kur važiuojat?
5: Kamščiuose stoviu.
2: Kamščiuose?
3: Čia kuria mieste?
2: Tai turbūt Vilniui, manau.
5: Vilniui. Vilniui, taip.
3: Bet bus gražu, bus gerai.
2: Bent jau gerą darbą nuveikit, kol kamštėje stovit.
3: Gerai, ar girdėjot užduoti?
5: Galit pakartoti tos žodžius.
3: Tavo žvilgsnis užbūrė mane, pasirodo, visada mylėjau.
5: Tavo žvilgsnis žadino mane. Ar jei neklysti?
3: Nu, tik šita...
5: Žadina mane.
3: Nu, bet jeigu taip žadina, bet taip dar biškiuką taip jau karšto kokai.
2: O dieve, jūs...
5: Užbūrė.
3: Ne, aš sakiau užbūrė. Bet jeigu taip žadina, bet jeigu dar karšta.
5: Kaitina.
3: Kai, nu, taip dar, kai dar, žinokit, karščiau.
2: Nu, čia kaip jau, praktiškai kaip į karas, ar ne?
3: Nu, taip jau ten jau liepsna tiesiog. Nu?
5: Ne.
2: Oi, gaila, Simon.
3: Ką?
2: Matai? Labai norėjai, bet dėja.
3: Aš norėjau labai.
2: Alio, laba diena.
6: Laba diena.
2: Kuo vardu?
6: Gita.
2: Gita, viskas ant lėkštutės, tiesiog paimkit.
3: Ar supratot, ką aš čia kaitinau?
2: Degino
6: mane. Degino mane.
2: O būtumėt žinojus ar ne, jeigu nepagalba? Ne
6: žinojau, keistas daina.
3: Taip.
2: O va, ai, gerai.
3: Gita, kelinti marškinėliai iš eilės.
6: Ketvirti.
2: Nu, nieko tokio.
0: Lietuja.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Lietuja. Jaučiam pulsą.
1: O, žinau, širdelį duodasi, nes aš oficialiai skelbiau, kad šašlykų sezonas, kad ir pavėluotai atidarytas. Šeštadienį 27 Vilniuje.
2: Oho.
1: Perkam mėsytę ir kūdą riebę, čečkavojam, marinuojam, kepam, draugus kviečiam ir...
2: Visi pas tave, kaip suprantu, ne? Šeštadienį? Gerai.
1: Galimai.
2: Gerai. Koks oras jūsų mieste? Kas vyksta? Ką planuojat? Gal tikrai marinuojat kažką jų savaitgaliui? Paskambinkite, papasakokite, labai labai įdomu. Gal, nežinau, pamatėte kažką neįprasto, tai irgi praneškit. Ir užsieniečiai mūsų visada labai laukiami.
1: O gal, pavyzdžiui, jūs jau kažkada kepat, čečkavojot, marinavot ir jau suvalgytą seniai, nes gal, pavyzdžiui, gyvenot kur nors Ispanijos pietuose ir tai kasdienybė jums. Pasidžiaukit, paerzinkit.
2: Taip.
1: Jau?
2: Bet kad, ar jie, aš nežinau, aš man atrodo, kad jie nelabai kepo tą mėsą. Ar
1: kepo? Vytina ant saulės.
2: Vytina tiesiog. Lietu saliau.
3: Labas, Diena.
2: Labas, ko vardu?
3: Elijanas, skambinu iš Vokietijos, Reino krašto.
1: Malonu, o kaip ten Reinas laikosi?
2: Guten Tag.
1: Guten Tag.
3: Mes kepame.
1: Kepat?
2: Rimtai,
1: kokiame karštėje kepat maždaug?
3: 34 karštė šiuo metu.
1: Ojei.
3: Patys kepam ant savęs.
2: Ojei. Nu, tai kitaip karšta, tai tikrai net nelabai norisi valgyti. Nu, ką, kokį arbūzą ten pasiėmė ir viskas.
3: Nu, tai šiandien, kaip sakoma, delikatesas, tai šaltu bašinės darimės.
1: O, gerai, super, ačiū gerai. Labai. Žodžiu.
2: Laikykitės. Tai čia matyti, iš ten yra teismas mūsų karštė, ne?
1: Nu, ne karšį 27, nors tai po 12 tai karštą.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Vida.
2: Vida, iš kur jūs?
4: Iš Plungės.
2: Nu, kaip Plungė?
4: Aha. Lyn.
2: Ar rimtai?
1: Alin.
4: Lyn.
1: Lyn, o kiek temperatūros?
4: 14.
2: O klausykit, o kaip čia dabar pas mus kažkaip jau išsilijo, pas jūs užstrigo kažkaip, ne?
1: Nu, važiuokit, žinokit, į sostinę, nieko nebus.
4: Oi, labai toli.
1: Priejo Žemaitė Liepto galą, aš manau.
4: Jo.
2: Nulaikykitės, aš tikiu, kad kažkaip baigsis ir pasiūs tas lietus.
1: Žemaičiai ir taip yra labai faini, kam jiems tas oras geras. Aš kažkaip taip galvoju.
2: Ai, šitaip, ne?
1: Jo.
2: Nebūdžia, man atrodo. Lietus, alio.
5: Labai diena.
2: Labas, ko vardu?
5: Lina, iš Vokietijos taip pat.
2: O iš kurios dalies?
5: Iš nuo Frankfurto prie Maino.
1: Kepat?
5: Taip, 35.
2: Oi, dar geriau.
1: Kaip ginatės nuo to karščio?
2: Kaip gelbėjatės?
5: Gaiviname saulėj su laistytuvu.
1: Saulėj su laistytuvu?
2: Tiesiog, ar ne?
5: Taip.
2: O ką dabar darysi?
5: Taip.
2: O tai kiek čia dabar to karščio?
5: Visą savaitę bus tokio.
2: Oi.
5: Dienų 30 nebus.
1: Nu, laikykitės.
2: Laikykitės, tikrai.
1: Gerai.
0: Apie orus.
1: 35 labai daug.
2: Nu, tikrai. Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 šilumos. Vilniuje, Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, Panevėžyje 23 šilumos.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Auč! Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas!
5: Skubai pagalba.
3: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Mes žiūriu, kad tikrai dar ne viską atidavėm, liko dar prizų. Ir svarbiausiai turime atiduoti pagarbą vienai mūsų klausytojai.
1: Čia lietus.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
3: Vitalija, mes visai netrukus jums paskambinsim.
0: Nu, nesakyk.
3: Tai jeigu, žinai, kalba dabar su kažkuo, tai kad sakytų šiuš, šiuš. Dabar mes jau su radiju turim pakalbėti.
0: Gerai.
3: Brangi draugė.
0: Draugytė.
3: Uh-huh. Tu irgi sakyk, labas draugė.
0: Moterišką balsą padaryti, ar?
3: Taip.
0: Labas draugė.
3: Kaip tu taip moki?
0: Jo. Vitalija sako, žinot, aš gal tiems berazumėms vis dėl to, dėl viso pikto neatsilieps.
3: Gal tiek to, užteks man tų draugių. Gerai, gal Ramučiui paskambinam?
0: Ramučiui?
3: Nu.
0: Tu jis taip ramiai atsipūtė, sėdi ir laukia to skambalo.
3: Gerai, tu paskambinsi ar man paskambinsi?
0: Aš galiu paskambinti.
3: Gerai, o jūs galite registruoti sveikinimus Lietus FM mūsų svetainėje.
0: Gerai.
3: Gerai.
0: Beje, turėjome labai gražų sveikinimą 6-7 šiam 7 gimtadienio progą, bet vienus skaičius neparašė registracijos formui, būkite labai atidus.
3: Ramutė.
4: Čia.
3: Oi, labas.
4: Labas.
3: Kaip gyvenat, ką veikiat?
4: Nu, dirbam, išėgim nieks neduoda.
3: Rimtai, nu čia dabar, klausykit, duokit man su tuo direktorium pakalbėt, kuris čia neduoda išėgim.
4: Ne, kad šalia nėra, matot.
3: Klausykit, Ramutė, tai su gimtadieniu mes čia skambinam, pasveikint norim.
4: Ačiū, Simona, ačiū.
2: Radijo stotis Lietus.
0: Ramutė, žinokite, mes šia dviese, jeigu nieko prieš Simona ir Aurimas, tai visai Lietuvai girdint, nepaisant to, kad dirbat su gimtadieniu.
4: Ačiū jums.
3: O taip, jūs čia jau turit mūsų telefoną įsivedęs, ar iš kur žinot, kad čia mes skambinam?
4: Nu, tai iš balsų, gal kiekvieną dieną klausome.
3: Nu, va, kaip smagu.
0: O, kaip yra smagu.
3: Ramutė, tai linkim, kad tie darbai šiandien kažkaip neišvargintų ir užtektų dar jėgų vakare su artimaisiais pasidžiaugti savo gimimo dieną. O mes esam štai ką įpareigoti jums perduoti. Norime, kad pasveikinumėte patį šauniausią, geriausią, nuostabiausią mano tetuką Ramutį su gimtadieniu. Palinkėti jam kuo didžiausios sveikatos, daug saulėtų dienų, daug šypsenų, neužmirštamų akimirkų.
0: Nu, sveikina Ramutį, jūs dukra Sonata ir žentas Arvidas.
4: Ačiū.
3: Nu, va, kokia gražiai.
0: Kada šventė? Šiandien vakare ar rytoj? Ar šeštadienį galbūt?
4: Gal šeštadienį nukelkim jau.
3: Uh-huh. Nu, bet taip jau sutrenksmu, gerai, Ramutį.
0: Aišku.
4: Nu, kas be ko.
3: Gerai, Ramutė, tai gražios dienos, gerų laimingų metų jums ir nuo mūsų dar daina.
0: Garsinkit radiją, nes daina skamba jums iki.

0: labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pasirašyta nauja ir jau trečioji šią kadenciją valdančiosios koalicijos sutartis. Socdemų vedlys ir būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viliasi, kad trečias kartas nemeluos. Beje, naujiesiams koalicijos partneriams demokratams prieš pat sutarties pasirašymą Seime pateikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl išregistrų centro pasistavintų duomenų, Socdemų lyderis viliasi įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip.
1: Tik pateikimo stadija, tai gal dar pakeliui bus proga įtikinti kolegas, kad gal reiktų kažkaip kitaip į tą klausimą žiūrėti. Na, aš neprimėsiu kolegom, ką jiem reikia daryti. Aš manau, kad sutarsim.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius savo ruožtu akcentuoja atsakomybę prieš gyventojus.
2: Tas tyrimas, kodėl jis yra reikalingas, tai nėra kažkokia raganų medžioklė ir konkrečiai prieš kažką, bet vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę prieš šalies gyventojus ir mums reikia žinoti, kodėl tas įvyko, kur buvo padarytos kokios klaidos ir kad tų klaidų nekartoti, nes valstybė turi labai daug duomenų.
0: Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga viliasi, kad naujoje koalicijoje sprendimai bus priimami diskutuojant.
3: Mane praminė koalicijos psichiatro, kažkas iš opozicijos jau. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad visi mes esam pasilgę tos politinės kultūros, kur mes prieš pykdamėsi susėdam, pasišnekam už uždarų durų, nes taip turėtų daryti kolegos.
0: Beje, atskirame sutarties priede numatyta, jog valstiečių frakcija nepritars partnerystės ir vienos lyties asmenų santokos įteisinimui reprodukcinės sveikatos įstatymui, taip pat nepalaikys teisės aktų įpareigojančių ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, nederinant programų turinio su mokinių tėvais. Šią savaitę valdančiųjų socdemų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui paskelbus apie pasirengimą tapti premjeru, dabartinė ministrė pirmininkė šiandien atsisakė komentuoti politinės aktualijas. Inga Ruginienė šiandien buvo Seime, tačiau užeidama į plenarinį posėdį neatsižvelgė žurnalistų prašymų sustoti ir atsakyti į klausimus. Pastarąjį kartą jį su žurnalistais vyriausybėje kalbėjosi birželio 8-ąją, tačiau pastarąsias kelias savaitės nepasirodo anksčiau įprastiems komentarams trečiadieniais po vyriausybės posėdžių. Irano prezidentas Masudas Pažeškianas šiandien pasveikino jo teigimu istorinį susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis, užbaigianti jų karą ir atverianti kelią deryboms dėl galutinio susitarimo. Susitarimas sukuria pagrindą detalesnėms deryboms dėl Irano branduolinės programos ir sankcijų Teheranui sušvelninimo. Tuo metu Jungtinių valstybių žiniasklaida kritikuoja prezidento Trumpo susitarimą su Iranu dėl karo pabaigos, esą išsižadėta tikslų skelbtų prieš karą, sustiprinta Irano galia ir išvaistyta 10 milijardų dolerių. Šveicarija prarado pirmąją vietą pasaulio konkurencingiausio ekonomikų reitinge, kurį šiandien paskelbė Tarptautinis vadybos plėtros institutas. Pirmoji vieta 70 šalių reitinge atiteko Singapūrui, antroje vietoje Honkongas. Kalbant apie Šveicariją, institutas pažymėjo, kad šių metų reitingo kritimo priežastis buvo dideli Jungtinių valstybių prekybos muitai ir aukštas Šveicarijos franko kursas. Šie veiksmai neigiamai paveikė investicijų srautą į šalį. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
2: Gerai, 15 valandų ir 10 minučių. Matau, kad labai intensyviai vyksta pasirašymo darbai. O, mano jau pabaigė.
3: Taip.
2: Vaikų.
3: Gerai, tai mes gal pažaiskime ne į temą žaidimą, kuriame galite laimėti Lietaus maškinėlius. Jei per 15 sekundžių išušiuosite dalykus į temą arba ne į temą.
2: Gerai, du dalyviai, vienas jų jau yra čia.
3: Sveiki, laba diena. Alo.
2: Alo, laba diena.
3: Alo. Sveiki. Alo.
4: Labą dieną.
3: Labas, ko vardu?
4: Gintaras.
3: Gintarai, iš kur jūs?
4: Iš Rokiškio.
3: Gintarai, ar esat kada buvęs Japonijoje?
4: Oi, ne.
3: Ar norėtumėt? Neteko.
4: Oi, nežinau.
3: Net nežinot, ar norėtumėt, ne?
4: Na, tai taip.
3: Šiandien yra tarptautinė sušių diena ir, na, turbūt neatsiejamas dalykas nuo Japonijos yra sushi. Bet apie Japoniją yra kur kas daugiau dar įdomių dalykų. Tai jeigu mano pasakytas žodis susiję su Japonija, sakykite į temą. Jeigu manote, kad nesusijęs, tuomet sakykite, kad...
4: Bandysim.
3: Gerai?
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam.
3: Fuji.
4: Taip.
3: Kimono.
4: Taip.
3: Kyoto.
4: Taip.
3: Kombučia.
4: Ne.
3: Kabuki.
4: Ne.
3: Origami.
4: Tai ne.
3: Bonsai.
4: Taip.
3: Mhm. Gerai, paskutinius...
2: Į pabaigą kažkaip,
3: ar ne? Pabiro truputį, nes, žinokit, ėjo kaip iš natų, kaip sakoma. Fuji, pirmasis taškas, aukščiausia Japonijos viršukalnė. Kimono, taip pat tradicinis japonų rūbas. Kyoto, istorinis miestelis. Trečiasis, kombučia, ne iš Japonijos kilęs dalykas. Kabuki, toks teatras, čia jau žodžiu japonų reikalai. Origami, taip pat iš popieriaus lankstomi šitie. O bonsai... Kinų pasirodo, žinokit, yra dalykas. Tai 4 taškai.
4: Jo, sumaišiau.
2: 4 gerai, gentrelio. Labai bonsai, tai čia tie mini medeliai.
3: Mini medeliai, taip.
2: Gerai, aš irgi noriu pažaisti ir...
3: Gerai.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Rimas.
2: Rimai, kaip kelias, kaip kelionė, girdžiu, kad važiuojat.
5: Normaliai kol kas.
2: Gerai, šiandien mes, žinokite, keliaujame į laivą. Ar į mažą, ar į didelį, visai nesvarbu. Vardinsiu įvairiausias laivo dalis, detalės galbūt. Jeigu tai yra kažkaip susiję su laivu, sakykite į temą. Jeigu manot, kad čia yra iš kitos operos, sakykite ne į temą. Ar supratot, Rimai?
5: Gerai, supratom.
3: Gerai.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Važiuoklė.
5: Ne į temą.
2: Triumas.
5: Į temą.
2: Bortas.
5: Į temą.
2: Bangų gaudyklė.
5: Ne į temą.
2: Kilis.
5: Į temą.
2: Nu viską, žinokit, neturiu ką ir komentuoti. Nebuvo nei vienos klaidos ir tai yra 5 taškai. Ačiū, Rimai.
3: Sveikinimai ir marškinėliai dovanuoju.
2: Sveikinimai, taip. Geros dienos, iki.
5: Ačiū.
2: Iki.
0: Laimės vasara. Lietuja. Pasiilgo žydinčių

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36 procentais pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Aš žinau, negaliu atsidžiaugti, žiūriu pro langą, saulutė grįžo, vasara prasidėjo, turbūt reikia sakyti, prasidėjo pagaliau. Ir kažkaip noras tvarkyti ne tik spintą, ką tu vakar darė, bet ir kažkaip vidų savo sustvarkyti. Ar tu jau tą padarėjai?
1: O žinok, aš man atrodo, kad nieko naujo nepasakysiu ir Lietuvos visa komanda ir apskritai visa radio grupė ir mūsų klausytojai. Colon Bell puikuojasi kiekvieno virtuvėje, o jeigu jūs dar neišbandėt, tai būtinai tą padarykite, nes tai yra jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslapti subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
0: Nuo Colon Bell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colon Bell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colon Bell produktą.
1: Jums tai reikia parašyti žinutę Colon Bell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Jei norite prisijungti, parašote Colon Bell per Facebooką ir
0: galite. Ir laukite skambučio, taip.
1: O taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas.
0: O dabar mes kalbėdame Marijampolės projekto finalistę Jūratę. Sveiki, Jūratė.
2: Labadiena visiems.
0: Tai dabar pasakykite, kokių mažų, o gal ir didelių stebuklėlių pridarė jums, jūsų organizmui, pradėjus vartoti Colon Bell?
2: Na, tiesiog susireguliavo pilvo pūtimas, sumažėjo apimtys, pagerėjo nuotaika, žarnynų tranzitas puikus. Ir nenoriu taip užkandžiauti ir griebti saldumynų. Tai tiesiog labai tuo džiaugiuosi.
1: Na tai aš nežinau, pasitinkate vasarą visą tokia kaip plunksnelė?
2: Na ne visai plunksnelės, dar tų plunksnų yra nemažai, bet galvoju į dar smarkiau save pribojus ir įsivedus į rutiną Colon Bell labai puikiai galima tai sureguliuoti.
0: Puiku, džiaugiamės labai. Ačiū jums, šaunuolė, iki.
1: Colon Bell produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukę į colonbell.lt arba telefonu +370 633 99998.
0: Tuo tarpu Anglijoje colonbell.co.uk, Norvegijoje colonbell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonbell.net.
1: Beje, šiuo metu Colon Bell turi ir ypatingą mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra perkant 2 vienetus Colon Bell, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.
3: Radio stotis Lietuvos. Radio stotis.

0: Čia Lietus, Justinas Jarutis ir Rokas Jans, su dina skambinau bažnyčiai, pusė keturių, tai reiškia, kad metas pasidomėti savaitgalio orais.
1: Vasara su Lietumi.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, Panevėžyje 23 šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida

0: Piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafel ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Μάρκετος.
1: Minučių liko iki ketvirtos po pietų. Turime didžiulį malonumą paskambinti dar vienai mūsų klausytojai vardu Marija, kuri švenčia gražų jauną 50-metį.
2: Oi, tai čia labai viskas.
1: Solidų, bet jauna. Faina labai.
2: Nu, pats gazas, kaip sakai.
1: Pats gazas. Gerai, kol skambinu Marijai, su mano papasakos apie rytojų ar kitą dieną, jeigu norite irgi čia pakurti sveikinimų.
2: Taip, prieinate į mūsų studijos elektroninę svetainę lietus.fm, mūsų studijos, netgi visos radijos stoties. Ten galima daug kitų dalykų smagiau padaryti ir tuo pačiu užregistruoti sveikinimą. Paspauskite paveiksliuką, pasveikinkim vieni kitų.
1: Gerai. Bandom.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Marija?
3: Taip, Marija.
1: Marija jums skambina?
0: Radijo stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu.
3: Ačiū.
2: Sveiki, Marija.
3: Labas.
2: Sveikinimai jums, visai Lietuvai girdint. Aurimas ir Simona jums skambina.
3: Ačiū labai.
1: Kaip nuotaika, kaip laikotės, kokie planai?
3: Nuotaika superinė, švenčiu nuo
1: yes.
3: ryto.
1: Labai gerai, taip, vat, taip ir norėjom, kad būtų.
2: O jūs Lietuvoje?
3: Taip, Lietuvoje.
2: O kuriam mieste?
3: Žemaitijos,
1: Telšiuose.
2: O klausykit, girdėjom Plungėje, tai lyja labai, o kaip Telšiuose šiandien?
3: O pas mus oras iki pietų saulutė švietė, dabar truputėlį palijo, bet labai nestipriai.
2: Nu, žodžiu.
3: Nuostabus, nes nuostabi nuotaika.
2: Labai džiaugiamės.
1: Marija, žiūrėkite, mes dar turime tokių nuostabių sveikinimų, jūs tik paklausykit.
2: Su didžiausiais ir nuoširdžiausiais linkėjimais norime pasveikinti mūsų mylimą draugę ir kolegę Mariją. Tave sveikina tavo draugės nerealios. Miela Marija, linkime, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, sveikatos, meilės ir mažų stebuklų. Niekada neprarask savo gerumo, stiprybės ir tikėjimo savimi, nes būtent tai tave daro ypatinga. Tegul išsipildo slapčiausios svajonės, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau gražių akimirkų. Su gimtadieniu!
1: Tai jau turbūt girdėjote ir supratote jūsų nerealios draugės.
3: Tai super, tai yra nerealios merginos, tai mano kolegės, mano draugės, mano bendražygės, tai superinės merginos.
2: Kiek ten jų yra tų nerealiųjų?
3: Didžiai ačiū ir joms, ir jums.
1: Kiek ten tų nerealių yra, kiek galima būtų priskaičiuoti, grubiai, jeigu taip greitai?
3: Grubiai nerealių mes esam šešios.
1: Nu labai gerai. Šeškis.
2: Tai žodžiu, nerealių metų jums linki Marija.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū labai.
3: Aš manau, kad tokie ir bus.
2: Tikrai.
1: Yes, iki.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik €59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Likimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Bye.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad žmogaus teisių klausimais tokiais kaip lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas, naujoji socdemų demokratų ir valstiečių koalicija oro nevirpins. Sinkevičiaus teigimu, jeigu sutarimas arba palaikymas tiems sprendimams parlamente būtų, net jeigu vieni iš koalicijos partnerio to nepalaikytų, bet palaikytų pavyzdžiui opoziciją, tai tuomet būtų galima juos svarstyti. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, tokie žmogaus teisų klausimai kaip partnerystės įteisinimas ar reprodukcinės sveikatos klausimai būtų įgyvendinti, vien neužtenka vien valdančiųjų reikia ir prezidento Gitano Nausėdos palaiminimo. Vyriausybėje atmetus darbdavių ir darbuotojų susitarimą dėl minimalios algos, pastarieji suabejojo dėl socialinio dialogo poreikio. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad vyriausybės sprendimas yra nepagarba ne tik profsąjungos, bet ir darbuotojams bei darbdaviams.
1: Jeigu taip ir toliau, tai tiesiog nematome prasmės šito vietoj dalyvauti visoje šitoje organizacijoje. Galim kalbėti, bet jeigu nėra sprendimų ir vis tiek valstybė viena nusprendžia už visus dirbančiuosius, tai kelia didelį klaustuką. Bet tikimės iš naujos vyriausybės irgi kažkokių paslankesnių dalykų šitam segmente.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai po sudėtingų derybų sutarė, kad minimali alga nuo kitų metų auktų 7,19%, tuo pačiu prašant valdžios 4% 30 eurų padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Vis dėlto vyriausybė nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimalią algą didinti 8%. Profsąjungų lyderė Dalia Jakutavičė primena, kad prieš rinkimus valdantieji kalbėjo kitaip.
2: Na, čia toks yra ir niuansas, kaip mus gėdina dėl 30 eurų, bet patys ateidami į valdžią žadėjo sulyginti mamą su NPD. Tai įsivaizduokit, koks santykis, jeigu dabar reikėtų lyginti, tai kiek tada pinigų reikėtų.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad NPD didinimas 30 eurų kainuotų apie 40 milijonų eurų ir tai neva yra nepakeliama našta. Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė skaičiuoja, kad pritarus siūlymui nauda biudžetui būtų didesnė.
3: Vien į biudžetą GPM'ų, kalbant tik tai apie minimales ir mažiau pajamas uždirbančių žmonės, mes gautumėm tarp 22 ir 30 milijonų eurų papildomai į biudžetą. Į sodrą papildomai būtų irgi virš 20 milijonų, nes skaičiuoju apie individualiai dirbančių žmonės.
0: Pastaraisiais metais darbdaviams ir profesinėms sąjungoms nepavykdavo susitarti dėl minimalios algos dydžio, todėl šį sprendimą priimdavo ministrų kabinetas. Užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biuro. Ministerija teigia vykdanti dialogą su Kinijos užsienio reikalų ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Priminsiu, diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlijo 2021 rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Kompanijos Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas technologijų konferencijoje VivaTech Paryžiuje pateikė optimistišką prognozę apie tai, kokį poveikį pasauliui gali turėti dirbtinis intelektas. Verslininko nuomonė, dirbtinis intelektas nepakeis žmonių, o atvirkščiai atvers žmonėms begalinės veiklos galimybės. Jis pabrėžė, kad technologijos padės pašalinti kliūtis, trukdančias įgyvendinti žmonių siekius. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis ir toj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: always remember our summer in Hawaii. Linus Vasa. Suryatune.
1: Kavaldom. Žiūrėk, mano vasara tikrai bus pilna laimė, dar pilnesnė laimės, jeigu aš bent į vieną iš koncertų nuvyksiu į Taujėnų dvarą, tu irgi jau girdėjai ir aš beveik jau išsirinku, kur noriu.
2: Bet žinai, geriausia čia yra, kad nereikia rinktis vieno atlikėjo koncerto, festivaliai tiesiog. Taujėnų dvaras kviečia įspūdingą festivalių vasarą po atvirų dangumi ir jūsų laukia net 5 festivaliai Ukmergės rajone Taujėnų dvare, kuriuos papuoš ryškiausius Lietuvos muzikos žvaigždės.
1: Natalija Bunkė, Jordana Butkutė, Darup, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Saubin, Bernužėliai ir daugybė kitų atlikėjų. Wow.
2: Taip, daugiau informacijos ir bilietai www.taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyrose. Mes, žinokit, jum padovanosim 2 bilietus į pasirinktą koncertą, jei paskambinsit mums telefonu 1823 ir papasakosite, ką valgot.
1: Ir receptą duosit.
2: Taip.
1: Reikia, ar ne? Simona jau pasiruošė rašiklį.
2: Taip, aš užsiruošiu.
1: Na, gerai. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Akvilė.
1: Akvilė, mes tokie alkani, sakykit, ką tokios kada mus paruošėt?
3: Skanė vištieną su perlinėmis kruopomis.
1: Skanė vištieną su perlinėm kruopom. Gerai, kaip reikia gaminti?
3: Iš vakarą užsimerkėm perlinės kruopas.
1: Ne višta, žodžiu, kruopas užmerkėm.
3: Pamėtėtų. Tada ant rytojus į indą pasipjaustam pomidoro riekelės, svogūną, tada sudėdam sumarinuotą prieskonį su vištieną.
1: O visą vištą ar kažkokią dalį tik tai?
3: Kaip norite, galite. Vištienos dalis kokią.
1: Gerai.
3: Pavyzdžiui, kad ir tatukus.
1: Taip.
3: Tada užpilam perliniam kruopam ir užpilame sultinio pasigamintą. Ir tada šauname į orkaitę, pakepiname.
1: Geras.
3: Tai skoniukas dar biškį sėdėsi ir paskui valgame.
1: Tai žodžiu, višta troškinta kartu su perlinėm kruopom, kažkaip taip, sultinyje.
3: Taip.
2: Žinokit, man atrodo, kad labai skanus yra jūsų receptas. Aš labai mėgstu perlinės kruopas.
1: Aš žinokit, aš irgi jas mėgstu, bet kažkodėl neatsiminu, kada jų valgiau. Šiaip ačiū labai už gerą mintį.
2: Taip, o jums bus proga nulėkti į koncertą, nes ką tik laimėjote 2 bilietus.
3: Valio!
1: Aš dar, valio, Akvilė, dar greit noriu paklausti, o iš kur paskambinot?
3: Iš Panevėžio rajono.
1: O, tai jums čia netoli iki Taujėnų palėkti. Super.
3: Tikrai ne.
1: Šaunuolė, gerai, laukite skambučiai ir iki.
3: Ačiū.
1: Iki.
2: Festivalių vasara Taujėnų dvare, tai 5 nepamirštami festivaliai po atvirų dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų. Ir jau poryt, birželio 20 dieną, husarai, lietuvaičiai, bernužėliai ir DJ Saubin kaina 20 eurų. Liepos 4 dieną Picasso ir Natalija Bunkė kaina 25 eurai.
1: Aš jok negaliu patikėti. Liepos 18 dieną, Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, Rondo, Jordana Butkutė kaina tik 25 eurai. O rugpjūčio 1 dieną, 16 hercų, Mango šeškės kaina 25 eurai.
2: O dar rugpjūčio 22 dieną Ovidijus Višniauskas, Monika Linkytė ir Mark Novas ir The Roop. Pasinaudokite specialių pasiūlymų su kodu VASARA. Gaukite net 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų.
1: Ar gerai išgirdot? Pirmajam 1000, taip kad reikėtų paskubėti. Bičiuliai, nepraleiskite progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi, o daugiau informacijos ir bilietai taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialiniuose tinkluose.

0: Laimės vasara tęsiasi.
1: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 7 ir 8 valandos. Skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
2: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
8: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
9: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
9: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
10: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.

0: Rokas ir Lauryna su daina Tik žodžiai.
1: Apie orus.
0: Na, rėžk.
2: Taip, aš žinau, galvoju, kad vasara yra labai svarbus dalykas ir jeigu vasara gera, orai geri, tai yra labai gerai, ne?
0: Gerai, ką, prie ko tu čia tempi?
2: Nu, tempiu prie poilsio, aišku.
0: Žinau, apie ką tu tempi, bet prieš tai papasakau, kokie orai rytoj.
2: Ai, dar nori tu apie orus sužinot? Tai kad nieko nepapasakas.
0: Nu, kaip tai nieko, rytoj geri orai?
2: Trumpai palis, temperatūra 18-23, pajūrėje 15-17. Vilniuje Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, Panevėžyje 23.
1: Vasara su Lietumi.
0: Na, aš tikrai nenoriu čia dabar paimti ir pasakyti, kad vasara saugus tėvelėmis prasideda tuomet, kai atsikratai vaikų, nu, bet yra truputėlį.
2: Ne, nu, žinok, vis tiek. Aš galvoju, kad kai vyksta mokslo metai, tai visi kažkokiam ritme yra ir vasara yra visgi tas džiaugsmas, kad

0: Lose.
1: Taigi visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas, nereikės niekam sukti galvos, ką čia suvalgyti, ką čia pagaminti ir žinoma atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
0: Taip kad skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone, o daugiau info rezervacija sanatorija.lt.

0: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
4: Octinis kas?
3: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė

0: 42% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Ir tai buvo Jurijus Veklenko su nuostabiu coveriu Geltoni krantai. Mes turime dar vieną labai labai malonią misiją ir tai yra...
1: Laimės vasara su Lietumi. Laimės ratas.
0: Šiandien dar to nedarėm, nes ratas neseniai parkeliavo iš Dzūkijos sostinės Alitaus, kuris, kiek žinau, paliko labai daug laimingų dzūkų, nes jie ten prisuko įvairiausių dovanų. Taip. Sakė, nuvažiavo su mašina, kuri svėrė toną, o grįžo su 500 kg. Nu, žodžiu, labai daug uždavinu. Nežinau. Bet mes turime čia vietoje sandėlį, taip kad galime jį atidaryti.
2: Taip, žinokit, sukdami ratą jūs galite laimėti ir laimės lašelį, ir lietpaltį, ir koinės, kurias šiandien, beje, aš irgi pirmą kartą išbandžiau, labai geros, labai kokybiškos, rekomenduoju. Taip pat, aišku, svarbiausias akcentas tai yra tai, kad jūs galite laimėti kelionę į Peloponesą.
0: Yes, gerai, tai laukime žmogus, kuris nori. O, taip, kuris nori, aš netgi šiandien žoko testurį žiūrėjau. Painiai labai. Labai, labai.
2: Aišku, tai aišku.
0: Labai, labai.
2: Daug pomidorų.
0: Tik tai skirtumas yra tas, kad man teks nusipirkti.
2: Nu taip, o čia dviems augusiems ir vaikui iki 12 metų, tai šeimos žodžių kelialapis.
0: Alio, gerą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kuo esi vardu?
3: Rolandas.
0: Rolandai, malonu, ar jau teko sukt ratą?
3: Ne, ratą dar neteko.
0: Kur norėtumėte, ar į finalą, ar šiaip kokio prizo firminio?
2: Ar koinių reikia gal, pavyzdžiui, lietpalčio, liet skėčio?
3: Gali būti skėčio.
2: Gali būti.
0: Na, žinokit, bet jau čia mes be reikalo klausinėjom, nes jau kaip dievas duos, taip ir bus. O dievas vardu taip. Simonos ranka šio kartą. Tai ką, sukam?
2: Ha, ha, ha. Tai ar taip stipriau, taip jau pasukti, ar truputėlį?
3: Nu, pasukit stipriai.
0: Pavanojam. Na, gerai. Opa, para, pa, para, para, pa, pa, para, pa, para, para, para, para. O čia parašyta, bandykite kitą metą.
2: Ne.
0: Jokauju.
2: Nu, gerai, nu, reikėtų kažko, nu, kažką, nu, tai... Ne!
0: O, geras, jums atitenka kelialapis į finalą. Kur galite laimėti kelionę trims?
2: Sveikinam, Rolandai. Jūs ką tik laimėjote galimybę laimėti kelionę.
0: Rolandas nesidžiaugia, bet yra kas pasidžiaugs.
2: Džiaugiasi.
0: Ačiū labai, iki. Iki.
2: Nu, klausyk, aš nežinau, kažkas čia darosi. Aš kažkaip atidirbau dabar jau, man atrodo, sistemą.
0: Rankėlį.
2: Nu?
0: O nebus taip, kad tu čia jūs kažką susitarė, ten magnetukų pridėta ir suprant, ir po to žiūriu, kad išvažiuoja Rolandas, Simona.
2: Kaip dainuoja Marijonas, nugalėtojų niekas neteis.
0: Gerai,
2: taip,
0: jokaujam.
2: Sveikinimai. Beje, nenusiminkite, nes laimės vasara, žinokit, yra tokio gerumo. Mes dar rugpjūčio pirmą jūs ir gimines kviečiam. Tai, nu, nežinau, padėk paneš, kaip sako, tų pramogų ir laimingų akimirkų.
0: Ką, šiandien panašu, kad viską jau padarėm. Linkime gero vakaro su Lietumi, netokų širdelės, kotryną ir ką.
2: O mes susitiksim rytoj penktadienį, aš negaliu pasakyti.
0: O įgrosim rytoj šaukinis, kas pusė dainos penktadienis. Gerai.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
7: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pasirašyta nauja, jau trečioji šią kadenciją valdančiosios koalicijos sutartis. Socdemų vedlys ar būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius vilisa, kad trečias kartas nemeluos. Beje, naujiesiams koalicijos partneriams demokratams prieš pat sutarties pasirašymą Seime pateikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socdemų lyderis vilėsi įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip.
1: Tik pateikimo stadija, tai gal dar pakeliui bus proga įtikinti kolegas, kad gal reiktų kažkaip kitaip į tą klausimą žiūrėti. Na, aš neprimėsiu kolegom, ką jiem reikia daryti, aš manau, kad sutarsim.
0: Vis tiek Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius akcentuoja atsakomybę prieš gyventojus.
2: Tas tyrimas, kodėl jis yra reikalingas, tai nėra kažkokia raganų medžioklė ir konkrečiai prieš kažką, bet vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę prieš šalies gyventojus ir mums reikia žinoti, kodėl tas įvyko, kur buvo padarytos kokios klaidos ir kad tų klaidų nekartoti, nes valstybė turi labai daug duomenų.
0: Savo ruoštų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga vilėsi, kad naujojoje koalicijoje sprendimai bus priimami diskutuojant.
3: Mane praminė koalicijos psichiatro, kažkas iš opozicijos jau. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad visi mes esam pasilgę tos politinės kultūros, kur mes prieš pykdamėsi susėdam, pasišnekam už uždarų durų, nes taip turėtų daryti kolegos.
0: Beje, atskirame sutarties priede numatyta, jog valstiečių frakcija nepritars partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimui. Reprodukcinės sveikatos įstatymui taip pat nepalaikys teisės aktų, įpareigojančių ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, nederinant programų turinio su mokinių tėvais. Viešojoje erdvėje netylant svarstymams dėl tolesnio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo poste, pats jis tvirtina šiuo klausimu su vyriausybe formuoti besiruošiančių Mindaugu Sinkevičiumi nekalbėjęs. Lietuvos diplomatijos vadovas akcentuoja, jog tai ateities klausimas. Trečiadienį Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas pareiškė, kad Budrys veikiausiai nebus užsienio reikalų ministru, kai kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę nešioti apykoje. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Seniau dirbusi Sauliaus Skvernelio patarėja Seime Silickienei įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenėmis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 112 000 eurų. Šioje byloje įtarimai pareikšti 14 asmenų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pavargo nuo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu raginimų tęsti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, apie tai praneša Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Leidinio duomenimis Izraelio premjeras pokalbiuose telefonu nuolat aiškindavo, kodėl Jungtinių valstybių kariai turėtų surengti vieną ar kitą smūgį, taip pat kaip ir kada tai padaryti, remiantis Izraelio žvalgybos duomenimis. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Galvojote pradėti nuo oho ar na. Neveltui sakoma, kad lietus yra dainų radijas, mylėjai lietaus klausytojai. Jeigu turite savąją dainą ir norėtumėte ją sudainuoti kartu su lietumi, taigi žinote, pas ką užbėgti, kam laiškelį parašyti. Galų gale, su kuo jau ruoštis, vakaroti iki vakaro, žiūriu čia, liko kokios 48 minutės. Viens, du, besiklausant smagių šaunių dainų ir džiaugsimės mažuoju beprasidedančiu savaitgaliu. Taigi, kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką beveiktumėte, mano mylėjai, mano brangėjai, aš Kotryna su jumis ir kaip visuomet pastatyta prie pulto tik tai tam, kad skaityčiau jūsų laiškus ir kad pildyčiau jūsų muzikinius pageidavimus. Na, bent jau, kaip sako mano kolegos, pradžiai. Na, kai pradžia gera, tada ir eiga su daina, mylėjai lietuvos klausytojai, primenu adresą jūsų žinutėms, sirdelės@lietuvos.fm, parašykit, ką aš jums turėčiau sugroti.
1: Širdelės.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rūpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rūpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovano savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
7: Reikės pastiprinimo.
6: Kino teatruose nuo birželio 19.
8: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
6: Žaislų istorija 5.
9: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Radijo stotis Lietuvos.
0: Traukite iš širdies Lietus, visos Lietuvos muzika.
11: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

tik tai kas žinotų. Dažnas Lietuvos klausytojas savose žinutėse rašo, na pavyzdžiui, kaip Orestas. Sveiki, norėčiau, kad sugrotumėte dainą Randai gražaus likusio vakaro lauksiu dainos. Orestai, o kas dainą dainuoja? Medonas kartu su Žilvinu Kovu, jeigu ką. Yra žinutė dar man palikusi ir Daiva, kuri lygiai taip pat rašo. Sveiki, važiuoju iš Panevėžio į Ukmergę ir noriu linksmos dainos lietuvaičių. Daiva, yra ir lietuvaičiai, ir lietuvaitės. Ką tau parinkt širdelę? Kad kelias nedulkėtų, kad nuotaika lietaus klausytojai, besiklausant tau, na tiesiog čirškėtų. O tai vat paliekate mane su savo mintimis, po to aš stoviu, būriu, kuriu, liūdžiu. Mėlyje lietaus klausytojai, primenu, jeigu nori su dainos, rašykite konkrečiai, aiškiai, kas, su ko, už ką ir kodėl. Ir tada aš tikrai tikiu viskas susidėlios taip, kaip turi būti, ar ne, Gintautė? Beje, Gintautė Iglės dainą dėkoju tau, skyrė Jorūnei. Ir aš tikiuosi, kad jau kas, bet čia akimirka, be net visko šiame gyvenime yra patenkinta Jorūnė. Nu, Gintautės dėmesį gavo, dainą lietaus etrie išgirdo, belieka Jorūnė tik tai tau priminti elektroninio pašto adresą. Mažuka, gal vis dėlto norėsi ir Gintautei atsakyti tuo pačiu. Sirdelės etalietus.fm. Laukiu jūsų laiškučių ir laukiu jūsų atsakymų į klausimą, tai ką grojam. Na, o Daivai, tai, kurį Panevėžį važiuoja, lietuvaitės ir lietuvaičiai, ačiū Dievo, vieną dainą yra sudainavę. Man reikia tavo juoko, Daiva, daina tau.

0: apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Penktadienis ant nosės, mėlyi lietuvos klausytojai, parduotuvėje sandėlyje Depo yra lentynų su geru oru, bet ir sinoptikai sako, geras bus penktadienis mūsų šalyje savais orais, taip daug kur gali truputuką palyti, naktis galbūt bus ramesnė, bet vėjas stipresnis, vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Diena, kur niekur truputuką palys, vėjas bus vakarų 50 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 20-25, pajūryje jau keliais laipsniais šilčiau tarp 17 ir 19 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11 šilumos. Diena Vilniuje, Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, o Panevėžyje rytojaus dieną 23 laipsniai šilumos. Gerų orų Lietuva jums visiems ir kiekvienam linkiu.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Laimės vasara su Lietumi.
3: Širdelės.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Mame mi momo.
5: Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.

0: gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16 vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Aš taip ir įsivaizduoju, kaip draugai pajūryje siunčia žinutes, paskubėk važiuoti. O tu žmogų dar darbuose, žiūri laikrodį, 17 valandų 45 minutės. Na kiek čia liko iki to vakaro, viena kita daina ir viskas, prasideda kai kam mažusios atostogos su tuo savaitgaliu. Nežinau, galėčiau šios dienos klausytis dieną naktį visienai, svajočiau už kartų, sėdėt automobilį, kokiame kabriolete, kad vėjas kedentų plaukus ir važiuočiau, kur akis mato. Ačiū Dievui, kad dar akis gerai mato. Deividui skambėjo, tai trys daina paskubėk važiuoti, bet teko girdėti vieną tą savą viską girdinčią ausimį, kad greitų metų tai trys pristatys naują dainą Ledinė jūra, sėkmės vyrukai. Mili lietuvos klausytojai, jeigu norisi dainos jūsų fantazijoms, jūsų reikalams, darbams, jausmams, kelioniai, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Oi, Alma mane iš Kauno pasiuntė į tuos tokius tolimesnius lietaus archyvus su savu pageidavimu šią ketvirtadienio pavakarę. Rašo Kotryna, noriu dainos Deivio, nieks manęs nemyli. Čia ne todėl, kad nemyli, bet norisi greitos, linksmos dainos. Linkėjimai visiems, vakar minėjau gimtadienį, šiandien vėl miniu, šokoti sodyboje, griname ore vakarienės, svarbu turėti artimų žmonių ratą, svarbu mylėti ir būti laimingai ir mylimai. Ah, Alma, tai štai iš kur tas poleikis gerai, triukšmingai dainai. Lietaus etrės, sveikinu tave.
1: Iš

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.
3: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49 €. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29 €. Lidl vertė.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,99 €. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99 €. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Jeigu jūs toje vienoje vasaroje vienos dainos prašote, prašykite, laiškus rašykite sirdelėse talietus.fm. Sakau, yra vietos dar vienai jūsų dainai iki 18 valandos. Tai jeigu norite greitai sirdelėse talietus.fm, ale tokia šaunių, smagių žmonių kompanija yra susibūrusi ties Sasha Song dainos. Daina Birželis. Rašo vieni, rašo kiti, rašo treti, rašo ketvirti. Noriu šios dainos. Ir viskas. Štai kodėl Jūratė Laurynui, Gražinai ir Karinai Sasha Song ir dainavo dainą apie Birželį. Dar viena vasara, dar viena daina. Ir visa tai Lietuje. Sirdelėse talietus.fm. Tik tai primenu, mėlyje Lietuvos klausytojai, 18 valandai jūsų dėmesiui 200 sekundžių informacijos kartu su kolege Danute Daunoravičiūtė. 17 valandų 55 minutės. Linai, pasigarsink radio imtuvą. 8 kambarys Lietuje. Specialiai tau.
1: Susto, ramiai, kvepuok, giliai, užsimer. Dabar nereik galvot, les bučiuoju. Les bučiuoju.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad žmogaus teisių klausimais, tokiais kaip lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas, naujoji socdemų demokratų ir valstiečių koalicija oro nevirpins. Jo teigimu, jeigu sutarimas arba palaikymas tiems sprendimams būtų parlamente, net jeigu vieni iš koalicijos partnerių to nepalaikytų, bet palaikytų, pavyzdžiui, opoziciją, tai tada būtų juos galima svarstyti. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, kad tokie žmogaus teisių klausimai, kaip partnerystės įteisinimas ar reprodukcinės sveikatos klausimai būtų įgyvendinti, neužtenka valdančiųjų reikia ir prezidento Gitano Nausėdos palaiminimo. Užsienio reikalų ministerija pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biuro. Ministerija teigė vykdanti dialogą su Kinijos užsienio reikalų ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlijo dar 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Seimas pritarė papildomoms medicinos rezidentūros vietoms. Papildomas finansuojamas vietas gavę medikai įsipareigotų 5 metus atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje. Tačiau tai darytų toje apskrityje, kurioje juntamas specialistų trūkumas. Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad neteisingai skirti tik tam tikrą profesiją, kadangi regionuose pastebimas ir kitų specialistų trūkumas.
1: Neteisingai yra pirmiausia išskirti vieną profesinę grupę iš visų ir jai taikyti kažkokias išskirtinės sąlygas. Jeigu jau sprendžia medikų trūkumo problemą, tai turim įvertinti, kad ne tik medikų regionuose trūksta. Trūksta ir mokytojų, trūksta inžinierių. Iš medikų labiausiai trūksta ir trūks slaugytojų, ne gydytojų.
0: Politikės manimų vietoj šių įstatymo pataisų vertėtų didesnį dėmesį skirti mentorystės skatinimui ir rezidentūros vietų vystymui. Seimo nariai nepritarė kitas parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Šis teigia, kad šis projektas tiek suteikia papildomą galimybę jauniems medikams gauti rezidentūros vietos, tiek atliepia esamą regionų situaciją.
2: Kadangi tarp tų vietų, kurią valstybė ir taip finansuoja, atsiranda vietos, kurias finansuoja papildomai tiems žmonėms, kurie sutinka sudaryti sutartį. Ir konstitucijoje yra įtvirtinta garantija žmogui gauti pagalbą susirgus. Regionuose šiandien ta pagalba neužtikrinama.
0: Parlamentaro teigimu, jei medikas išsilavinimą gauna už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus ir dirbti jis turėtų Lietuvoje. Prognozuojama, kad 2032-aisiais Lietuvoje trūks jau 269 vien šeimos gydytojų. Kompanijos Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas technologijų konferencijoje VivaTech Paryžiuje pareiškė optimistišką prognozę apie tai, kokį poveikį pasauliui gali turėti dirbtinis intelektas. Verslininko nuomonė, dirbtinis intelektas nepakeis žmonių, o atvirkščiai atvers žmonėms begalinės veiklos galimybės. Jis pabrėžė, kad technologijos padės pašalinti kliūtis trukdančias įgyvendinti žmonių siekius. Ir apie orus penktadienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Mintis lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Birželio 18-ai, ketvirtadienis, vasaros vakaras. Būkite pasveikinti visi vakaroti pasiruošę kartu su lietumi vasarotojams, tai iš vis. Asmeniniai linkėjimai, noriu paklausti, kaip dienelė, ką gero nuveikite, ką kelias matė, ką auselės girdėjo. Na, jeigu širdelė vis dar myli, bet taip beprotiškai myli, kad nuo tos meilės vaiksta galva. Ir du būdai pasidžiaugti savo meilę, papasakoti istoriją, jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu, sirdelės@lietus.fm, nepamirškite, mylėjai, istorijų autoriai, jūs kaip visuomet pretenduojate į fantastiškiausią, jausmingiausią literatūrinę premiją geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Beje, radio stoties Lietus vienam iš jūsų pirmadienio vakarais dovanas dovanoja. Ir yra dar vienas būdas papasakoti apie savąją meilę. Dedikuoti meilį dainą. Šios valandos pabaigoje laukia rubrika Daina meiliai, taigi parašykite, kuo meilė vardu, kokią dainą norėtumėte, kad aš jai sugročiau nuo jūsų, o jūs nepamirškite laiškutėje palikti savąjį telefono numerį, nes meiliai dina bus, bet jūs gipuošiu lietaus marškinėliais, sirdelės@lietus.fm. Vardadieniai, Amandas, Arminta, Arnulfas, Elžbieta, Ginbutas, Marcelina, Marina, Morkus ir Vaiva. Marina, Marina, Marina, gražiausia pasaulio mergina, linkėjimai vardadienio proga. Jeigu jūs norite pasveikinti saviškius, nepamirškite, visuomet esate laukiami mūsų puslapyje internete lietus.fm. Žiūriu, Snieguolė taip gražiai buvo apsilankiusi pas mus, paliko žinutę, norėdama pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą Jūratę. Jūratę, svajonių išsipildymo, meilės ir geros nuotaikos. Vaida šiandien švenčia savo į gimtadienį 35-ąjį, jubilėjinį gimtadienį. Apie tai pasakojo mamytė Aušra, kuri sako: Vaida, 35-eri, tai nuostabus amžius, tai tavo gyvenimas pilnas ir brandos, ir grožio, o kiek dar tavęs laukia galimybių. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų šviesą, ramybę, įkvėpimą ir kad galėtum visko džiaugtis. Būk laiminga, beje, sveikina ir mama, ir sesuo Diena. Vaida, linkėjimai gimtadienio proga. Tarp mūsų yra Dovilė, kuriai šiandien 40. Angelė sako, taip, taip. Dovilė, pratinkis, gyvenimas prasideda nuo 40. Linkime visą ko paties geriausio. Ir aš taip džiaugiuosi, kad tarp mūsų yra viena mergina, kuri pasirodo apsigynė vakar bakalauro diplomą. Tarp mūsų yra specializuota, diplomuota ugdymo pedagogė Julijana. Julijana, tau nuo širdus linkėjimai, geros nuotaikos, geros vasaros, na ir žinoma, gerų darbų tikiuosi, į darbelius taip pat nersai. Na kągi, mylėjai, laukiu jūsų sveikinimų, laukiu jūsų linkėjimų.

0: iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

18:00 24 minutės. Besidžiaugdama gyvenimu, Kristutė yra palikusi žinutę. O džiaugsmas josios gyvenime yra koks šį ketvirtadienį. Suskaičiavo 14-asias vestuvių sukaktuves ir sveikina savo mylimą vyrą Dovydą. Dovydai, tau meilės linkėjimai nuo tavosios Kristutės. Būkite sveiki, laimingi, vienas kitų turtingi ir meilės, meilės, meilės. Kad būnant kartu būtų saldu, saldu, saldu ir dar taip ilgai, gražiai, su tuo bendru, mylimu, už parankės keliaut gyvenimo keliu. Dovydas į Kristutę, Kristutė į Dovydą. Žodžiu, meilės jums, laimės ir visa ko paties geriausio. Savoje brolienė Laura. Šiandien švenčiančią 39-ąjį gimtadienį sveikina Asta, palinkėjusi Laura visada būti ryškiai, žaviai, beje, kad širdelė būtų meiliai atvira, leisk tau linkėti gimtadienio progą, kad dar būtum laiminga, turtinga, sėkminga, nes gyvenime dažniausiai mums visiems to labiausiai stinga. Laura, linkėjimai 39-ojo gimtadienio progą. Aistė šiandien švenčia savąjį gimtadienį, beje, Rasa yra palikusi žinutę linkėdama Aistei pačių geriausių metų svajonių išsipildymo ir visa ko paties. Aistė, visa ko paties. Ko tik tai reikia, ko tik tai nereikia, kad visko būtų, kad nieko netrūktų, bet svarbiausia laimės, paprastos žmogiškos laimės. Kiekvienai gyvenimo dienai Aistė linkėjimai. Laimingo gimtadienio Aušra norėtų palinkėti Rūtai, sako, tegul visos svajonės pildosi kuo greičiau ir taip greitai, kad net nespėtum sugalvoti naujų. Ir būtinai, žinok, Rūtelė, kad mes visą savo šeimą ne tik tai tave dien viname, ne tik tai tave mylime, bet ir tau linkėdami visą ko paties geriausio, garsiai, garsiai, sveikiname. Rūta, būkit sveika, būkite laiminga. Savo tėvelius, Stasę ir Bronių Šiaučelius, gyvenančius Panevėžio rajone Velžyje, 50-ųjų vestuvių metinių proga, šiandien sveikina visą ko paties geriausio linkėdami Ariana, Evaldas, Simona ir mažasis Elvis. Auksinių vestuvių proga, Ariana taip gražiai atsidus ir sako, oi, taip noriu tėveliams palinkėti, kad būtų sveiki, kad netrūktų pagarbos, meilės vienas kitam. Ir svarbiausia, noriu pasakyti, kad mes laukiam jų deimantinių vestuvių. Mieloji Stasė, gerbiamas Broniau, noriu linkėti, kad jūsų širdžių kertelėje jausmai sutūpę ir kad jiems būtų šilta visada. Ir kai diena paskendusi į ūką ir kai naktis voratinklių pilna, lai jūsų gyvenimo laivas supa, švelnios bangos, lai pučia būrė, vėjas palankus, o jūsų geros, abiejų stiprios, darbščios rankos, tegul išlaiko jūsų namų keturis kampus. Stasė ir Broniau, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir pasveikinti šį vakarą garsiai, garsiai auksinių vestuvių proga. Tarp mūsų yra Egidijus, kuriam 46, čia ir Gytis, čia ir Mantvidas, linki žmogui viso ko paties geriausio ir svarbiausia sveikina su visa kompanija. Tegul visur ir visada Egidijų patį lydi sėkmė, meilė ir laimė, linkime tvirtai atsistot ant kojų ir visada jausti palaikymą šalia su gimtadieniu, palinkėjimai nuo viso kolektyvo iš Norvegijos. Egidijau, būk sveikas, 46 proga.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo. Margarita,
1: Margarita, sveiki, čia Irūna.
2: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radio stotis Lietus. Lietus.

0: Skambino klausytojai, sako, šiandien buvo atvažiavę jūsų kolegos, gavau dovanų, dar laimės ratą sukau klausimų ir kaip, sakė, pasisekė, ai. Tai dabar būkite, aš tikiuosi, 100% atviri. Vieni sako, nori kojinių, kiti vakar beje. Džiaugiausi galėdama padovanoti ir išsukti skėtį, bet visiems turbūt dažnas iš jūsų galvojate apie vasaros finalą. Girdėjote? Vasaros finale turite galimybę laimėti kelionę su šeima į Peloponesą. Ką reikia daryti? Reikia laimės ratą sukti. 1823, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Na ir, mėlyje Lietuvos klausytojai, kam čia dabar reikėtų išsukti tą laimės ratą? Beje, gerbiamasis kompiuteriu, jeigu tau nesunku, būk gerutis, parink man žmogų, su kuriuo aš pasisveikinčiau ir sveikinuosi. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kuo vardu būsit?
1: Mečislovas.
0: Veči, būkit geras, jeigu nesunku, išjungkit radijom tuvą. A tai aš save kažkaip geriu, girdžiu.
1: Gerai.
0: Mhm.
1: Aha, supratau.
0: Taip, tai kuo vardu būsit?
1: Mečislovas.
0: Mečislovas, taip?
1: Taip.
0: Iš kur esate?
1: Iš Garliavos.
0: Iš Garliavos, kaip Garliavoje orai, vasara, nuotaikos?
1: Normalus, toks abiškė pusės kepalininis, bet malonus oras.
0: Klausykit, Mečislovai, kiek aš suprantu, kai žmonės dažniausiai kalba apie cepelininį dangų, tai jie ir yra ištikimi tam lietuviškam patiekului. Ir jeigu jau dangus būna apsiniaukę, tai bent jau džiugina tai, kad cepelinai tuo metu gali garuoti ant stalo, ar ne?
1: Ačiū.
0: Čia už idėją reikia padėkoti, ar ne? Aš tikiuosi, Mečislovo žmona šiuo metu už galvos susiemusi, sako, dieve, Kotryna, kokie cepelinai už lango birželio. Beje, ar esate kas kada nors gaminęs cepelinus iš šviežių bulvių?
1: Gaminęs, bet ne iš šviežių.
0: Na tai taip, aš žinau. Bet va, tai čia, kaip sakau, toksai filosofinis klausimas. Mečislovai, esu aš jau prie rato, noriu jums jį išsukti. Ar turite kokių pageidavimų prizui, pavyzdžiui?
1: Oi, ne.
0: Ne, jūs, žodžiu...
1: Tai malonumas dalyvauti.
0: Ai, aišku. Galų gali girdit, mėlyje Lietuvos klausytojai, tas olimpinis principas yra gyvas Lietuvoje, Garliavoje. Mečislovai, svarbu yra nelaimėti, svarbu dalyvauti. Aš jau pasukau ratą, jeigu nieko prieš...
1: Taip.
0: Tai va, tai beje, jūs kaip sukasi ratas, mėlyje Lietuvos klausytojai, galite matyti ir mūsų puslapyje internete lietus.fm yra ten tiesioginė transliacija. Suku. Ei, Mečislovai, skėtuką jums išsukau. Tai dabar jau tikrai ne.

0: Ir širdimi, ir savo nuotaika. Tai kągi, nepadėkite ragelio, sutarsime, kaip jūs pasieks minėta dovana, tai yra skėtis. Nu, jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, ir toliau taip gražiai vasarokite, sukdami laimės ratą ir nepamirškite registruotis mūsų puslapyje internete lietus.fm. Mesgi taip pas jūs atvažiuojame su dovanomis, su galimybe nusifotografuoti, pabendrauti, galų gale, net galbūt ir pasiteirauti apie tradicinius jūsų gyvenimo ypatumus, na ir žinoma, kaip visuomet atsivežame laimės ratą, kad suktumėte kartu, kad svajotumėte kartu, kad džiaugtumėtės kartu, na ir galbūt mažu ką nors iš mūsų pasiimsite į laimėtas atostogas Pelopenėse. Primenu adresą internete lietus.fm.
1: Laimės ratas. Vasara su Lietuvė.

0: karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Moki vėžį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelės šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Ketvirtadienio vakaras Donato gyvenime yra vienas iš tokių laukiamesnių vakarų. Apie tai Sigita pasakoja, sveikindama jį gimtadienio proga. Donatai, gerbiamasis žmogau, na, jeigu jau gyvenime visos dienos kaip šventė, leiskite pačiam priminti, kad ir gimtadienis neša su savimi ne tik tai norą prasmingai gyventi, ne tik tai mylėtis, bet ir visų tuo dalintis. Leiskite Donatui jums palinkėti, kad gyvenime būtų kuo daugiau prasmingai praleisto laiko su brangiais žmonėmis, laiko savo svajonėms įgyvendinti ir laiko džiaugtis tuo, kas iš tiesų svarbu. Gerbiamas Donatai, gimtadienio proga, nuoširdžiausius linkėjimus jums siunčia Sigita. Gerų metų!
1: Šiuo metu su vartotoju nėra galimybė susisiekti.
0: Gaila, kad šiuo metu nėra galimybė su vartotoju susisiekti, bėtas vartotojas. Žinokite, yra vardu Brigita. Brigita tokia mergina šauniai, sakė, graži, o jau protinga. Šiandien švenčia savo 24-ąjį gimtadienį. Ja labai labai norėjo Lietuvos eteryje pasveikinti Rasa. Beje, paskambinusi pasakojo, kad Brigita šiuo metu yra išvažiavusi. Nu ką padarysi? Aš tikiuosi, bus tokių, kurie Brigitai truputuką vėliau primins apie Lietuvos skambutį ir sakys, nu Brigita, žinok, Lietuvos norėjo šiandien tave pasveikinti gimtadienio proga. Mylėjai siunčiantys gerą žinutę Brigitai, perduokite sveikinimus, kad būtų laiminga, kad visos gėlės žydėtų tik tai jai. Aš žinau, kad ji yra nuoširdį, darbštį, mylimą. Palinkėkite jūs jai sėkmės visur ir visada. Ir ją gražaus gimtadienio, 24-ojo gimtadienio proga, šiandien sveikina visas Birštono kolektyvas, Vilmutė, Rasa, Dalytė, kurios siunčia žinutę. Pasiilgom, grožį mūsų tavęs, pasiilgom. Rita šiandien švenčia savąjį 67-ąjį gimtadienį. Neringa labai nori pasveikinti savąją mylimą mamytę, gimtadienio proga. Mamytė, tegul šis tavo 6-7 būna kupinas džiaugsmo, sveikatos, meilės, gražių akimirkų. Linkiu, kad kiekviena diena dovanotų šypseną, o širdie visada būtų šilta ir ramu. Labai tave myliu, labai tave sveikinu gimtadienio proga ir priimk linkėjimus ne tik tai nuo manęs, nuo Neringos, bet nuo ir Sauliaus. Žiūrėjau, mes su visa savo šeima siunčiame bučkių milijoną mamai Ritai, kuri šiandien švenčia savo 67-ąjį gimtadienį. Viktorija, leiskit palinkėti jums laimės ir džiaugsmo, leiskit palinkėti sėkmės, kad laimę tikėtumėte, meilę tikėtumėte, tikėtumėte savo žvaigždę. Va taip, Viktorija, Genutė siunčia jums sveikinimus gimtadienio progą ir sako, dukrytė, mano dukrytė, linkiu tau visą ko paties geriausio, visų norų išsipildymo ir žinau, kad aš tave labai labai labai myliu. Kestutį, šiandien švenčiantį savo gimtadienį sveikina Marija, o Marija jums Kestutį palinkėjo daug sveikatos ir pačių geriausių gyvenime metų.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims. Iki 50 Philips šviestuvams ir lemputėms. Iki 50 Royal Canin gyvūnų ėdalui. Iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
5: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūtė. Po 19 širdelėse pasišnekučiuosime. Toliau į svečius keliausiu ir jeigu jūs norite pasveikinti saviškius, primenu, registracija sveikinimams atvira bet kurio paros metu. Mūsų puslapyje internete lietuvis.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Na, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 56 minutės, mėlyje, kviečiu jūs visus į rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Ir šį ketvirtadienio vakarą Renaldui iš Šakių meilės žinutė su Ovidijaus Vyšniausko atliekama daina. Esi pats pačiausias suvalkijos berniokas. Myliu tave, pasirašo Violeta. Renaldai, pasigarsakit savo radijo imtuvą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirašyta nauja jau trečioji šią kadenciją valdančiosios koalicijos sutartis. Socdemų vedlys ir būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viliasi, kad trečias kartas nemeluos. Beje, naujiesiams koalicijos partneriams demokratams prieš pat sutarties pasirašymą Seime pateikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socdemų lyderis viliasi įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip.
1: Tik pateikimo stadija, tai gal dar pakeliui bus proga įtikinti kolegas, kad gal reiktų kažkaip kitaip į tą klausimą žiūrėti. Na, aš neprimėsiu kolegom, ką jiem reikia daryti, aš manau, kad sutarsim.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius akcentuoja atsakomybę prieš gyventojus.
2: Tas tyrimas, kodėl jis yra reikalingas, tai nėra kažkokia raganų medžioklė ir konkrečiai prieš kažką, bet vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę prieš šalies gyventojus ir mums reikia žinoti, kodėl tas įvyko, kur buvo padarytos kokios klaidos ir kad tų klaidų nekartoti, nes valstybė turi labai daug duomenų.
0: Tuo metu valstiečių lyderis Aurelijus Veryga vilėsi, kad naujojoje koalicijoje sprendimai bus priimami diskutuojant.
3: Mane praminė koalicijos psichiatro, kažkas iš opozicijos jau. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad visi mes esam pasilgę tos politinės kultūros, kur mes prieš pykdamėsi susėdam, pasišnekam už uždarų durų, nes taip turėtų daryti kolegos.
0: Beje, atskirame sutarties priede yra numatyta, jog valstiečių frakcija nepritars partnerystės ir vienos lyties asmenų santokos įteisinimui. Reprodukcinės sveikatos įstatymui taip pat nepalaikys teisės aktų, įpareigojančių ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, neterinant programų turinio su mokinių tėvais. Viešojoje erdvėje netylant svarstymams dėl tolesnio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo poste, jis pats tvirtina šiuo klausimu su vyriausybe formuoti besiruošiančių Mindaugų Sinkevičiumi nekalbėjęs. Lietuvos diplomatijos vadovas akcentuoja, jog tai ateities klausimas. Trečiadienį Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas pareiškė, kad Budrys veikiausiai nebus užsienio reikalų ministru, kai kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos. Tarybai. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę nešioti apykoje, apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Seniau dirbusi Sauliaus Skvernelio patarėja Silickienei tariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenėmis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti nemažiau kaip 1 112 000 eurų. Šioje byloje įtarimai pareikšti 14 asmenų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pavargo nuo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu raginimų tęsti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose. Apie tai praneša Jungtinių valstijų leidinys Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Leidinio duomenėmis Izraelio premjeras pokalbiuose telefonu aiškindavos, kodėl Jungtinių valstijų kariai turėtų surengti vieną ar kitą smūgį, taip pat kaip ir kada tai padaryti remiantis Izraelio žvalgybos duomenimis. Ir apie orus penktadienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

Lietuvoje 10 minučių po 19 valandos. Gero vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu ir kaip visuomet kviečiu į savąją kompaniją. Žmonės gyvenimus gyvendami kartu su Lietuvoje jau tikrai žino tą tokią gražią susiklošiusią mūsų bendrystę, kuomet vienas kitas tiesiog papasakoja apie tai, kas slegia širdelę, nu, kiti dalinasi savomis išvalgomis, patirtimis, būna kartais kito žmogaus pasakojimas išprovokuoja asmeninį skaudulį, pasidalinė ir tada kažkaip tai ne taip skauda. Būna kartais iš tikrųjų, kad kitų žmonių išsakytos bėdos arba bent jau iki tos akimirkos neatsakyti klausimai staiga ima ir kažkaip gražiai su kitų žmonių patirtimi susidėlioja, susilygiuoja. Paskutiniu metu iš dažnos moters lūpų girdžiu labai keista vidinės būsenos apibūdinama. Žinot, kai sako, lyg ir viskas gerai, nu bet taip yra blogai. Tokiomis mintimis ir tokiais jausmais vedina iki mūsų mėlyi Lietuvos klausytojai atėjo Ingrida, man parašiusi laiškelį. Labas širdelė. Pastaruoju metu galvoje be paliovos sukasi įkyrios mintis, taip norisi jas išjungti, bet nesigauna, o gal tiesiog nesinori. Trumpai apie save, esu gerokai virš 30, 2 mažamečių vaikų mama, vienam 3, kitai vieneri su vyru. Karts nuo karto gyvenime paskaičiuojame, kad jau 15 metų liktai esame kartu. Per tuos metus buvo visko kažkaip, vis atrasdavome kompromisus ir išlikome kartu, bet pastaruoju metu santykiai pradėjo griūti galutinai, nes aš tiesiog pavargau šipsotis. Savo visą meilę mes skiriame vaikams, o vienas kitam jos ir nebeliko. Mano vyras sako, kad jam tai gerai, bet ne, ir kad jis nieko nenori keisti, bandyti tuos santykius klijuoti, daryti šiltesnius, nes jam to lyg ir nereikia, o man trūksta. Man trūksta labai bendravimo. Šiuo metu mes gyvename užsienyje, aš neturiu su kuo net gyvai pabendrauti, išskyrus vyrą ir vaikus, o vyras niekada nebuvo per daug bendraujantis, iš to ir kyla visos mano kasdienybės problemos. Gal jis manęs nebemyli, tiesiog jam patogu taip yra gyventi, namai sutvarkyti, vaikai auga, buitis irgi tokia paprasta. Aš suprantu, kad mano minčių tekstas yra labai padrikas, nes man ir pačiai labai sunku susikaupti. Labai norėčiau išgirsti nuomonių iš šalies, nes kai patenki į minčių ratą, labai sunku iš jo ištrūkti. Ką man daryti? Gal tikrai aš esu pasimetusi savyje ir jei visiems mano šeimoje yra gerai, gal man nereikia kelti bangų? Keista yra ar ne? Girdėti, kai šeimoje, kur atrodo, per 15 metų jau tarpusavio supratimas turėtų būti toks susiklijavęs, vienam iš 2 kyla tokios keistos mintis, ar ne, kad kažkas yra negerai ir kaip čia dabar taip moteriškai taktiškai nutylėjus, nekeliant bangų. Ką jūs pasakytumėte? Ką jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, išgirdote Ingridos siunčiamoje žinutėje? Ir jeigu teko būti tokioje situacijoje, kas jūs gelbėjo arba kas padėjo? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.

0: ketvirtadienio vakaro klausytojim besiskundžiant tuo tokiu pilku cepelinus primenančiu dangumi. Reikia truputuką saulės, ar ne, kur kurtas saulės lietaus etrija, kur gera nuotaika lyja, kur lietaus klausytojai sveikina saviškius. Aš džiaugiuosi galėdama būti tos bent jau šventės mažuojus raikteliu ir sulinkėjimai su muzikinėmis dovanomis. Keliauju pas jūs iškius į svečius. Į svečius ir dabar pabandysiu pagauti Laimutę. Teta Laimutė, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Tikiuosi švenčia. Švenčia, jau tikrai girdžiu, kad švenčia, nes jeigu nešvestų, telefoną rankoje laikytų. Alio. Labą vakarą. Čia radio stoties Lietus trukdo, ieškau tėtos Laimutės.
1: Taip, su Laimutė galbūt.
0: Oi, labai gerai, Laimutė, girdžiu, kad ten kažkur tai liktai slepėtės, liktai, o neusiemusi beje šiuo metu.
1: Nieką, turiu truputį kaimingui pusėserė, turim biškį kalbamis.
0: Aš tikiuosi, kalbatės ne apie rimtus dalykus, ne apie politiką, ne apie pasaulinę karo padėtį, bet apie tokius širdžiai mielus dalykelius, ar ne?
1: Taip.
0: Aišku. Na ir kokios temos, kai susirinkusios pačios fainiausias gyvenime bičiulės ir kaiminkos ir draugės, tai apie ką šnekučiuojatės gimtadienio vakarą?
1: apie viską, apie jau daug kalbės.
0: Žinokit, Laimutė, kažkodėl tai vyrai visą laiką įsitikinę, kad kai susitinka moterys, jos vyrus apkalbinėja. Tai ar apkalbinėjat vyrus?
1: Nu, dar nedavėjom.
0: Žodžiu, dar ne vakaras, dar bus kalbu apie vyrus, dar bus galimybė prisiminti ir jaunystės dienas, ir kuomet buvot gražios, pasitempusios į šokius, ėjote, klubus vingiavote, dainas dainavote, ir kaip jaunystėj mylėjote. Mieloji, brangioji teta Laimutė, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą, labai noriu perduoti nuo Danutės ir visos šeimos, jums šilčiausius linkėjimus, o tuose linkėjimuose sveikatos ir visko, ko reikia jūsų širdeliai, kad būtumėte laiminga ir kad ir toliau būtumėte Laimutė tokia nepakartojama, nuostabi mama, žmona, močiutė ir teta. Taigi, mieloji Laima, linkėjimai gimtadienio proga, šypsenos, nuotaikos, polėkio ir smagaus likusio vakaro.
1: Ačiū labai. Jūs dabar Dainutė išbučiuoti, Danutė.
0: Oi, perduokite ir jai nuo manęs linkėjimus, gerai?
1: Ačiū, gerai.
0: Iki malonaus. Šiandien Kristina švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. Yra žmonių tikinčių į Kristiną žiūrinčių ir sakančių, kas tau sakė, kad tau suėjo 50, netikiu. Iš tikrųjų, galbūt reikėtų karts nuo karto ir atlikti auditą savuose dokumentuose. Būna kartais, kad dokumentai meluoja. Labą vakarą. Kristinos ieško radio stoties Lietus.
1: Taip,
0: Kristina, o kaip man malonu, esu Kotryna, būsime pažįstamos. Kristina, čia Nijolė tokia pasipiktinusi, kreipėsi į žurnalistus, sakydama, kad turiu vieną tokią pažįstamą, kuri apgaudinėja mus visus. Šiandieną pat ankstyvo ryto pasiuntė žinutę per socialinius tinklus, kad jai 50, netikiu, būkit geri, patikrinkite, išsiaiškinkite. Žinokite, Kristina, aš gavusi tokio užklausą, įtempiau savo ausis. Galiu sakyti, Leniolė yra teisi. Pagal balsą būkit gera, bet sažininga. Jums tikrai kažkur tarp 18 ir 32.
1: Tai tikrai taip.
0: Sakykit, Kristinte, ar gali būti taip, kad jeigu tau širdyje tarp 18 ir 32, kad kūnas kažkaip taip pat pripranta prie tokių minčių ir va tada kitiems galbūt ir kyla tas įtarimas, nu kad gali būti, jog dokumentai meluoja?
1: Taip, gali būti, žinoti. Dar svarbiausia, gera nuotaika, pozityvumas ir visada šypsena.
0: Ir teisingos mintis, ar ne?
1: Taip, ir teisingos mintis. Ir tada viskas jau klostosi puikiai, ir tada nesvarbu, kiek metų. tik skaičius, kurį reikia vat švęsti tą jubiliejų su tokiu gražiu skaičiu.
0: Kristina, žinokite, įsirašiau mūsų pokalbį, išsirašysiu visus žodžius ir cituosiu, nes jūs esate vieninteliai išdavusiai laimingo jaunai atrodančio ir gimtadienį jubiliejinį švenčiančio žmogaus receptėlį. Mielai, Kristina, 50 metų, nu ką, nu netiki Nijolė ir viskas. Sako, jeigu reikėtų atlikti auditą, tikrai rašiau bent 10 metų nusidėvėjimo mažiau. Tokia yra mano Kristina. Linkiu, kad jos gyvenimas būtų kaip ta tvarkinga buhalterija, daug pajamų, mažai nuostolių, o laimės rezervai kasmet tik tai didėtų. Ir nepamiršk, 50 yra tik tai 18 plus 32, o tenai, kur patirtis, kur džiaugsmas, jau spręsk pati. Jubilėjinio gimtadienio proga, brangioji draugė, sveikinu tave ir apkabinu.
1: Labai labai ačiū jums, perduotą pasveikinimą, labai gražu.
0: Gera girdėti. Aš tikiuosi, kad tokie ir išliksite dar po 50 metų, o aš jums pažadu, susiskambinsim, susišnekėsim.

0: Aidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties

Norėčiau priminti, kad šį vakarą bandome ištiesti pagalbos ranką savivokoje Ingridai, kuri gyvena ne Lietuvoje. Pastaruoju metu santykiai pradėjo griūti galutinai, nes aš tiesiog pavargau šipsotis. Man trūksta juodai bendravimo, šiuo metu mes gyvename užsienyje, aš neturiu su kuo net gyvai pabendrauti išskyrus vyrą ir vaikus, o vyras niekada nebuvo bendraujantis ir iš to kyla problemos. Gal jis manęs nebemyli, tiesiog jam patogu yra taip gyventi. Sutinku ir sutinku, kad mano šį vakarą mintys yra padrikos, nes sunku susikaupti. Labai norėčiau išgirsti nuomonę iš šalies, nes kai patinki minčių ratą, labai sunku iš jo ištrūkti. Ką daryti? Gal tikrai aš tik tai esu pasimetusi savyje ir jei visiems mano šeimoje yra gerai, tai gal reikėtų man nekelti bangų. Ugnė rašo, kaip man gaila tų moterų, kurios nemeilėje gyvena. Ingrida, nieko nepadarysi, bangų nekeldama. Jei tylėsi ir kentėsi, pati savyje moterį nužudysi. Moterys, nesilaikykite įsikybusios, nemylinčių jūsų vyrų. Vyrui patogi yra tik tai jo mama, o jūs esate žmonos. Žmonos vyram patogios neprivalo būti, nebent tik tai tada, kada joms vyras irgi yra patogus. Rida rašo, pradžioje savo viduje galbūt reikėtų apsikuopti, tada jau meilę siūsti kitiems. Manau, tai yra teisinga mintis. Kai viduje esi pasimetusi, tai viskas atsispindi ir aplink tave. Beje, Ingrida, iš tikrųjų, galbūt tos tokios, kaip aš sakau, savivokos truputuką reikėtų, nes kai tu nežinai, ko tu nori, aplinkiniai nuspėti tavo minčių irgi negali, o ypač tas žmogus, kuris niekada gyvenime kalbėtis galbūt ir net nebuvo pripratęs, o dabar staiga, aš pilnai suprantu, kad galbūt ta, kaip aš sakau, aplinkybė, kad tu esi ne Lietuvoje ir neturi kontakto elementaraus su, na, kažkokia kita mergina, kuri galėtų pretenduoti į geros pažįstamos rolę, tai vat šioje vietoje ir tau kelia tokius moteriškus nervinės įtampos sunkumus. Beje, Dovilė rašo, susidūriau su ta pačia situacija, bet šiuo metu mokausi gyventi čia.

0: kad turite ką pasakyti, rašykite. Jūsų laiškų, jūsų patarimų, jūsų išvalgų, jūsų pastebėjimų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm.
1: Vasara su Lietumi.

0: Gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri

kelionės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.

19:46, tai ką tenai reikėtų pasveikinti? Laimutė rašo, tai laba diena, kolegės, važiuodamos iš Kupiškio mokyklinių autobusiukų, siunčia linkėjimus autobusiuke esančioms kolegėms, linkėjimai gero kelio. Norėčiau pasveikinti gimtadienio progai krikšto mamą tetą Laimą Petrikienę gyvenančią, jeigu aš neklystu, tai būtų Krakių kaime, sveikina krikšto dukrytė Egidija, labai norėčiau palinkėti tetai Laimai viso ko paties geriausio, tegul žino, kad aš jį myliu, apie ją galvoju ir savo širdelėje nešioju. Kelmės rajone, Noreišių kaime, gyvenančius dukra ir žentą Neringą ir Ričardą Gajauskus, 15 vestuvių metinių proga šiandien sveikina mama Vanda, klausiau mamytės Vandos, tai ko palinkėti vaikam? Sako, kaip aš norėčiau, jei galėčiau, dovanočiau vėją, kad išglostytų jų abiejų rankas, jei galėčiau, dovanočiau saulę ir visas tamsiausių naktų ryškiausias žvaigždės. Jei galėčiau, išvaryčiau skausmą iš jų širdelių, iš kūno, iš namų, dovanočiau ištisą pasaulį. Tad su šiais linkėjimais ir dovanoju. Neringa Ričardai, sveikatos, kantrybės, stiprybės, tvirtų ir jaukių namų, na ir žinoma, gražios sukakties proga. Meilės, meilės, meilės. Jums abiems.

Taip, dainuojama Bananaramas dainoje visiškai nepriklausomai nuo to, tu jaunas ar vyresnis esi, bet kartais kitų žmonių gyvenimiška patirtis gali ištiesti pagalbos ranką ir šį vakarą. Taip gražiai mūsų visų help, pagalbos, paprašė Ingrida, kuri yra paskendusi savo mintise, savoje gyvenimiškoje situacijoje ir pat jau nebežino, ką daryti. Na, o Lietuvos klausytojai šį vakarą pasisakė. Nenoriu pasakoti, nuo ko viskas prasidėjo, aš tikiuosi, jūs girdėjote, Kristina rašo. Širdelė, nors ne manęs klausia, bet išdėstysiu savo požiūrį į tai. Mūsų mintis yra instrumentai realybei kurti, kiekviena mintis turi savo energiją, beje, virdami savo minčių katile mes dažnai prikūrėme niekam tikusių dalykų, kurie ir užteršia mūsų kūnus ir labai gadina nuotaiką. Ir gyvenimą kitiems gadina mūsų sukurtos mintys. Kai tikrai būnam čia ir dabar, kaip pasakoja viena Lietuvos klausytoja, negalvojam apie ateitį arba praeitį, nelyginam esančių dalykų su buvusiais ir esamais, tai yra nevertinam gerai tai ar blogai, būnam tiesiog stebėtojai. Mes nekuriam negatyvios energijos. Vyksta viskas savaime. Patarimas Ingridai vienas, negyvenk tuo, kas buvo ir nesvajok, kaip galėtų būti, gyvenk dabar ir spręsk visas problemas dabar. Vienas vyriškis neprisistatęs rašo, o gal Ingridai po gimdyvinę depresiją reikėtų pakalbėti su savo vyru apie tai, keista, kad kartu 15 metų, o jis tavęs taip ir nepažįsta. Violeta rašo, man patiko labai išsakyta mintis, kad reikia gyventi čia ir dabar, bet nuo praeitiesgi nepabėgsi, juk jį vienintelė, kuri palaiko tave dabartyje. Tada, kai bloga, aišku, pradedi galvot, suteikdamas vilčių ateičiai, bet galvoji apie ateitį, palikdamas dabartį. Aš nemoku gyventi čia ir dabar. Mano mintis vis vien, tai praeiti arba ateity, gal metas toks, kad tiesiog reikia paleisti mintis ir leisti sau atsipalaiduoti. Ilona rašo, ir aš ne Lietuvoje. Gyvename tokioje šalyje, kur lietuvių nėra. Mes čia laikinai gyvename apie porą metų. Vietinė kalba gal kažkiek ir esu pramokusi susišnekėti, bet tik tai tiek, kad galėčiau laisvai bendrauti visomis temomis, tikrai ne. Vaikų aikštelėje sutinku vietinės mamas, bet temos apie vaikus jau seniai atsibodo. Vakar gerai paverkiau, kažkaip savaime gavosi, vien tik tai dėl to, kad neturiu su kuo pasišnekėti. Ir man palengvėjo. Inga rašo. Sveiki, galbūt bus įdomu išgirsti ir jaunesnės kartos žmogaus nuomonę, nors esu gerokai jaunesnė ir panašios patirties neturėjau, galbūt dėl to galiu situaciją pažiūrėti šviežiu ir neutraliu kampu. Aš pirmiausia pagalvojau, kad problema tikrai yra vyro meilės stoka. Arba bendravimo stoka, emocinio ryšio trūkumas apskritai. Jei vyras pats iš savęs yra intravertas ir mažakalbis, vargu ar jis staiga taps labai ekstravertišku ir bendraujančiu žmogumi. Man atrodo, kad svarbu yra priimti žmogų tokį, koks jis yra, o netikėtis, kad jis taps visiškai kitoks. Jei gyvenate užsienyje ir trūksta bendravimo su draugėmis, gal verta paieškoti lietuvių bendruomenių ar moterų grupių savo mieste. Na, pavyzdžiui, Facebook'e, gal ten atsirastų naujų pažinčių ar net draugų, o jeigu norisi daugiau laiko su šeima, galima gi pačią paieškoti įdomesnių išvykų renginių ir veiklų netoliese namų, tada pasikviesti vyrą, vaikus, na visiems būtų kažkas naujo, pabūnant kartu. O jei trūksta artumo su vyru, gal verta susiorganizuoti vakarą, tik tai dviese. Na, pavyzdžiui, degustacinė vakarienė, išvyka ar kita veikla, kuri leistų pabėgti nuo kasdienybės. Žinoma, tai tik tai mano nuomonė, tačiau man atrodo, kad jei norime pokyčių, gyvenime dažnai tenka pačioms ieškoti galimybių, juos susikurti ir jeigu tiesiog lauksime, kad kažkas pasikeis savaime, tai tikriausiai niekas ir nepasikeis. Virtualiai apkabinu temos autorę. Tu gali, rašo Inga. Ingrida, tu girdi, tu tikrai tikrai gali. Bet norėčiau dar tik tai priminti valandos pradžioje pasisakiusių žmonių mintis. Dažniausiai moterys ištekėjusios už tylenio kažkodėl tai po kurio laiko nori, kad jis pradėtų bendrauti.
taip nebus. Galbūt vis dėlto yra ir teisos tos išsakytos nuomonės, kad galbūt Ingrida reikėtų truputuką pasidaryti tvarką savo viduje. Ir tikrai tikiu, kad viskas bus gerai, nes kitaip ir būti negali, nes jeigu žmogus nenorėtų, kad viskas būtų gerai, jis nesikreiptų laiško į širdeles ir neklaustų kitų žmonių nuomonės. Ingrida, laikykis, patikėk, kiek šio vakarą žmonių yra kartu su tavimi.

Štai ir atėjo tas metas, kuomet širdelėse Lietaus etrija vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūsgi išgirdę gerą žinią apie saviškius, sakote, at jeigu aš galėčiau pasveikinti, sakau ir galite pasveikinti, naudokitės paskutiniąją galimybę šį vakarą perduoti savuosius linkėjimus, bet linkėjimus galite registruoti ir rydenai, ir porydenai. Ir 2 mėnesiams į priekį. Primenu adresą internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1810 metais gimė vokiečių kompozitorius pionistas Robertas Šumanas. 1835 metais gimė Juozas Kalinauskas. 1863 metų sukilimo dalyvis. 1826 metais gimė Giovanni Battista Donati, italų astronomas atradęs 6 kometas ir beje viena jų pavadinta Donačio kometa. 1870 metais gimė prancūzų filosofas katalikiškojo modernizmo atstovas Eduaras Leroy. 1942 metais gimė legendinės grupės The Beatles narys Polas McCartney's. 1958 metais gražių, gabių žmonių šeimoje gimė graži, žavi aktorė, pasaulinio garso aktorė Izabela Rossellini. 1967 metais, birželio 18 dieną Jonavoje gimė Vladas Kovaliovas, roko vokalistas, būgnininkas, grupių Volis, OK, Nacija narys, dainų autorius, muzikos pedagogas, pastaruoju metu koncertuoja su Viktoro Prapro grupe, kuri atlieka legendinės hiperbolės dainas. 1988 metais Marijampolėje gimė Paulius Bagdanavičius, populiariosios muzikos ir operos dainininkas, dainų autorius. Šiaip kalbant apie žmonės, gimusios šią dieną, astrologai sako, impulsyvaus temperamento, kuris dažnai sukelia įvairius konfliktus žmonės. Taip, puikus stebėtojai. Taip, pasižymė skvarbių analitinių protų, nepriklausomi, reiklus, dažniausiai vieniši. Iš prigimties lyderiai ir vadybininkai gebantis organizuoti ir įkvėpti kitus. Ne vienas jų užbaigė kelis aukštuosius mokslus, beje, sako, mokėdami susikoncentruoti ir būdami ypač darbštus, jie atkakliai siekia užsibrėžtų tikslų, aišku, turi ir neigiamų bruožų, nesugeba pakeisti įsitikinimų, net jeigu būna, kad ir kiti sako, pala, pala, tu neteisus, visada veržiasi į dėmesio centrą. Būna kartais agresyvus, būna kartais ciniški, beje, mano, kad įstatymai yra sukurti kitiems, tokia vat tų žmonių gimusių šią dieną, kaip aš sakau, kita tamsioji asmenybės pusė, na, bet mes, gi bendraujame su tais geranoriais, iniciatyviais, reikliais, darbščiais, analitinių protų apdovanotais žmonėmis. Na, tai ką, be proto, leiskite palinkėti jums dar ir šypsenus jūsų veiduose, ir džiaugsmo jūsų širdyse, na, ir protinguoliai, meilės jums. Meilės, meilės, meilės.

0: Man klausimų net nekyla, iš kur čia tiek daug žmonių, kas ką šiandien švenčia, kam linkėjimus reikėtų teikti. Sako, kaiminioje yra vienas žmogus besišypsantis, arba akys spindi be priežasties iš karto aišku. Švenčia kažką, švenčia. Aš tikiuosi ir šypsosi, ir akys spindi Dianos, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Oi, Diana, Diana, Diana, kad žinotum, kas apie tave galvoja. O gal Diana šiuo metu yra ne viena? Kaip tik su ta, kuri prisiminusi praeities dienas, nuskubėjo pas ją su gėlėmis, su dovanomis. Pasibeldė į duris, sako, na, draugė, ar prisimeni mane, kaip dainuojama vienoje dainoje. Mieloji Diana, šiandien jūs gimtadienio proga, kuo nuoširdžiausiai sveikina Daiva. Ir sako, su gimtadieniu, mano brangioji vaikystės draugė. Nuo pirmųjų žingsnių, pirmų žaidimų ir visų mūsų mažų paslapčių, tu, Diana, esi žmogus, su kuriuo užaugau. Laikas ir atstumai niekada mūsų neišskyrė, nes tikra draugystė nesuskaičiuoja kilometrų. Linkiu tau šviesių dienų, šiltų žmonių šalia ir svajonių. Bet žinai, draugė, tokių svajonių, kurios pildosi taip pat natūraliai, kaip kad ir mūsų pokalbiai prasidedantys, lyg vakar būtumėm susitikusios. Ačiū tau, kad tu esi mano gyvenime. Diana, nuo širdžiausiai sveikinimai, linkėjimai, gimtadienio proga nuo draugės Daivos. Ir aš tikrai tikiu, kad kai susitiksit, apsikabinsit, pasijuoksit. Diana, sakysit, na, matai, tai Daiva, man perdavė linkėjimus, kad tu sveikinai mane Lietuvos eterį. O čia jau bus dar vienos gražios istorijos. Tasa. Šiandien 48-ąjį gimtadienį.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotrina. Ieškau vienintelio žmogaus, kurį norėčiau šiandien pasveikinti 48-ojo gimtadienio proga. Tai jūsų, Žaneta.
1: Ačiū.
0: Ačiū iš karto, Žaneta. Šiaip žinokite, Žaneta, sveikinau šiandien metų gausą. Negaliu pasakyti, kad kartojasi jubiliai, bet kažkaip tai vat birželio 18-ąjį šiandien man su jubiliatais. O jūsų 48-asis gimtadienis. Na, tai sakykit, ar tai yra patys kokybiškiausi, šauniausi, brandžiausi metai, pilni patirties, džiaugsmų, draugų, skonių, istorijų. Ar vis dėlto tikitės, kad dar šitie dalykai laukia jūsų ateityje?
1: Na, panašiai, kad jau ir tokie. Bet manau, kad ir ateitys dar bus.
0: Oi, tik tai, Žaneta.
1: Geresnė.
0: Va, norėjau sakyti, greitai metat iš balselio tą tokią liūdesio patirties intonaciją su žodeliu oi. Bet jeigu vis dėlto sakot, kad ateityje dar visko bus, tikrai tikiu, Žaneta, visko bus. Mokslininkai jau yra garsiai pasakę, kad žmonės pradeda gyventi tik tai po 50. Žaneta, su mūsų patirtimi, su mūsų fantazija, ar ne? Ir duok Dieve, Žaneta, mums galimybių. Oi, pasaulis tada sužinotų, ką reiškia moteris, kuri po 50 nusprendė pradėti gyvent. Žaneta, pasitreniruokite kito jubilėjinio gimtadienio 2 metai duoti, kad susimtumėt, kad išsidūktumėte, kad viskas, kas neišagauta, išagautumėte, kad viskas, kas nepažinta, būtų pažinta. O jau, kai sveikinsiu jūs 50-mečio progą, jūs sakytumėt, na, Kotryna, pradedau gyvenimą iš naujo, virčių lapą ir ko man palinkėtumėt? Žaneta, žinokite, jūsų 50-mečių aš jau linkėjimų turiu, bet šį vakarą labai noriu jūs pasveikinti ir perduoti šilčiausius linkėjimus nuo to, kuris jūs brangiaja vadina. Su 48-uoju brangioji tu mano. Metai bėga, o tu tik tai gražėji, jaunėji, įgauni šarmo. Linkiu, kad šie metai atneštų naujų įspūdžių, daug juoko. Ir jeigu reikia, ramybės tau. Prisimink, kad geriausi metai dar tik tai prieš akyje. Eugenijus šiandien Žanetuk pačią sveikina, Lietuvos eterį apkabina, prie širdelės glaudžia ir linki visą ko paties geriausio. Tai ką, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Didelis dėkuju.
0: Gerą vakarą ir linkėjimai Eugenijui. Žaneta, per 50-metį susiskaminam, gerai?
1: Būtinai.
0: Gerą vakarėlę. Iki malonaus. Sėdė.

0: Meilės istorijos.
1: Tai tu. Tai tu mane prikėlė iš mirusiųjų. Nebežinau, ką reiškia mylėti, jausti, užjausti. Trys žodžiai. Tačiau tu sugebėjai per trumpą laiko tarpą mane pažindinti tai, ką maniau jau seniai netekusi. Priverti mane pamilti, pamilti iš tikro. Įsimylėjau tave, pasitikėjau ir tikėjau tavimi ir svarbiausia iki šiolį tavimi tikiu. Maniau, kad mano gyvenimas ir vėl nušvito ryškiomis spalvomis, ėmiau ir vėl tikėti pasakomis, princais, ilgų laimingų gyvenimų. Bet. Kaip visada ir visur atsiranda nelemtas žodelis bet. Per tą stebuklingai trumpą laiko tarpą privertė mane prisiminti, ką reiškia jausmai kančia, liūdesys pavydas. O ar žinai, kokia buvau prieš susipažindama su tavimi? Buvau stipriai, nenusileidau, nepasidaviau nei vieno vilionėms, galėdavau su kuo nors flirtuoti, o flirto gale pasakyti ne. Nepasitikėjau nei vieno iš vyriškos giminės, todėl visus tuos metus ir buvau viena. Ir man širdies neskaudėjo. Bet tu įsiveržiai mano gyvenimą, pakeitė mane, pralaužė visus ledus, tačiau kam? Kad tave įsimylėčiau? Kad galiausiai prisiminčiau, ką reiškia būti skaudinta, išduota, palikta? Ką tai reiškia? Aš puikiai iki tavęs jau visą tai žinojau. Aš žinau, ką reiškia, kai tave išduoda. Taip pat žinau, ką reiškia, kai žmogus sako tave mylys, nors iš tikrųjų tik taip simetinėja. Visą tai ir dar daugiau žinojau, bet tai buvau nustumusi kažkur taip giliai. Aš viską buvau taip paslėpusi. Prisiekiau savo, kad niekada nebepasitikėsiu niekom ir netikėsiu, kas man yra sakoma ir štai. Kaip iš giedro dangaus nukritai, tu parodėjai save gerą, nuoširdų, vienišą. Nors iš tiesų nebuvai tu toks vienišas. Ir kamgi viso to reikėjo? Visgi iki tavęs aš net nežinau, kas yra ta tikra meilė. Žinau, kad simpatija gali susukti žmogui galvą. Bet kad meilė jie susuka dar labiau ir kad keičia žmogų, tikrai nemaniau. Tačiau dabar žinau, kad yra toks posakis apakęs iš meilės. Ir jis yra visiškai teisingas. Čia aš apakau iš meilės tau. Aš nieko nemylėjau ir nebemylėsiu taip kaip tave. Aš atidaviau tau visą save. Maniau, kad galiausiai būsi su manimi, mylėsi mane. Maniau, pakeisi savo gyvenimą dėl manęs. Galbūt aš tau tik tai dar vienas nuotykis, gal. Gal be manęs turi dar vieną kitą, gal aš tau nereikalinga. Bet juk aš irgi esu žmogus. Aš nenusipelnau, kad su manimi būtų elgiamasi kaip su žaislu ar papuošalu. Juk man kaip ir tau reikia šilumos, supratimo, užuojautos, paguodos. Aš juk dėl tavęs stengiausi padaryti viską. Būčiau padariusi dar daugiau. Bet aš negaliu ir nenoriu visą gyvenimą nugyventi sapnais, svajonėmis, iliuzijomis, galų gale baimės nenoriu savo gyvenime. Aš turiu susitaikyti su žiauria realybe, kad tau buvau, esu ir būsiu tik tai pilka pelytė, kažkokia pažįstama, o tu man tuo tarpu, juk buvai esi ir būsi didžioji mano gyvenimo meilė. Aš neturiu teisės ir negaliu tave smerkti už tai, ką man sakėjai, ką man žadėjai. Ką man žadėjai? Aš maniau, kad tai buvo tik tai žaidimo dalis. Pati kalta, kad prisileidau tave taip arti, kad leidau savo tavimi patikėti, kad leidau taip naivai įsimylėti. Juk žmonės mokosi tik iš savo klaidų. O juk su tavimi aš jaučiausi saugi, jaučiausi savimi. Aš nežinau, kaip reikės gyventi be tavęs. Bet aš stengsiuosi. Visus prisiminimus apie tave uždarysiu giliai širdies kamputyje ir pradėsiu naują gyvenimo etapą, kuriame tavęs dėja nebebus. Nebus nei tavo šeimos, nei tavo draugų. Taip galiu drąsiai pasakyti, tu laimėjai. O šiame žaidime pralaimėjau. Aš pasiduodu. Nuleidžiu rankas. Nes vienaip ar kitaip aš vis tiek liksiu pralaimėtoje. Aš nesu pajėgi kovoti su tavo gyvenimo moterimi. Aš niekada tau jos neatstosiu. Gal kada galėsiu būti tau tik tai drauge, bet tai bus tikrai dar negreitai. Aš tiesiog negalėsiu taip paprastai pamiršti to, kas tarp mūsų buvo. Aš tikiuosi gyvenime bus tau lengviau. Tikiuosi, kad surasi tau, tik tai tau skirtą moterį. Ir su ja sukursi nuostabiausią šeimą. Pamini, tu sakėjai man, kad aš esu ne tau skirta. Tikriausiai tu buvai teisus. Aš taip pat tikiu, kad šioje žemėje yra ir man skirtas žmogus. Ir aš jį būtinai surasiu. Tikiuosi, kad suprasi, dėl ko aš nusprendžiau padėti tašką. Ir neberašyk man. Taip tiesiog bus lengviau abiem. Pamirškim. Ištrinkim. Visa tai, kas buvo. Visa, ko geriausio tau linkiu. Ir tašką šioje vietoje dedu.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Vasara su Lietumi.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.